0: Badakit. Bai, nik badakit, tira jainkoak izan. Ekoizpen herrialde batean, langile batek, segundu batez, arreta galdu du zintan. Mikrotxipak begiratzen ditu, eta bat eskapatu saio.
1: Ajuda al banco 5, compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz.
0: Horregaitik gelditu gara gaur, dutxatzeko ur berorik gabe. Eltzea sutan jarrita, berriz ikasi dugu, gauzen denbora. Bitartean zu, biluzik zaude baino gelan. Ni urre pelarekin noiz agertuko. Beren lanen doainaz saritu naute. Xafu, konein etorri zait. Nik badakit ez direla jainkoak izan. Baina, edalontziz edalontzi goaz, antzinekoen erronka, beranan. Nola deskribatu, zorion, unea.

Arratsaldeon piperpolistarrak. Ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktura. Gaurkoan, musika nagusi. Eriz Fulla kantaria izango dugu bide lagun gaurko piperpolizen. Hirugarren lan luzea argitaratu zuen 2024an atzeatxeatxe deiturikoa. Eta bihar Bilbon aurkeztuko du. Batartetzo bat eskeniko digu ere. Eta saioa abiatzeko Mai Etxebarriren ikusi alduzu kantua hautatu dugu. Abestiak hausnarketa eta autokritika zakon egiten du identitatearen eta norberaren ezaugarri eta gabezien inguruan. Norberaren mugak, beldurrak eta bilakaera pertsonala, askatasuna eta adierazpenaren beharra azpimarratzen du. Mai Lizarrako musikaria da, bakarkako lehen diska argitaratu du 2024an, amaitasuna deiturikoa. Idaztea eta abestea, izugarri maite izan duitu betidanik, eta kantak idazten hasi zen 2021. Arez geroztik, sortutako zenbat kanturekin sortu du lehen lana, amaitasuna deiturikoa. Ikusi alduzu abestian, Maiik, norberanen ezaugarri eta katzak esploratzen ditu. Barneko sentimenduak eta esperientziak azaleratuz. Azken finean abestiak, nortasuna eta musika kulertzeko eta adierazteko ahalegina izladatzen du. Bueno, ba, hola, abiatzen dugu. Maiaren musikarekin ikusi alduzu.

Aipatu bezala Eneriz Fulla kantaria izango dugu, bide lagun, gaurko Piperpolisen, hirugarren lan luzea argitaratu zuen 2024an HH deiturikoa, eta bihar Bilbon aurkeztuko du. Diskoa itzen ustera kantuak zabaltzen du, etxipenaren eta onarpenaren inguruan hitz egiten digun kantua da, kontrolik gabeko egoera bat irudikatzen du, non pertsona batek bere barruko borrokak eta zauri emozionalak azaleratzen dituen. Eneritzi ongi etorria eman aurretik, itzen ustera kantua entzungo.

0: aipatu bezala, gaurkoan Bilbo Hiria Irratian Eneritz Fulla daukagu, bueno, ba izan ere Bilbora etorriko delako, bere azkenengo lana aurkestera. Aupa, arratsaldeon Eneritz.
1: Arratsaldeon,
0: zer modu? Ondo, zu gogotzu imaginatzen dut, bueno, ba beti ere egindako lana zuzenean konpartitzea ere, bueno, badalako, ez? Musikariaren beste parte hori, ez?
1: Bai, azkenan, bueno, sortzen duzunean musika eta agian gehiago zure buru barruan, baina gero partekatzen duzunean beste zerbait bihurtzen da. Eta bueno, egia da diskonekin oraindik ez gara Bilbotik pasa, urteak dira biran ere ez dudala jo, ba bereziki gogoa daukatzea horregoteko goxo duekin.
0: Bueno, eta gogora ekarritan ikustu dut biran egon zinenean azkenengoan gitarrarekin etorri zinen, baina orain honetan, diskona honetan, ba bueno, orain ibilbide honetako ba, beste urratz bat dakarzu, ez? Elektronikara jauzi egin duzulako, ez? Bueno, nola izan da bidea edo nola iritzi dira kantu hauek?
1: Bai, egia esan, birako azken kontzertutik honetara egon dira urrats batzuk esan duzun bezala, eta bereziki izan da, bueno, tartean Emadan diskoa egon zen, Emadan diskoan bat zegoen oraindiko gitarra akustikoa, baina horrelako elektronika oinarri batzuekin, eta bueno, ba, beste sonoridade batzuekin, eta oraingoan ez dago gitarrarik eta dagoeneko elektronika soilik, baina bueno, niretzat badu guztiak elkarrekin zer ikusia, eta naiz eta sonoridade aldetik ez berdin izan, ba, bueno, niretz furiak izaten jarraitzen du nola.
0: Ja, ez, noski, ez, bueno, sorben prozesuan, ez, evoluzioa edo, ez, bueno, bilaketak eta, ez?
1: Bai, ezakit, egia da musika batzuetan izaten dela tendentzia, ez, ba, zerbaiti oso fidela izatekoa, eta bar, eta niri etzait, nien aizin esan ditu eroso, ba, ezakit, artean gauzekiko fidela izatearekin, fidela izan lagunekin, edo nik ezak zerrekin, baina, bueno, niri etzat gehiago dago lotuta ikasketa prozesu batekin, eta probat, bueno, saiakerak egiteko zera guzti horrekin eta horregatik, ba, bueno, ez naiz lotxatzen, ez, aldaketak erakusteagatik nola baita zen.
0: Egia da, bai da disko dantzagarriagoa, ez?
1: Bai, egia da, bueno, pertsona bakoitzak ezberdin hartzen duela, egia, zuzenekora eraman nuenean, pentsatu nuela, ba, dantzagarriagoa zela, baina egia da jendea oso adi gelditzen dela.
0: Begira.
1: Agian, bai, normalean, agian kontzertu amaierarako bat emaz mugitzen azten da, baina egia da xehetasun asko dituela eta aldaketa asko dituela, ez da ez da mantentzen elektronikaren barruan genero konkretu batean. Bueno, ba ez dakit, agian arreta zentutuko gauza bada, ez nuen pentsatzen sortu nuena, baina izan daiteke ere bai.
0: Luzaz eta azken egina kantuak diskoaren, bueno, ba, diskoan agertzen zaizkigun kantuak dira, Fer Aporekin egindako kolaborazioa aipatu dezakegu, nolako izan da elkarlan hori, zer gehitu dio ere, ez? Azken aginari, edo kantu horri, zer ekarri dio?
1: Bai, Ferrekin kolaboratze berezia izan zen, zen izan gerora otu zitzen goza bat, kantua sortu ala berarekin gogoratu nintzen, eta egia da, bueno, ba, bera oso estilo ezberdinetan ikusi dugula, elektronikan ere bai, baina
0: bestelako
1: sonoridade batzuetan, baina zerbaitek gogora ekartzen zidan, ba, bere mundua edo nola baita zen. Eta, bueno, ba, ez da lagun mina, baina bai gertuko pertsona nire ingurukoen laguna, eta, bueno, proposamena bota da nionan, esan zidan, jo, ba, ezakit, nahiko gauza bere zidaren eriz, eta ziur zaude egin eduzula, eta nik bai. Eta egia da, uste dut, impresio eman zidan, saiakera berezia egin zuela, proposatzen nion mundu hori ulertzen saiatzeko, eta hor, bere mundua ekartzeko, ez? Eta, bueno, hori gertatzen denean oso polita izaten da, beti emaitza gero gustatu ala, ez dut kontu bada, baina, bueno, niretzat oso bazakit emozionantea izan zen bere maitza ikustea eta bi mundu horiek, ba, bueno, elkarrizketan sentitzea, ez nola baita izan.

0: azkena gina da kantua, hortxe kolaborazioa. Disko honetan ere aldarrekapen na presente dago hitzetan, ni izateri ustea, ez? Bueno, hori nahiko indartsua da, ez? Esaldia.
1: Bai, enez sekula izan, kantu oso esplizituak idaztekoa gustatzen zait jendeari libre uztea interpretatzen, baina bueno, gero tartekatzen dira gai asko, ez? Luzaz kantu hau ulertu daiteke, ba ezakit, kontrolaren eta bueno, besteak, ba ezakit, gure modura moldatu nahi izatearen harreman nahi buruzko kritika bezala, baina ez dut arago doala, ez? Ez du zertan izan esate baterako harreman romantikoa, edo dena, izan daiteke lana, izan daiteke gauza asko, ez? Edo zer eragiten diguna, ba ez izatea gu geu. Baina, bueno, diskoan zehar hori bezala daude beste, bueno, nik kritika baina esartut xaxatu zitzaketen, ba, bueno, olako esaldi txiki batzukan hemen, eta bueno, ba, pertsona bakoitzak ezberdin interpretatzen ditu azken batean.
0: Eiana, Eneriz, ba, zure egiteko lanak, edo, bueno, ba, plazaratzeko lanak, diskoa, kantuak, merkatu logikatik kanpo ere kokatzen duzu, ez? Autonomia, autogestio horretan, eta horrek, ba, ezakit, sormenari dagokionez askatasuna ematen dizu.
1: Bueno, egia esan, galderari erantzun baino, erantzun gero lehenengo, bueno, hori autogestionaritzeari eta bar, esango nizuke ari naizela eta naizela ari, batutan apur bat alabe arretik, aritzen naiz dinamika horietan, hau da, bi munduak ezagutzen ditut eta bi munduen artean nabil, baina, bueno, batez ere, lehen esan dudan,

0: gero hor ere ez, badude mugak ez eta arrisku batzuk ere ez.
1: Bai, bai, bueno, gira da, arriskuaz hitz egiten dugunan ere itzultzen ez lehen nahi patu dudan horretara, ez? Ez da agian nahi eta hartutako arrisku bat, baizik arrisku hori asumitzen duzu gauza batzuk egin alizateko, ez? Orduan, bueno, ezakit batzuetan iruditzen zait, ba, asko hitz egiten dela, ez? Arteetan, jo, ba, ez arriskulik hartzen instituzioetatik edo dena delako eta agian arrisku baino da mamira joatea, ez? Bueno, zer da zergatik hartu beharko genuke arrisku bat, ez? Zer emango liguke, zein da emaitza, ez? Eta bueno, ba hortik abiatzen ez gehiago, ez? Emaitza hori nahi izatea, ba izan daiteke arrazoia arrisku bat hartu behar izateko.
0: Mm-hmm. Aipatu Fernandorekin egindako kolaborazioa da, baina atxe ere agertzen zaigu, ez? Kolaborazio interesgarria. Nola izan da? Esperientzia ezagutzen zenuen?
1: Bai, egia zan, idoia zurekin manuen harremana aspalitik, eta, bueno, azkenean bera oso polifazetikoa da, bezala, eta pertsona bezala ere, bai, zaguruke, eta, bueno, azkenean, bai, hor dauka, hanka bat antzarkiaren munduan jarrita, bestean musikaren munduan, oso ikuspegi berezia dauka musikarekiko, eta egia zan, kanto sortu nuenean, ez nintzen lehen kolpean berarekin gogoratu agian, pianoan sortu nolako kantu hau, eta nahiko iluna zen, eta bar, eta gero ja ekoizpenaren fasean sartu nintzenean hartu zuen tonu ezakite nola zan. Ez da humorezkoago bat, baina teatralago bat, ez da, ez, kantu honek, eta orduan ba nola ez, Idoiarekin gogoratu nintzen, eta izan zen kolaborazio bat oso askarrekin genuen, baina oso natural aldi beran, eta nik uste tigertzen dela, ez, ba hori badela olako iaia improvisazio ariketa bat elkarren arteko elkarrezketa hori.
0: Disko honetan ere, landu dituzu, bi videoklip, lehengoa Korinekin, ederra, ez, artelan bat, vamos.
1: Bai, bueno, gia esan, ideia nirea izan arren, artelan maila hori, hartu duazken batean Itziar Galduz eta Korin Zelaren, ekarpenari esker, beraia gabeetzen desistituko, bakarrik nire buruan, nola baita esan, eta Itziar Galduz azkenean Arabako artista bisuala da, baina asko lan egiten du videoklipekin eta baino gehiago, video DJ bezala, ez? Zenekoetan irudian astuz, eta horrelako kontuak, orduan badauka ikuspegi bat, ere, irudiaren munduarekiko, experimentaziotik oso gertu dagoena, eta, ikertzea maite du, eta bar, eta gero Korin, bai dantzaren munduarei oso lotutako pertsona da, baina, lehen Idoia aipatu dugun bezala, eta nolabait Idoiaren ingurunearekin lotzen dut Korin ere, antzerkiarekin oso lotuta dago bere mundua, zintzilika dantza egiten
0: dut. Zirkoa egiten du, esango neuke, akrobaziak, eta bai.
1: Apur bat denetarik.
0: Bai, denetarik, bai.
1: Bere adierazteko moduan hiri behintzat oso interesgarri eruditzu zait, ez da nahi eta nahi ez, ikaragarri lirikoa, ikaragarri garaikidea, naztu egiten ditu gauza asko, eta teatralidade hori badago. Eta bueno, otu zitzaigun jolastea apur bat denbora luzatzearen ideia horrekin, eta bere gorputza darrak luzatzu egiten dira, eta deformatu eta bar, eta bueno, ariketa simplea izan zen, baina oso emaita bereziarekin.
0: Eta gero bestea, furgoneta batean ikusten zaitugu.
1: Bai, eta ez edo zin furgoneta.
0: Hori da.
1: Ambulantzea
0: bada, ez?
1: Bai, egia zan hori sorte handi auki genuen horrekin, zeren niri otuzita da ideia hori, batez ere ironia batik, ez? Kantuak hiltzen uzera du izena, eta hitz egiten du, gaixo dagoen zerbait joaten edo hiltzen uzteari buruz, eta ambulantzia batean kopa egiten duzu, ez? Biziari eutxi, nola baita. Eta hori otuzita da, baina ez genuen topatzen modurik ambulantzia batean grabatzeko, ez da kontu erresa. Eta, aipatu behar dut, egia zan Bizkaian ere egoitza daukate, eta maur enpresakoek egiten dituzten den horbaldean ekitaldi handietako, kubritzen dituzte ekitaldi handiak, eta horrelako kontuak, eta bueno, oso eskuzabalak izan ziren gurekin eta utzi ziguten koiz batez ambulantziara biltzen, zio moduko hori grabatzeko, eta oso pozik, besterik.
0: Atxe,

0: Ze diskoan kolore ezakite ezberdinak anistasun handia topatzen dugu. Ez, hor bilaketa bat egonda, ez? Ezberdintasun asko da topatu dugu edo.
1: Bueno, niretzat bada disko bat esango nuke bai, esan duzuna, ez? Oso anitza. Agian zehazki intentzionalki nik uste dut zubilan bat ere badela, adibidez, emadan oso disko konzeptuala eta boro bila izan zen neurri batean sonoridade guztiak alde batetik joazen gai guztiak, eta hemen gauza gehiago daude ezakit. Iaia, bueno, saiakera eta bozeto ezberdinetatik ateratako kantuen bilduma bada, eta bilduma esan nuke gehiago, hau da, disko boro bila baino. Baina, bueno, beti ez da agian beharrezkoa egitea zerbait, erabat, mundu itxi bat, nola baita esan, ez? Oso interesgarri eruditzen zen mundu itxiak sortzea, baina, bueno, baita ere kantu solteak, eta honetan badenetari dago, eta nik ustut saiak eraguzi joien, ba, emaitzak ditela nola baita esan.
0: Bueno, ba, bihar izango dugu aukera, zuzenean gozatzeko, maitza guzti horiek, eta itzordua, Bira Kulturgunean, Erronda kalean izango da, Eneritz Furiak, ba, bere lan berri hau, hitz egiten egongaren lan berri hau, aurkeztuko du, zazpiterdietatik aurrera.
1: Hori da, mila esker.
0: Ba, hortxe, eskerrik asko, Eneritz zartetxoa buskein izanagaitik.
1: Zuei, plazerran dira.
0: Agur.
1: Agur.

0: Duela bi aste hasi zen gaztetxeak bertzotan ekimena, lehen kanporaketa izan zuten. 2000 urtetik aurrera jaiotako 24 bertzolari gazteek parte hartu dute binakako sariketan eta 7 saio izango ditu. Ostegun honetan lehen finalerdia izango dute Bilboko 7 gaztetxean. Telefonaren beste aldean dugu Aroa Arrizubieta, antolatzaileetako bat. Eguerdion.
1: Eguerdion, bai.
0: Bueno, zer da eta nondik dator, ideia hau, gaztetxeak bertxotan?
1: Bai, ba, zuek esan bezala gaztetxeak bertxotan binakako sariketa bat da. Euskal Herriko gaztetxe ezberdinetan gazte ezberdinekin osatu nahi izan duguna. Ba, geneukalako, ba, ezin egon bat edo bertxolari gazte ezberdinok hitz egiten egon ginelako eta faltan sumatzen genuelako, ba, Euskal Herri osoko gazteak bat ditzaken dinamika bat, non gazteon intereseko gaien inguruan kantatu halko genuen gazteoi gustatzen zaigun formatu batean eta esperimentu bat esan dezakegu dela.
0: Helburu nagusietako bat ere plazak izatea izango da, ez da?
1: Bai, hori da. Plazak izatea eta benetan plaza horiek ez daitezela izan askotan gazteko modinarekin betetzen diren plaza horietakoak, ez? Benetan gazteentzako plazak izan daitezela.
0: Eta gero ere gazteak ere entzutera joateko aukera izatea, ez? Ez bakarrik bertsolaria protagonista, ez? Entzulea ere, ez?
1: Hori da, entzulea ere saioen parte parte bihurtu nahi dugu, ez? Ba, kanporaketetan hasierako final laurden hauetan publikoa bera izan da epailea, publikoak berak ere gaietan erabatera edo bestera parte hartu du, eta bueno, uste dugu bertsozalea, hain bertsozalea ezte, baina gaztetxearen inguruan dabilen jente bat jakartzeko balio duela.
0: Bueno, ja da lehen fasea edo egin duzue, kanporaketak, zelan joan dira, ze giro izan da?
1: Ba, egia esan oso giro ona dago, edo guk egiten dugun balorazioa oso positiboa da, gaztetxerako asanbladek lan handia egin dutela iruditzen zaigu, guk bakarrik ezingo genuke, eta, bueno, beti egin dugu elkarlanen aldeko apustua, saio jendetsuak izan dira, leku ezberdinetan, baino jende ezberdinaren gana iritsi direnak, eta, bueno, hobetzekoak beti egongo diren arren, are gehiago lehen aldi batzen, gu oso sentsazio onarekin gaude, eta motibatuta hurrengo saioetarako.
0: Eta nolako saioak antolatu dituzu, esan duzu, ez? Gazte, edo, bueno, zuentzako saioak eta planteatu dituzuela, baina nolakoak dira?
1: Bai, ba, gure helburua izan da uztartzea, bertxotan egin ahal izatea, zadia dena jolasetik izan, eta eman dezala aukera, ba, ahots kritiko deitu diegun edo politikoki ideiak bota ahal izateko, baina aldi berean, umoretik jotzen, jolasten, bai formari dagokionez, bai ariketei beraiei dagokionez, eta, bueno, jai giro bat sortzen finean.
0: Eta betetzen ari da, hori? Pentsatutakoa?
1: Ba, ingozatzen nago genuke bai ez. Bai, lekuaren arabera eta jendearen arabera, ba, gauza batzueko beto funtzionatzen dute, eta ez da batzueko kerrago, hori beti izango da horrela, eta orain gozatzen oso erantzun positiboa jaso dugu.
0: Eta nola ulertu behar dugu ekimena? Txapelketa, labertxo, sariketa giza?
1: Bai, guk sariketa deitu diogu, ba, azken finean, horrek aukera ematen zigulako saio gehiago egiteko zirkuito formatu honetan, baino, bai, iruditzen zaigu lehiari ez diogula garrantzian diagirik eman behar. Zentzu horretan da binakakoa, zentzu horretan izan da orain ere repeska, osea beste batzuei aukera matearen. Finalean espero dugu ere guztiek edo behintzat nahi duten guztiek deskalifikatuek edo kantatzeko aukera eukiko dutela orduan. Ez diogu lehiari zentraldasunik eman nahi.
0: Ondo. Repeskarena hori beti izan da interesgarria.
1: Bai.
0: Hori bai, gaztetxeetan bakarrik egin duzu, zergaitik erabaki hori?
1: Bai, iruditzen zaigu gaztetxe funtzio oso garrantzitsua betetzen dutela gazteontzat, badirela, bai, instituzioetatik kanpo antolatzeko dauzkagun espazio bakarrenetariko bat, eta orain badaudela ekimen ezberdinak egiten gaztetxeak, badaudela loraldi deitu edo berpizte edo kolako batzen, eta orduan beste arlo ezberdinetatik ekarpena egin daitekeen bezala egiten zaigu bertxotik ere egin genezake dela aurreko, bueno, duela urte batzuk ere egin zen plazatik gaztetxera deitutako lako beste sariketa bat eta iskat hori ere dutzat hartuta eta gure garaira ekarriz, ba, olako zerbait planteatzea izan dasmo.
0: Eta gaitegia ere izan duzu hortan erreparatu diozula, ze gai ekarri dituzu ekimenean zehar, nola landu zu hori?
1: Bai, bai, duitzen zaigu gazteok orain bagaudela, osea, bizi dugun errealitatea estela duela urte batzuk zena, eta ikusten dugula gure bizitzetan, gure egunerokotasunean baditugula arazoak, eta gerora begira ere badagoela pobretzeko joera bat, hortaz, ba, gazteok etxetik joan ezin izatearen inguruan. Bueno, gaztetxeei dagokienez ere, gaztetxeek jasan dituzten eraso edo desokupazio saiakeren inguruan. Osea, ez dugu dena gai politiko edo zerrezen eman behar duten gaietan zentratu nahi izan, baina uste dugu hori holtzaratzeare eta guri benetan iritzi kritiko bat entzunarazteko modu batera izan daitekeela.
0: Eta ariketei dagokionez, sartu duzue ariketa berriren bat edo?
1: Ba, lehenengo fazean, bueno, final laurdenetan, ofizioak egin genituen, baina, bueno, ofizioetan jolas bezala edo baldintza ezberdinak sartu genituen ez, ba, itz debekatuak, edukuz betutako bizitzan dan ez,
0: bai?
1: Imposatuak ere, imposizioak ere eguneroko hobia direlako, eta gero hasi eta buka ditzuako bestarik eta bat, ba, lehenengo eta azken hitza itzubera izan behar zela ez.
0: Ah, batu.
1: Eta gero ba Iparragirre puntu motzekin, beste askotan egin izan den bezala.
0: Bai.
1: Puntu erantzunak, koplaka baina jendeak aukeratuta ze pertsonaia nahi zuen izatea bertsolarietako bakoitza. Eta zazpi ezberdintasunak, bueno, lau ezberdintasunak. Hori jendeari asko gustatu zaiela, ez? Jendearen artean bertsolariak holtzatik atera, jendearen artean lau gauza aldatu eta bertsolariak gauza horiek asmatzen.
0: Ah, bai. Horregatik
1: ez eta noen publikoa ere horren parte zendiaraz nire nuela, ez?
0: Hori bai, binakako saioak ez dira hain oikoak hain ikusiak, ez?
1: Ez egia da, zarik eta informaletan, bueno, binakako formatua erabili izan dela eta nik uste ondo funtzionatzen duela, ez? Gazteizen behintzat duela nahiko txogurte bertsokatu egiten zen, gerora bertxoko sariketa gainik ere egiten da. Eta horrelako saioak badira binaka, bueno, hain bertxori da biltza Iruñan ere, holako saioak badira binaka. Gero egia da bestelako sariketa serioago deitu diezaio guretan, agian ez dela inoikoa.
0: Eta ara, nortzuk zaudete, bueno, honen antolakuntzaren atzean, nortzuk zabiltzate hor jotasun lanean?
1: Bai, ba, bueno, egia esan, zortzi, esango nuke garela, zortziko talde bat gara, ba hori, interes edo ezin egon konpartitu hori geneukanak, eta, bueno, gazte, bueno, egia esan, esango nuke ni taldeko zarrena naizela. Ba, bueno, gazte-gazteak.
0: Gazte-gazteak, horritziko dugu, ez? Ostegunera etorrita, osteguneko final erdira etorrita, nortzuk kantatuko dute zazpikatu gaztetzean?
1: Bai, ba, ostegunean irubikote arituko dira, Gorka Pagona Barraga eta Ekizuluaga, Enara Gaiaztegi eta Katin Madariaga, eta Anders Herriugarte eta Naroa Jaio.
0: Bueno, hori izango da. Zitaz?
1: Baiko saio bizkaitarra geratu zego.
0: Bueno, Bilboni egonik, ez?
1: Hori da. Egozitua.
0: Bueno, bai.
1: Eta gero komentatzea, bai. Berez, saioa apirilaren iruan zen, eta orain olako tarte txikia dago, apirilaren laurako etxarri bigaztetxearen desalojoa bueno, iragarri dutelako,
0: bai.
1: Eta orduan etxarrikoekin hitz egin da, eta zazpikatukoekin hitz egin da, bertan izango delako saioa, erabaki genuen astebete aurreratzea, eta etxarri ere keinu uren bat egintea egitara guean zehar.
0: Bueno, horregaitik ez, aurreratu da zazpikatu gaztetzeko emanaldia, eta ostegun honetan izango da, ez, apiraren lauean, ba, Errekaldeko gaztetzea desalojatzeko mehatzuan, edo, bueno, edo desalojatuko dutela ikusi behar zagertatzen den, baina hori dela eta. Bueno, publikoa ere hurbiltzea, gonbitea luzatuko diogu ez, parte hartuko du eta parte hartzaia izango delako saioa, ez?
1: Hori da, bai, nik uste saio polita izango dela, ostean DJ batzuk ere antolatu ditugu, eta bueno, jaigiro hori apur baluzatzeko aitzakia egongo da.
0: Sare sozialetako argazkinetan ikusi dugu eta bideotan, ari da, jende asko gerturatzen ari dela, eta bueno, jendea, bueno, posik edo, bueno, parte hartzai eta bar ikusi daitekela, eh? Parte katu ba, dituzuen irudietan.
1: Bihartatik jarraitzea.
0: Hau, eta gero egongo da beste edizioren bat, edo, bueno, ikusi behar?
1: Bai, orainik ikusi behar, idealki bai esango nizuke, amaitzen denean agian ez dugu balorazio berdina egingo, baina nik uste polita dela dinamika, eta zerbaitek funtzionatzen duenean, errepikatzea ez dago gaik.
0: Bueno, hortxe, Gaztetxeak bertzotan ekimena, Aroa Arrizubieta, eskerrik asko, tarte honegaitik, eta, bueno, primera año daitela osteguneko saioa.
1: Bai, mila esker.
0: Eskerrik asko, agur.
1: Ongizan.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrinari, hogeita garrinari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, esatezen hori. Uh-huh. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena, esatezen, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Uh-huh. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete getxen gordin jaliek. Uh-huh. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Uh-huh. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkeneko honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Egun anbizizien geurrez, oin urte batzuk, ja, izango die, ba, igule oin berroko eta amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, egun de berroi urte, eta medizia eta
0: bai,
1: eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren
1: zantarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dauzilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egoten zuen iztenbaba batik, egoten zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handi bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, izan behar diztu, bakarrik emezu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zer gaitxeko ne personak bizizien horremizte urte, eta eurek ezpien ez etzen ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Uh-huh. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, uh-huh. Dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Aha. Argi zego era seres de luz esaten dana. Eta orduen enbidegune da guk argi hartun asko eta buru garbiuki. Aha. Konflitu egeu hasi zeuki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Aha. Eta gero euren elikadura izete san gordina. Jate bien deshidrateta eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine ziku eta bai, da silokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, esnigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Aha. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dena, ja, holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta dela seda, zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta marurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguel, berrogeta marurte arte, iguel, edo geixe bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozun egun dala berrogeta marurte arte.
1: Geixe, geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, kariba batik pasetan zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espineuk itxen nien nora urtenik, eta orduan espineuk itxen eskotxerik, ez zer espineuk itxen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizu emideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarri bet.
0: Bai.
1: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixenak geixori, orde... eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zer gaitxik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeri dago horra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: Karibaba baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, likadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik
0: esaten dauen... Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze ura, ez? Horrek esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeriz. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze deshidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidratetan bitzen dago ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe maduzu zurten, 100 graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogin mineral, 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrienti be. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu guzenak, likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez dozu sartu, eta gu gozi deko gu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizik.
0: Errekeran galduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago jaten dugu ondorio, zoak esan gure oso, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdile, erdile, do irugarren parte bategaz nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da guk itxen dugu, arna sartun, eran eta jan itxen dugu. Osa gaitxen dugu, okerretara itxen dugu. Horregatxik emidugu, azken baten, ba naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez zatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
0: Horretaz itxeinko dago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken nogeta mar urteotan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar lagunta alde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parteatzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badekozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderie, boterie deko. Eta da askatu, askatasunen librie da. Importanti da hori ez datorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatxik urtenan, guizina guen, ume umetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzero zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horne gardi zoro batzu gorda duzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditxela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fizika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku juen bezketxen engo, esan guen, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien.
0: Medikutza
1: ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izizte zan, transmitu, honeken bitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitu bitzoien. Dau pukalpan, da...
0: Oian eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko oiana batekue, dare galpik esaten eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana berak galpi ukiban izena, da txaman bat izan zen. Berak esaten eman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten eman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horretzen naz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nengo zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezi, gizekitxe, bizekizetizien horretzi, dira, amautaz, sacerdotizaz, dira horrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da bide bat ez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean dizegu, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudena, eureko entxoza baten barruen, basa ausen, itxiko zu etoki bete loitxeko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren bierra hau gidot, eh? Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat,
1: Malaysia,
0: India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko, be bai.
1: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doina oitzurie oso daue galdute, eure oso legoi galdute. Hemen betxu, hemen bertone dekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizitide, janari bizitzea, Dare lehen bai eitxe bien, asko janari bizitzean, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alandarri badagoz horretas dakienak.
1: Bai, bai, bai, bai, badau, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori. Pasetazena...
0: Ez egun zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik, azbera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusi zelan jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Epatu egun zolako batzu, ez segurutik badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz, ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Baina, bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta, gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen atzek azpiko puak dekozenak, gare kendu, zarek oztien ditzen dugu, pike ditzen dugu.
0: Ba, horre pike eta oskune.
1: Kendu garbitxu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itzen dute, bari kendu.
0: Zuia horreiko zu, ez dotxo zer ite, zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, itzen duzu.
0: Orduan garbitxu, kendu horrek ziztatxuek,
1: bai.
0: Zizta egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeek egu tortillan begozo, baina horre igual 40 gradu tigora ingo dugu. Horri
1: egin dugu, bueno, jasik ez bardin, osea, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egin ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutiguz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, baina irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irikin je galdu itxendozu, hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia azeri buztena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri buztena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin duena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek bakterizek, onguek horrek giltzen duz.
0: Horrek giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zer botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kuste maduzun, sartun dala, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, ortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai ortureko be bai ortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de horrek, león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri uste esan dut, eta, ose, diente leon da janten, horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emonizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die, horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai.
0: Batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horrek guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketa deitzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek eitzen duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtruek garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzeko garbiketa bat ebitzeko, Dorrek loitzuten irien, horti dator iritu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen irien, Eitzen dugu azalera, horre hor deko guz, eukitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gura azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gura azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizien un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balixo, Ez dugu mineralik eta bakarri dugu kloruro sodiko. Ez dugu laroi mineraldekoz. Eta hor sartu dugu, eta mazen ordu erdi zen, egin dutzu ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egin dugu osmosiz egin dugu. Egin dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen egin dugu sartukera 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduan, egin dugu, ja, higienismo bat egin gauz, ja, garbiketan bat egin gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dauenak, hori egin ja, ez dugu dializizkin berrik, Zer, honek egin dutzu, garbiketi egin dutzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan, esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan esan barri,
1: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behianan da.
1: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Bai. Zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez demau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxeguzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, bale izan, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxik gu hiltxe gari nien, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatago hile gero, guri argizi gelditzen askule.

argi dago beraz argi gara. Pedro Marigaz berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona eta munduan asko bilitakoa beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: Ce-a luat dosul în ios Sărbatea nașiera I s-a
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdikurdeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbaz arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dut, dala, ez dakik gulo besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatibe bai elikatzen garenean argia, sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Aha. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide.
1: Aha.
2: Aitxe eguzkide moduzu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da, oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen, Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taitainti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza da hori...
1: Apusek?
2: Apus, apus egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, da sinismen handiz edo apusetan. Eta, bueno, han sinismen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, je, bisirie dana dana, eurek eitzen daue, jo, ondo zainu, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo, zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu...

0: kutsatuko. Aha. Ez osugotako beneno bat. Aha. Eta guk eitzen dugun hori de. Amalurrer itxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu guztia, gure janari sartzen duzu. Eta gero guk jan behi dugu. Gure janari itxik gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosun arraini jaten dana, barraini jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatik nik uste dut uniko animaliz munduen, beran janari ze kutsatuten dauna, da beran edadi ze kutsatuten dauna, gu garala. Da bak izuz argaitxik?
1: Zergatxik?
0: Diru txarri bategaitxik. Aha. Diru bategaitxik.
1: Argi eta garela gainera pentsaute.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Beste bizidure bai asko zargiago egitele jente bat ala.
0: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
0: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hemen gelditxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. 140 urte, 140 urte, amaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk, pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak, robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu, bai munduen ala.
0: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxegara. Ja, ez da, tia, ez da, usarek, koku, ez omorruek, azten die jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badekozun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bak iso?
1: Txatik?
0: Porque ni amalurrera noia zera. Nik amalurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espin eukitzen. Eurek...
1: Eriotzan bilurrik ez.
0: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek isin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze zien. Eus, gure ziklo pase da, guk hemen isin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
0: Bera, bera, bera, bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta zien, porque eurek ia zarrak eixete zien, isin segidute bien karretan atzeti, isin juen eixete bien, eta bueno, eurek lo panteta zien. Zer gaitxe, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso iso oiana batera, zenoa batera baso izan, eta badeusen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi atzetik jungo die, are doie, zabarrada, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koixu eixi ez dixen bertan, alkarrari kontagizeu, eta horren zi problemarik, eurik garbiketa bat eitzen daue. Lehen gorra jango daue. Edo, ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten daue. Osa, eitzen da, garbiketa bat eitzen daue.
1: Berez,
0: eitzen daue.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean, zelan geure buruan kontra egiten dugun, eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundeko txuguleko, ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren inguran izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu hoine jarraian.
0: Dai, hori bat gizuzen.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
0: Eta... Bai, etorten dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
0: Gatxa, zaila, bai. Horren aurka itxeko.
1: Ah.
0: zelula kanzerigen aurka itzeko bastante zaila da.
1: Oso gatsa da aurrera itzi.
0: Gatsa. Eta, bueno, bia badau, badauz posibilidadik itzuko, eh? A ber, gu, esateko, mimizi esateko kanzer, esateko karramarrua.
1: Bai.
0: Karramarro bada, bai. Karramarro ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideusenak, eta zelula kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ez pakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarradeko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer reitzen daue horrek. Ah, da hortik aparte, gure emozio tozikuek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre dana, kafeten daue, zer reitzen daue, gorputze acidifikeu egin daue. pH egin daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzik gora alkalinua da. Gu gara alkalinua, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzik bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzik gora. Zazpitzik gora dauena, gorputza alkalino baten, oso gatsada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norbait egana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
0: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
0: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
0: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
0: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoak. Bigarrena da irugarrena, zen bidea.
1: Bigarrena da, eta baraurik, zin bidea?
0: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren eta hirugarren txizaldi.
0: Bai. Zerrelen gogu harinago eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nun, ez? Internet behitxartezeko, 10-15 euro gazteko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zuen. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoek ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virus, eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenoek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten egon bidaue. Gehitzute maden atakitzen duzkoe. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ezaten dagoena, virus edanak enduko guz, danak hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Zer, bakterizepe bai. Zer, danak, ez horrek izin dugu zuen, derrigor bizipide gure gaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera be bai, eta norbera be ahuldu pilo bat.
0: Claro, guri hiltzen dauz, ordu bizik hiltzen dauz. Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko lotzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zelulak kanzerigenoak, bidoguz, darak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letxeke, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko esartzen guen bizi gitzen duzuz. Lehenengo, apurrek gora
1: igotu. Toziko esartu gara duen bizi egin. Gureak eta kasetan.
0: Ze kimiko da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea, apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eurek zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
0: Bai. Zergaitik, porque gure zelulak, eta zelula kanzerigenoa dira totalmente desbardinek. Toki dira...
1: Gureak...
0: Alkalino bidaue.
1: Guru alkalino oxigeno bidaue. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
0: Guri egizte du bidea azukerarik. Hone bidaue azukeria, bidaue oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
0: Ez zer frutaripez.
1: Frutaripez,
0: ez da. Ez frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zelan emotetzen, ze tipotara emotetzen azukera. Behurek azukera bideu behin, derrigo
1: emisiteko. Esatetako limoia be...
0: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia agon.
0: Limoiek eta...
1: Aranja badeko.
0: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi, gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, ba gutxien dago inak. Por ejemplo,
1: ikuek
0: mazak horrego azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
0: Pillo bat horregaz horrek horregas kontuzu gidea.
1: Claro.
0: Zein bizizekoak horregas, horrego satzien
1: mazak
0: egiten dago hori. Orduen, hori egiten badugun,
1: orduen zorrotz azukera kendu. Horren barruen fruta dulce guztia kendu
0: behar. Dana azukera da urun zuriri pesa, ze urun zuri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri motoko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
0: Urun osokue, alegin ez, oze, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zu germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu de energia guztizi da ban barruen da zu gordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora eta a brotie jan ensaladan oso gozue. Ja oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berbein ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu iburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
0: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizizia gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bixedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
0: Hil ingo da.
1: Hil.
0: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideu bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pintxe maten, aposi biziko da. Darroi gradu bako zeron.
1: Bai.
0: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, ba, ez pagarat kapetan, zulora goi ez.
1: Zulora.
0: Ba, ordu me bardine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea ziltzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen du. Izin du bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
0: Euneko egun jamiko leke.
1: Euneko egun, holango egoera...
0: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
0: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bea leuke, euneko egun gordin jan.
0: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
0: zorrotz. Zu izi dutxen die, ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
0: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, zer bai?
0: kimio...
1: Eta zer besterik kendu behar leuke?
0: Gauzo bat, emozinio toxikoek. Zorrek azitiko itzen leu.
1: Beraz, lehen esan du, alde emozinioa eta...
0: Bilurre esatzen zuna, zei beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, buru ejaten zauz. Hori, inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori, zi, berbi izin dezan. Ez egun bete, zei bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera azizidiketan
0: da. Azizidiketan da, sistema immunologiko jauzikena. Gaur zepasetan da honegaz, virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zergaitzik, porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduk bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten dozku, fuego emoten dozku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horre guztiak eragiten dago bebai gaizo.
0: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
0: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da aingarbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
0: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Daile dugu zu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitze dugu zuregaz.
1: Ezagutzen duzu zuku asko olango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta olako zorrotz bido irulabete olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen.
0: 50etik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan adekot jentie dekot
1: urretaten dauenak. Ezagutu izan duzu.
0: Bai, kana terminalak. Ona datozen geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Bera beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, esaten dut, eurrera. Zer espada hartzen bera bildurredeko, eta bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen egiten dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzeri genuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hil egiten dut, toziko bada, hil egiten dut bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dutzen moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten dugu, bizi indartu egitez. Da besti gizin dugu, dugurrungo moten dugu natzera. Osa, dauz, bi forma dauz. Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta, bale, nik aurrera, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu dizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia batekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez, horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
0: Bai, bai,
1: gero... Garretu gurotzu gu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero... Asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
0: Dudu barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, oza, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, atzera biztutezu zorretzen
1: dugu, bai.
0: Ia propensu hobezara.
1: Bai.
0: Orduen, ez du berun bierra inzorroz.
1: Baina
0: bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibide gezena danok, eh?
1: Zer,
0: danok eukibik ez hori kontu ebia, horrek oso gehi zau. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze materin egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edan urte bi irure edo batera, dozeile betera, buah, barri zen agarreu eta zulora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodo egiten nagoen, zelan osatu zan, eta ze bizimodo egiten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate burua jatortzun edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurekazen az bizi, ez da, baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen da batzuk hasi die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan ja, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dau zelula, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Asi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari, janari ustela, jaten hasi, atzera barretzen agarreu, eta hile.
1: Eta zulura.
0: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu, egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek egun bat esaten dugu, bueno, ba, egun bat pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, Zer, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero bordein esartu bizu, bizize esartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bet, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, kentzatzeu tosizidadia, ondo elikatu bari dugulako, ondo hidratatu bai dugulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, ba, bueno, kibiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daurako, asfizia bat daurako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba, nik areri, egin dutzet, haure kendu, oxigenatura egin dutzet, ah, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dien barrizik emoten, eta piperre darra itxen da. Bago, bardin. Zai, hil ez dauena, dana dago konponketie. Hil ez dauena, izin dugu, Hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegieta gu gazberbaz, ordubeteko alazter doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

0: Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Gaztegi eta laugarren zeta dukin dugu gaur, Laster Barriro eta Bibia da, erratzula bizitza.
1: Txabiltu raditu!
2: Erose mat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, Mir.
3: Raiz urratia. Dios! Slau forni!

Arratsaldeon danoi, txapa irratiko sintonian zare, aber mikrofonoa daukatu bera. Larogetamasazpi.gay.fm, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da, urriak bost, urriko lehenengo astelena. Gaur Gernikan igual egongo zan felixiaz. Ba hori, House of Beats azten da, gure hunda iruro eta mairu garren programia gaur. Eta aurrengo aurriko denboraldi xan ninginuan bezala, aurtengo denboraldi honetan be, ez dugu hitz asko horik egingo, dana jarra izango da, eta entzungo zuen musika, urrengo egunera aztietan kaleratuko da musika izango da, ordean fresko dator. Eta gaurko irratxa joan, Josina Aniversari, Erik Demuro, Bambin, Utzi, Pasarela Death Squad, Robert Babix, Adnalup, Cabaret Voltaire, Acid Cats, Baska, Mambo Can, Ron, Morfamish, Memblen eta Sintomi, Steffi, Marco Bailey, eta Quiet Husband eta Medlocken urrengo lan beretxak entzuko. Ea gustoko duko zuen. Eta gero nahi bozu jakitzia ze izan dana besti bakoitza, ba, gure sarietan topau, edo txapairratia.org sartu. Disfruta hau.

Eta hau izan da guztia gorkoz, plazer bat betiko moduan txaperatiko zitonien izatea laro eta masazpi.gei FM, internet bidez www.txaperatia.org eta arroza zarian bebagare eta bertzeko irrati batzuk be, pontatzen gaituzte. Ba, eskerrik asko zaudearen eta urrengo saio arte. Agur!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundeboz.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Gasteizen estatuko bi rock talde bikain izango ditugu Geldoradoko oholtza gainean. Datorren larun batean, maiatzaren 21ean esan bezala, Gasteizko Geldorado Club Sonikoan, Diego García Altuangero eta Mambo Jambo Katalanak izango dira. Nik gaurko saioari amaiera animatu bat emateko, Altuangeroren kanta bat jarriko dizuet. Aurretik hori bai, ezaztu, ahalik eta oberen bizi eta musika hon asko entzun. Zuekin Altuangero eta Patxuko diska berriko Espidi García kanta. Agur!

0: Zas entzuten Radio Irratia 105.5.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radio Irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.
2: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Bildu Radixu!
2: Radixu irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Bueno, acabamos de escuchar qué, pero qué necesidad de Juan Gabriel.
1: Muy sabia canción, ¿eh? Él la hizo después de que tuvo pleitos con la disquera y que para recuperar los derechos, mucho pleito, y ya fue como, ya que se solucionó.
0: ¿Qué necesito?
1: Sí, así con este muchachón de Brooklyn Beckham, ¿qué necesidad de tanto pleito, muchacho? Con tanto dinero y tanta lana y tanto recurso, ¿qué te estás peleando?
0: Exacto, no hay como la libertad. Muy perfecta. Sí, o sea, para si tienes todo ese dinero, ponte a pasártela bien, a estar tranquilo, en paz. No, están aburridos. Mira.
1: Exacto. Y es que sí, es muy humano eso, güey. Estoy aburrido, voy a hacer algo bueno. No,
0: no, como los millonarios esto. Que, ay, ¿qué hacemos? Comemos carne humana, o sea, ya no saben qué hacer.
1: ¿Qué puedes hacer otras cosas? Y no pelearte con tus papás.
0: No armar argüende.
1: Sí, porque este pleito está muy de argüende, ¿eh? No es como este.
0: Es muy argüendero.
1: ¿Quién me recordó? Pero... para cerrar, a la familia de Silvia Pinal, que todo pleito a fuerza tienen que hacerlo público y a fuerza. Pues es que así es su business, ¿no?
0: Pues hay un documental de eso, güey. Nada más que es como una telenovela de la familia. Ya, ya comentaremos la familia de Silvia Pinal porque... pues es otro chisme. ¿Sabes qué? Sí, sigan produciendo chisme, gente rica, aburrida, para que uno tenga que hablar y uno no se aburra. Porque uno con poquito, sí, porque... con poquito es feliz. Nomás con que hagas toda una estupidez, nosotros ya estamos contentas.
1: No somos tan exigentes.
0: No somos exigentes. Bueno, pues muchas gracias, Ana Carla, desde Panamá, por estar en este programa con nosotros. Gracias a nuestros escuchas, a nuestros nuevos fans que se han unido al canal de Telegram.
1: Ya lo agregamos en Instagram, vayan.
0: Ahí está el link. Pero ya sabes que va a durar 24 horas y luego igual ya se nos olvida volver a ponerlo.
1: No, así ya que lo agregué en la información del
0: corre.
1: Perfil.
0: Ah, bueno, ok. No, entonces ya está. Muy bien. Ya,
1: o sea, sí le sé. Sí
0: muy,
1: le sé.
0: Muy bien pensado. Muy bien bajado ese balón. Bueno, que tengan bonita noche. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Hasta luego.
2: Radio Cultura.
3: Plazara kolektiboak euskarak eremu publikoetan eta plazetan leku gehiago izan dezan sortu zen 2023an eta lehen unetik proposatu dituen zerbitzuak arrakasta handia izan dute. Aurten, beraien proiektu propioak garatzeko sedea erakutsi dute eta lehena Family On deitzen da. Egitasmo honen bidez, udaberrian Euskal Herri osoko 40 familia bilduko dituen egunaldi ibiltaria antolatuko da, gurasoen eta aurren euskara gaitasunean eta hizkuntza ohituretan eragiteko. Plazarako kidea den Eneko Gorrik, kolektiboaren proiektua aurkezteaz gain, Family On egitasmoaren bidez harreman kolektibo eta zentzudunak nahi dituztela, segurtatzen dauku.
4: Berda segur oporak pausatzen alko dituzula, berda atzira segur zure aurrak maitatuko duela, berda mila zalantza dituzu zure euskara mailari buruz edo taldean bizitzeko gai izango zirenez bostegunez, baina bidali alere zure auta gaitza. Bidali eta ausartu, zinez gaur egungo bizimolde individualista hortan behar dugu kolektiboa eta behar dugu zentzua eta hau eskaintzera dator familien egonaldia. Eta plazarako kidea naiz. Plazara da 2022ko urte erditsutan sortu den kolektibo bat, eta gure helburua da euskara presenteago, ikusgarriago eta erabiliago izaitea euskarriko espazio publikoan. Eta sortu ginuelarik proiektu hori, denak ibiltzen ginen dura bost, amabost edo gehi urte euskal gintza eta kultur gintzaren alorrean, eta iduritzen zitzaigun, jendartea biziki fite aldatzen ari den gara jauetan, bazela olako tresna berri baten beharra, eta guk baginuen dena den elgarrikin lan egiteko gogoa ere, eta horrek eraman gintuen jauzi horren egitera, eta gure egitura kutzi, eta plazara sortzeko lanetan abiatzea. Plazara bi zangoen gainean ibiltzen den proiektu bat da, alde batetik zerbitzu eskaintzaren zangoa. Plazarak zerbitzuak eskaintzen ditu, hainbat egiturei, euskara haien funtzionamenduaren erritigunean koka dezaten. Zietan dira herriko etxeak, zietan dira elkarteak, zietan dira enpresak, Eta lagunduko ditugu formakuntza emanez, aholkuak emanez, itzulpenak eginez, hainbat zerbitzu proposatuz eta salduz, konkretuki, lagunduko ditugu Euskara erdigunera emaiten, eta horrek lagunduko gaitugu eredu ekonomiko bat edo horeka ekonomiko bat lortzera. Hau da gure lehen zangoa. Eta bigarren zangoa da proiektuak garatu. Baditugu buruan hainbat amets, hainbat proiektu eraman nahi ditugunak, gehienetan partaidetzen nahi ditugunak eraiki Euskalgintzako edo herri mugimenduetako beste ekide batzuekin, eta beraz hortan ibiltzen gira, alde batetik zerbitzuak proposatu eta beste aldetik gure proiektu propioak sortu, landu, garatu eta plaza publikoan pausatu beti ere helburu berdinarekin Euskara, Euskal kultura eta Euskal herria ardatz, pisat, iruki hortan kokaturik. Astapenean, merkatu ikerketarik egin gabe eta lagunek erraiten zigutena sobera entzungabe abeiatu ginen abentura hortan, eta beharrik, zenta jende askok pentsatzen zuen eta erten zigun batzutan ere, gaur egungo panorama prekarizatu horretan, Euskal Gintza biziki prekarizatua biziten testu inguru horretan, zaila izanen zela bizitzea. Bi urtez, somazari esker bizizan gira gehienak, plazararen baitan, eta uste ginoen, lehen urtea izanen ginoela, pixka bat denbora izanen ginoela, proiektua egituratzeko, pausatzeko, laukote bat ginen astapenean, lauen artean gauzak pausatzeko, eta azkenean zertaz hartu gira da lehen urtetik, lehen hilabetetik, webgunerik izan gabe, bisita kartarik izan gabe, eta katalogorik izan gabe, jende asko etorri da gure gana laguntza eske eta proposatu zere gauzak elgarrekin egitea. Eta biziki fite, lanen hasi gira, baina biziki fite. Eta lehen urtea izan da, atope zerbitzu eskaintza garatu ditugu zen, eta jende aldu zen gure gana. Etxe batek erten zuen, agintaldi erditxuan gira, bi urteren buruan hautezkundeak dira, eta nahi ginuke zerbait egin Euskararen alorrean, Euskaltzara gira hautezik gisa, baina ezakigu zer egin, laguntzen algaitu zue, edo. Beste batzuk erraiten zuten, megu aixaldi Euskaldun bat gira, aixaldiak eskaintzen ditugu astazkenetan, baina ezakigu nola lotu aurrak Euskarari, egin gibiletik kestatzea ibili gabe, laguntzen algaitu zue, eta baholako ameika debile izan dira. Eta beraz lehen urtean, egun tamasei egitura dezberdinekin handegin dugu, amabila betez egun tamasei, ikaragarria da. Eta bigarren urtean erran dugu bama, untsa da, lagundu ditugu besteak, orain goazen gure proiektuak obratzera. Eta beraz bigarren urtean egin duguna da, 2005 untan, plaza publikora aterako ditugu, gure hiru proiektu nagusi. Euskalgintza prekarizatua izaiteak ez du erran nahi neork ez duela Euskararekin asolarik alderantziz iduritzen zaita justuki garapen krisi batean girela denak, Euskara bada, existitzen da, eta izan jendea hemen sortua edo ez, Euskalduna izan edo ez, bada Euskara goxe bat. Baina goxe hori erantzuteko eineko politika publikorik ez da horrendik plantan emana, eta inizinez konbentzitu nahiz, mundu mailako beste eskualde batzuk ikusten ditugularik, nun badiren iztun komunitateak borrokatzen direnak haien hizkuntzari etorkizun bat emaiteko, hemen ala ere baditugu hainbat indargune. Lehen indargunea da herri bat girela mugaz gaindi, eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria herri bat dela Euskarak baturik, eta hau gure indar handi bat da. Bigarren indarra da, jendarte zibila Euskararen gibiletik ari dela. Goxe hori badela, eta ez direla instituzioak amarrurratz aintzinera, eta jendarte zibila gibelean. Hau ikusten alda, frantses estatuko beste eskualde batzuetan, nun eskaera soziala ezten, hemen badugu. Badugu eta hau gure indar handia da. Eta gure hirugarren eta azken indargune erran ezak eta 70 urte hauetako ibilbidea. Urte, hizkuntza komunitatea euskaltzaleak piztu dira, iratzarri dira, lanean hasi dira, hizkuntza hori etorkizun bat emaiteko, itxoingabe ez baimenik, ez baliabiderik, ez neoren deiadarrik, justu erritik piztu da bizirauteko sekulako mugimendu bat, intuizio biziki fin batekin, familiak segurtatzen al ez duen transmisioa eskolak egin dezala, eta hola sortu ditugu gure ikastolak, eta gero edatu da euskaren irakaskuntza, bai aurrei, bai helduei, eta uste dut baditugula hori izaiteko arrazoin asko, kesu izaiteko arrazoinak ere, urduri ere, gure hizkuntzaren etorkizuna ezpaita bermatua, baina ahotasun puntu hori ere berreskuratu behar dugu, bai bateriak berriz kargatzeko datozen hamarkadetako.

janezake beti gai izan girela minoria gisa mundu mailan gertatzen ari den fenomeno bat gurera ekarri eta gure moldera interpretatzeko. Hirurogeita hamar, hirurogei garren hamarkadan protest zongak edo folk horrek mundu guzia hartzen dolarik, gu ezkira folk expresio musikalean gelditu, etxitu edo ez girela hortan itxierez, eta gai izan gira gure erara, gure hizkuntzarekin eta gure herriak bizi zituen realitateak kantatzeko. Eta hirurogeita hamargarren hamarkadan hipoparen mugimendua etorri delarik, eta bien bitartean rock radikala eta punka etorri delarik ere, beti gai izan gira hortarako. Eta uste dut, euskarak etorkizun bat eta kulturak etorkizun bat izanen duela, bai justuki gaurko expresio hauek gure egiten baditugu, eta mundu numerikoan presente baldin bagira ere. Naiz hainbeste kezkatua gazteak, teknologia berriak, adimen artifiziala eta horren inguruan, iruditzen zaidalako gazteak badutela oraindik plaza hartzen, kodeak badituztela horterako, badutela nolabaiteko lotura, herriarekin, kulturarekin. Eta behar bada, berrogei urte baino gehiago dugunek, nahi ginuke gehiago, edo desberdinki, edo guru bezala izan ditizen gazteak, baina nik konfiantza osoa dut gazteriaren gan, ikusten baititut ezkerta esku norseinale batzuk, horterat ere baimentzen gaituztenak. Gero gure kulturak duen beste arrisku handi bat da, ez hainbeste gazteriari lotua, baina gehiago merkatua, kapitalismoa eta bi estatuek zertan preso atxiki nahi duten gure kultura.

folklorizazio esentzialismo arriskua handi bat. Eta maite dute, batzuek kapitalismoak maite du gure kultura, balio duelarik turismoa egiteko. Edo balio duelarik lujalde bat promozionatzeko. Edo balio duelarik jantzi marka edo janari zerbait promozionatzeko. Eta hor bai ikusten dudala arrisku bat, kultura usten da bere zentzuaz, usten da bere zereginaz, da bere funtzioaz, eta saltzen da bakarrik karta postala. Eta karta postal guziak badute rekto eta berzo aldean dira ipuin politenak idazten. Eta rektoan bakarrik argazki estatiko bat emaiten, gure kultura ez, eta ez estatikoa, ez mutua. Gauza asko bat dugu konatzeko gure kulturaren bitartez, eta mehatxo horren hain zidan, justuki berriz lotura egiteko gazteriarekin, iduritzen zait, baduela horrendik gazteriak zerbait erraiteko gogoa. Eta izan libertimenduetan plazartzen utelarik. Izan erretez eta bezalako hip-hop kolektibo batean. Izan EHZ eta bat antolatzen segitzen duen belaunaldiarekin. Izan erriko bestetan eta historio, ba uste dut ari direla gazteak haien bidetxoa egiten.

Onda berrian sortuko dugu lehen aldiz proiektu experimental bat edo piloto bat, familion egonaldia deitu dugu. Proiektu hori ez da plazararen buruan bakarrik sortu, bai udalekuk, bai aekak aspalditik zerbait egin nahi zuen. Baina gu sortu ginerik dola bi urte terdi, iluz palau arrazeun genituen buruan eta hauek ekarri genituen plaza publikora eta hauetariko batzen lankidetza berriak sortzea proiektu berrien inguruan. Eta motivazio horrekin sortu da familion egonaldia. Bildu ditugu mainaren inguruan aeka bezalako eragire erreferente bat Euskal Herri osoan, duen Euskalduntzean. Bildu dugu ere 1983tik aurren aisialdia Euskaraz antolatzen duen udaleku elkartea. Eta Gipuzkoako EBT kooperatiba txikia. Eta Nafarroako Dindaia Fundazioa. EBT lan egiten du hizkuntza ohituren aldaketan, fite erraiteko, eta aspalditik urrutzatzen ditugu EBT-ko lagunak hainbat proiekturen inguruan, eta Dindaia Fundazioa aurrak Euskara eta aisialdia uztartzen dituen proiektu magiko bat da ere. Eta bosten artean imaginatu dugu egonaldi bat. Askotan Euskara gutxi daken guraso batek, badurako dilema bat bere buruan. Edo aste bat bakantza hartzen dut ikastaldi bat egiteko eta nire euskara hobetzeko, edo aste bat bakantza hartzen dut nire semalebekin egoiteko. Eta guk dilema hori gainditzeko proposatuko duguna bi astez, da be familia bakantzak eta euskara ikaste uztartuko duten formula bat. Goizean gurasoak euskara ikasiko duen bitartean bere aurrek aktibitateak izango dituzte eta egoeritik gauera guraso eta aurrek aktibitateak partekatuko dituzte. Horren gibela madira bi helburu, hizkuntza gaitasuna hobetu, aurrek eta gurasoek euskara maila hobea izan dezaten 5 egunen buruan, eta bigarrena da hizkuntza ohitura berriak instalatu familian. Familian euskara erabiltza naturalagoa eta erosoago izaiteko bide batzuk sekatuko ditugu elkarrekin. Eta horrez gain, herri kultura eta nazio mailako harremanak ere indartu nahi ditugu.

astea euskara maila askia intzinatuko pertsonentzat izanen da, B1, B2 maila duten gurasoentzat. Baigorri niru egun pasa ondoren, lesakaraino elkarriko ditugu beste bi egunentzat. Ta guretzat biziki importantea zen Nafarroako muga hori austea, jakinez gainera aste horretan antolatuko dutela Baigorrin Nafarroaren eguna. Beraz, ehunka laguntzaile Basaizarekin lanean ibiliko dira Nafarroaren egunako muntaketa lanetan, eta giro hortan guk kokatuko dugu Nafarroako astean. Eta bigarren astean, euskara maila apalagoko gurasoei zuzendua izanen da, abi maila ingurukoak, euskara ulertzen dute, euskara pixka bat emaiten dute, baina bai gaitasunan, bai autoestimon eragin behar da horreinik. Eta hau izanen da Lapurdi eta Gipuzko artean, beraz Arbonan pasako ditugu hiru egun, eta gero beste bi egun Gipuzkoan, eta gure helburua da hartzea pasaporte bat, eta da euskara, eta euskararen pasaportearekin deskubritzea, be normalki deskubritzen ez ditugun mundu txiki eta eder guzi hauek. Zaitasun handiena izan da egutegiak lerrokatzea. Momentuz ezkira herri independenti bat, hiri itxuko da egun batez, eta independenteak izango gilarik zazpilu galdeak egutegi bat eratua izan den dugu. Albezain goiz izaitea desiratzen diot gure buruari, baina momentuz hiru administraziopean bizi gira, eta zaitasun handiena izan da atxamaita data egoki bat. Eta hor data egokia atxaman dugunez ez dakit, baina bederen, Pare Euskal Herrian bi aste bakantza ditugularik, aste saindua bukatzen da Ego Euskal Herrian, San Prudentzio eguna Araban, eta maiatzaren bateko zubia. Beraz, gure hipotesia da, testu inguru hortan, balitake la aukera bat berrogei familia juntatzeko Euskal Herriko txoko desberdinetatik. Proiektu horrek 1.000 euroko kostua du, kostu handia da, eta olako kostu handia du ere estetika zaindu nahi izan dugulako, egonaldi kalitatibo bat proposatu nahi dugulako. Euro eskualdeak laguntzen gaitu, baita ere Euskal Elkargoak, bien artean, kasik ekartzen dute diru zamaren erdia. Nafarroko gobernua eta Gipuzkoako foru aldundia ere gibelean ditugu sustengu tekniko moral batentzat eta Euskal Kultur erakundea ere. Eta gero gure kezka izan zen, albezain presio apalean proposatzea olako egonaldi bat familientzat. Denek ezagutzen dugu akutu istu inguru ekonomikoa, eta beraz, familia batentzat aste osoko egonaldia izanen da 300 eta 650 euro artean. Baigorriko astea murgiltzean da eta handlo eginen dute familiak, beraz kostu handiagoa du, Arbonakoak aldiz ez du aterbirik proposatuko, eta beraz, aur batekin edo birekin eturri desberdina izanen da, baina hartzen badu hipotesia gorena, gura oso bat eta bi aur, aste oso bat aterpetua Baigorrin, 650 euro kokostua du. Eta hartzen badugu beste aldean, guraso bat eta aur bat Arbonara heldutena Arbonatik Tolosara boste egunez, 300 euro kokostua du dena barne. Prozedura biziki humanoa da, aekatik, ikastaldeak kudeatzen dituzten bi pertsonek, Mikelek eta Marik, argera eginen diete galderak edo izen emaiteak egin nahi dituzten pertsona guziei. Beraz, plazara.eusera joan, horri buruzko artikulua irakurri eta azpian emaiten da telefono zenbaki bat eta e-mail bat. E-mail bat bidali edo telefono zenbakira deitu eta edo Marik edo Mikelek erantzunen dute galdera guziei, neurtuko dute ere helduaren euskara maila eta egiazko argera humano bat proposatuko dugu interesa duen jende oro, oroer.

0: Radio Cultura.eus.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Pilota batzordearen idazkari nagusi izan ostean, duela gutxi, Henri Randonea batzordearen lehendakari hautatu berri izan dute. Parada izan dugu berarekin soestatzea. Bigarren partonetan, Henrik azaltzen digu, tradizioa txikiz, pilotak beste kirol guziak bezala aintzinara joan badela.
3: Bidea izain da pilotaren zat. Beti izain da, xistera beti izain da, zesta punta beti izain da eskuzka gori atxikiko da. Oituroi bada, eta sartu da hemen ipagaldean, zorki. Baina berko da atea ideki joko berri okeri. Nik dudarik ez dut. Aipatzen da askotan pilotak berdora sartu joko olimpikotan, pilota ez da sartuko joko olimpikotan, ez parimada frontbola. Frontbola da bakarra sartuko dena. Ez da ametxik egin behar, ez da gordetu behar. Iparaldeko pilota batzordeko lehendakari berria. Baditu zortzi urte, pasatu ditu dianeko idazkari nagusi bezala. Eta behaz zortzi urte buruan, orain arte zen lehendakaria, Jean-Michel Garayrek utzi du, berak 12 urte intzituen lehendakaritzan. Eta nahi izan du utzi. Bez, naturalki, segit hartzen duenak, da bere ondotik heldu dena, menperatzen dituenak gai gehienak, eta horra. Ziatu ditugu gauz batzuk, ez askin egin eustez, zainta pilota mundua ala ere orain arte, eta oino, bada, belaunaldi bat ordena, eta atxikitzen duena pilota dola behoi urte bezala. Egan nahi du, garko egunean pilotan jokatzen zu, ekasik dola oita mar behoi urte bezala. Aldiz ez duzu, bian jokatzen gauk, dola behoi urte bezala, eta ez futbolean ere, eta ez bertze kiloretan, bertze kilor guziak, garapen bat zautute, behitasun bat zautute, eta hori gizarteak galdetu dolakotz, eta xorki belaunaldi gaztek. Aldiz pilotan, inposatua izan zaio, belaunaldi gazteeri jokatzea modu batean eta etzen aldatzen al. Guk nahi izan dugu hori aldatu, nahi izan dugu berritasun hori ikarri, ez da errexea izan, zointa hori izan dia laret irabirak lehengo belaunaldiekin. Baina, ala ere gauza batzuk aldatu ditugu, adibidez, badakigu gazte mairetan, pilotarien artean izaten dela fisiko diferentzia handiak. Izaten alduzu, 10 urteko pilotari bat, metro bat eta irurugoi tentunak, eta bertziak metro bat eta ogoi. Jara edo, bien artean izain da zonbait zentimetro edo kilo difentzi. Eta azkarra denak, beti nausituko da. Eta ikusi izan ditugu, adibidez, partidautan, hola, mailatikietan, azkarrak sakatzen eta sartzea ogoi sake, eroita mar sake, eta bertzek ez ere matea pilota. Eta hor, guk galdetu ginuen, ezarri ginuen, joko sakea txandaka. Hora, bos puntu sakatzen zu, zuk, zure ekipaikin, eta gero, ondoko ekipak, bertze ekipak, sakatzen du, bost aldiz. Hora, bakotxak badu bere xantza, sakea idaraztea, eta bertziak ere berdu ikasi, ere maten pilota sake ondotik. Ez da egresi izan, hori inbosatzea. Zainta, denek zuten ulertzen. Eta pixkanaka pixkanaka horako gauzak sartu die. Hainitz, baina zinez hainitz bada egiteko. Hainitz. Ideki dugu pilotan eskeri. Horaik gure txapelgetetan ikusten dituzu ekipak neskatak muetikoekin. Biek elkerrikin ari. Ez da denetan, ora, ez da denetan onartu gabe den. Beti izan da pilota partida bat, oita mar, edo behoi pontutan, hemen. Edo ditzen zait, beharko dela egun batez hori bazterien utzi, eta mantxan jokatu. Erra da edo, amar puntuko, amos puntuko mantxak. Eta, ora, bertzek gisa batean jokatzen zu. Zuin eta galtzen malo imonzulea mantxa, bonzu biarrena berritziteko, eta irugarrena nausitzeko. Oran, oidenak behar dute espirituek ala ere aldatu, filosofiak behar du garatu, eta hori da lan zailena. Baina, ardura dun zailaik, jadanik itza bauzu, eta horren espikatzen antzuzu gauzak, eta ulermena bada, eta gero inbatean imposatzen zu. Eta gero, tartian gertatu zaigu gure imposatzea, eta gero horren ondotik deneko nartzea. Pilota munduak berko du ulertu egun batez, ez dutela arduradunek erabaki hartuko, baizik pilotariek eta pilotari gazteak gehiago. Oiko mendetan, eskozka izten zailaik pilota plazan edo trinketa batean, joko biziki edera da, betetik biziki edera da, mainan ahala ondiak behituzu, kalitatea ondiak behituzu, fizikoki eskoak azkarrak, eta zesta puntan berdien, eta paran berdien, eran edut ahalak behituzu. Eta ez du baitez bada jokoiek ametsik sortzen aurren buruan. Aldiz, joko berriak, agertu dienak azkeneko urteutan, izan ez front tenis, front ball, erratu zuen bezala, olako jokoak, erresago dire, eta modernoago dire, eta ikusten dugu galdera badela. Gaurko egunean baditugu hainitz pilotari, neska eta mutiko gazteak, jokatzen dituztenak trinketetan eskuzka, palan trinketetan eroplazan, eta galdetzen dutena bai front tenis, bai front ball aitzea, hori bada, ez da dudarik hortarek. Nahi du, belaunaldi gazte horrek galdea balimadu, ez dugu gukatzen alguk hori. Guk berdugu harem zerbitzu izan, ez dugu ari enposatu behar gure ikusmoldea. Berak nahi balimadu, bera da etorkizuna. Eta berak nahi balimadu joko berriak jokatu, guri da hori antolatzea. Baz, pilota munduak zailtasun handiak zeintu olako gogoeta bat ere mateko eta aldaketoi ekartzeko. Baina, atera bidea izain da pilotaren zat. Beti izain da, xistera beti izain da, zesta punta, beti izain da eskuzka hori atxikiko da. Oituroi bada eta sartu da hemen iparaldean zorki. Baina berko da atea ideki joko berriak ere, nik dudarik ez dut. Aipatzen da askotan pilotak berdora sartu joko olimpikotan, pilota ez da sartuko joko olimpikotan ez parimada frontbola. Frontbola da bakarra sartuko dena. Ez da ametsik egin behar, ez da gordetu behar. Beraz, gu, arduradun bezala, badakigu nazia horteko lehiaketak iten delaik, badiela joko batzuk, eta gero badiela hartzi jokoak tradizionalak dira. Hoi bizatitan da, eta gita garbi da. Aldeko pilota bat zordean eta bertze ligetan, landesetan behar noan, gure lana da pilotariak prestatzea, albezin ongi, joka dezaten albezin ongi, eta izan dezatela ahala frantses edozoin selekzionetan sartzeko. Eta edozoin selekzione izaten alda eskolegikoa, izaten alda etorkuziana izanen dela, berra espainola zein eta ala ere etortzen diego aldetekunat, eta behaz frantsesa, eta joko guzietan, eta frantses selekzioa bauzu frontbolean, bauzu frontenizian, gu ez gira hortik aparte egoten al, hortik kampo ez gira egoten al, behar dituko prestatu pilotariak hori hortan sartzeko. Behaz, ez da mugarik, ez dugu mugatzen al gure, gure munduan nahi du lakotz joko bat eta ezbertzia. Denerik iber da eta surki galdea dereak. Ekerso hasi gingin olaik, gure garapen plan hori martxan eman aginuen, baina etzen emaitzik ordukoatz, geostik emaitzak aertu die, eta konfirmatua izan zaigu, emaitzen bidez, bide honean girela. Ez da bertze atera bideik izanen pilota salbatzeko, eta hortan gira, ez palimada erritasun batek hartzen, friskuna batek hartzen, eta berko da onartu hori, bertzenaz pilota ez nuke janen hil zorrian dela, baina desaga ertzeko zorrian bai, seurezki. Gure lanak emaitzak ematen ditu, ezkitu berantean ematen, denbora honean ematen ditu, ez dakit noiz arte, agian luzaz, horako emaitza honak izan ditu, baina lana hortarako ina da, aintzina imer dugu. Gaurko egunean, hemen iparaldean ikusi dugu, amaretaik zazpi sortzi, aur kilolarik biloko egiten duzte. Pilotak bila, pilota futbola, zerbaitekoen pilotariek denek asikiten dituzte esku baloia, denek baute zerbaite. Jadiko marka hona da, jana edo aurrak kilolariek dela hemen. Biziki ongi da, jarai du, jen inguruan, hainiz gauzaek hartzen dituela, ekarpen ondia duela baita kirolak eta baita ere pilotak. Beraz, hori guntzat azpimarratzeko da. Gero, pilota da den bezala, ez dena orain arte egin da bertze jokoek ero kirolekin dutena da animatu. Rugbya aipatzen da askotan, erraten da bai talde joko bada taldeka da, baina animazione handia da rugbyaren inguruan. Eskubaloiak jakasta handia balimadu orain, jara edo animazione handia duela. Ta pilotan ere antolatzen alda hori. Ta hori da bai iparaldeko pilota batzordaren esku, baita ere pilotaen ekarten esku. Eta hor berdugu elkarrekin ere man lan bat animatzeko aurrek plazera dezatela lehiak eta bat jokatzea, txapik eta bat jokatzea, eta ez baita ezpada berroi kilometra egitea partia bat jokatzeko eta berroi kilometra egitea bide gehiago posatzea bidean trinketian baino. Hor berda berze sistemak berdie atxeman eta hortan ari gira gogetak eta ditugu, froga batzuk ditugu, baikorrak izan die. Gero pixkanaka, berko die saharazi gure egitarroboetan eta berko behin posatu. Diendieri ezan tortzea pilota partidak ikustea, tortzea finalak ikustea, albali maute gazten finalak, gauza bizikia derrak ikusten die, sustengatzea pilota elkarteak. Eta jakin dezaten, bakotxek, pilotan ekartean bon rexizatia ez duela egan nahi amagoren hastean iten dira. Deadanik dedikatzen bali ma da horren bat edo bi hastean, hain nitz izaten alda pilota elkarte bat entzat. Eta dio gitartekoak egiteko, ero kontabilitate pixkat, ero gauza xumeak, eh? Baina behar da pilota eta pilota mundua eta pilota elkarte lagundu zuen, eta azken finean iparaldeko joko bakarra, beden iparaldekoa dena, da pilota, bertze guziak kanpotik heldu zizkigu, behaz endemikoa dena pilota da, behaz hori behar dugu landu.
1: Radio Kultura. Puntu eus.

0: Azazu hobeto.
1: Aurkeztuko dugu, gainera exigente egin dator.
2: Bueno, ba, daukagu mutil exigente bat.
1: Berezia ere. Berezia
2: ere. Eta...
1: Eta gonbidatu moduan daukagu.
2: Hori da.
0: Eta izenez?
2: Izenez?
1: Marnezin.
2: Hemen daukagu gurekin Martina Barrategi, bertsolari bezala ezagutuko duzue, askok. Eta ez duzunako ezagutzen, ba... Ba... Etorri bertxoko sariketera, ez?
0: Aurte askotan.
2: Bai, hori da. Eta, ba, hori, gaur kale egin du jende asko, ez?
1: Bai, eskerrak, gure berezia den gonbidatu daukaguni,
0: bai,
1: dela, bestela bakarrizketa, bueno, bakarrizketa ez elkarrizketa, izango genukeen hemen.
2: Bai, barkatu, eske, kendu nahi nuen introko gabesti hori. Zebien pixkat taladratzen.
1: Eta orain dena kendu duzu?
0: Kendu duzu, bai.
2: Ez dakit zer egin dudan.
0: Ez du ezer taladratzen.
1: Zuzeneko kontuak.
2: Bai. Tuto bende. Bueno, ba hori, gaur... Ez dakit zer daukagu gaur?
1: Gaur...
2: Zerardo?
1: Bertxo notiziak dauzkagu. Bizkaieko notizia ere. Aipatzekoa... Bizkaia.bizek bertxokoko albistea jarri duela bere webgunean.
2: Bai, egia da. Bizkaia oso komprometituta dago.
1: Bueno, oso baino erdizka. Zelengo kanporaketako notizia ez duten jarri, bigarrenekoa bai, dira selektibos esaten dena, ez? Aramaiokoa ez, eta Zalduondokoa bai.
2: Noski, Zalduondo izan zelako bere garaian Bizkaia.
1: Bere garaian, baina bueno, gero...
2: Orkestaki hori, ez?
1: Gero Bizkaiatik independenzi...
2: Independentzia.
1: Hori, independentzia.
2: Si nos la dan, nos la bebemos.
1: Hori da. Eta arain ja, pues independiente.
2: Bai, hori, eta... Zalduondo negon zen ere tximua.
1: Bai, negon zen.
2: Bai, berri hori audio horekin arazoak izan zituen.
1: Bai, tximua da pixka kafrea. Ez du asmatzen. Asmatu, baina tragoak ondo edan zituen, eh?
2: Bai, horregaitik behar bada izan zen audioaren paio hori, ez?
1: Bai.
2: Eta, bueno, ez dakit, egon zara tximuarekin, edo? Kontatu dizu zer gertatu zen Zalduondon?
1: Bai, izan zutela pixkate rizirraferen bat, egon omen zen.
2: Ah, bai, egia da, nik entzun dute. Bertxo bat gehiago ez fundazioa agertu zela.
1: Bai, hori da, bertxo bat gehiago ez fundazioa agertu zen, boikotera... deituak, eta bueno, ba, azkenean bertxosaioa egin zen, baina zarata egon zen fondoan, eta...
2: Bai, puñoren bat ere egon zen...
1: Bai, azkenean...
0: Esker Crocheta.
2: Bai, gai jartzaileak jaso zuen bere...
1: Bai, azkenean
2: bat,
1: bertxosaioa baino, bertxorring edo bazaukan horrek boxeoko ring baten itxura, baina bueno...
2: Bai.
1: Aurrera atera zen.
2: Bai, unos pocos violentos, ¿está?
1: Bai, hori da.
2: Hori. Ba, bueno, hasiko gara orduan... fundamentuek erekin ez, baina, bueno, pixka bat ez.
1: Baina hasiko, gara.

Film Festival Bilbao Bizkaiaren 12. edizioak egitarau potoloskua dakar. Abenduzkuaren 6-tik 15-era Mendiagaz, Natureagaz, Abentureagaz eta Inguruneagaz lotutako 60 filma ikusi ahal izango txizkinguzi. Eta gonbidatu ugari be Bilboera etorriko dauriela. Xavier Silveira eta Oninta Enbeita bere bain egongo direz elkarren artekoa boseo konbatez bate egiteko. Bertxoataz aspertute dauzela dinotelarik ostiak emuteko ordue heldu dala. Aupa Julen Guerrero, superrak!

0: Bueno,
1: en la miseria no hay paz. Y en la final de Bertxoko tampoco.
2: Es que ricasco Bertxo bat gehiago es fundazioa. Beti hor, egotzerren.
1: Hor, txebeti lan egiten. Eta saldundoko kanporaketa eta gero, badator segituan Bertxokoko finala handia.
2: Bai, hori da.
1: Eta repaso moduan, esango ditu abesten dutela finalaren egun horretan. Aroarri Zubietak, Maji Agirrek, Markel I. Oierrek, eta Martina Barrategi.
2: Bai.
1: Eta kasualidades.
2: Kasualidades.
1: Kasualidades. Gauzak nolako diren. Hemen txaukagu Martina Barrategi.
3: Bai, bai.
1: Ez dakit, ze... Pasasara hemendik edo nola... Agertu zara, estudiotan, de repente... Es, o...
3: Ba, pipa jaten ari nintzen hor aurreko bankoan.
2: Bai, eta... bai, noskia, orain neguan, zeiretan iluntzen dela oso, oso, oso apropos.
3: Oso apropos.
1: Bai, pipak jan, ez?
3: Hori da. Eta, oso, esan ditut, eta salak nora botako ditut.
2: Bai.
3: Ba, hemen sartuko naiz, ea basura bat.
2: Oso, bai, hori da. Eta bueno. Kasualitatez hemen, ba, Zerardo, eta Pinus.
3: Hori da. Pintxe.
2: Bai, bueno, ba, ez dakit, nervioso zauden Bertxokoko finalean egotearen, edo... Ez dakit akizun, bueno. Baina Bertxoko da el salto a la fama.
1: El salto a la fama, hori da.
3: Bertxoko eta gero bek.
2: Hori da.
3: Ez dago, tartean ez dago ezer.
1: Zuburain, lehen egon gara komentatzen, hemen Bertxokora datozela bertxolariak, bodegara, eta ba, hori familia herrima ez dakitenak, eta behin Bertxokona bestuta, txak, bekera saltoa. Eta horrelako da, asunto, orduan, bueno.
2: Bai, hemen dikatera zen Xabier Amurisa.
1: Bai.
2: Zagutuko duzu behar bada, eh?
3: Bai, holan, izenez.
2: Bai,
3: bai, iskat. Ez dut arpegiri jartzen, baina bai.
1: Bai, bai, bai, hemendik pasa dira Bertxolari haundiak, ba, adibidez Rosalia Bertxokotik pasazen bere garaian.
2: Bai, bai, egin zuen kameo bat Freddy Paiarekin, no es?
1: Bai, bai, bai,
2: bai.
1: Camarón de la Isla ere, hemendik pasazen.
2: Hori da, ze isla uste duzu dela, ba? Horre Santa Catalina.
3: Santa Catalina, bai.
1: Claro, claro. Eta, jo, egingo diogu Martini gure... Gure galdeketa, berezia.
2: Ba, egin.
3: Ni prestakit
2: zer baita gazun buruan.
1: Beti bezala, ba, galdera aleatorio batzuk, ba, garrantzitsuak diren galderak, bez... Ez dakit, patatas lisas o patatas onduladas, adibidez, bai. Horrelako...
3: Nik aukera nahiago onduladas.
1: Onduladas.
2: Baina...
3: Eta asko, eskuan asko hartuta.
1: Asko.
3: Bai.
1: Bala.
3: Agoa bete.
2: Eta erretxikoak, haundiak edo txikiak?
3: Ena izuzo zalea, baina okeran txikiak nahiago.
1: Txikiak. Chorizo horrela en modo sarta edo chorizo laminak eginda hor paketitoan?
3: En modo sarta.
1: En modo sarta.
3: Bai, egin jekin.
2: A tokateja, ahora.
3: Oh, bai. A cara perro.
2: A cara perro. Bueno, ez dakit gazten niz jatu.
1: Gaur egin dugun deskubrimendua. Txokolatezko palomitak edo karameluzko pseudo palomita nazkagarri horiek.
3: Nik karameluzko pseudo palomita nazkagarri horiek probatu ditut, eta, bueno, nahiko txarra, baina txokolatezkoak baino beak, seguro.
1: Eta, itz gogorrak. Guk txokolatezkoak nahiago ditugu, hemen, alabedin kontsumitzen dira astero, txokolatezkoak.
2: Bai, horre, izkinako denda hori posik egon da, ez?
1: Bai, beti usten dizugu, hor, paketito bat, erdi izkutatuta, bagoaz gu, eta izaten dugu eskua, paketito guretako,
2: gu posik. Ikero joten da, zebrabideko peña, eta... ez daukat paketeri nire.
1: Ez que ez ditut aurkitzen, ez que bakarrik daude arrozak, eta...
2: Ba, sin más, ez da, bueno, bai,
1: ez dakitela, ez dakitela.
2: Aurreko ostegunean uste dut, ja gaia aldatzen, uste dut horreko estuguna izan zela txapeldunen saioa? Jimmy Jassen?
3: Ez.
1: Jassen?
3: Duela...
1: Duela bi iru.
3: Kutxien ez.
1: Nik uste iru.
2: Vale. Ba, bueno, duela iru azteko saioa daukago. Nik uste nuen aurreko azten izan zela.
1: Ez.
2: Vale, ba, bueno, daukagu Jimmy Jasseko audioren bat. Txapeldunen saioa izan zen, baina...
3: Takit.
2: Nik ez dut hortik... Serapio ikusi, ez dut hortik Ruben Sánchez ikusi,
1: Ez, izan zen...
2: Txapelunak beraien etxean izango dira, behar da.
1: Zeudo txapelunak.
3: De pakotilla.
2: Bai, izango dira zu...
1: Liga B edo...
2: Bai, adibidez, zu, Martin, bertxolari bezala, zein da zure referentea, edo...
3: Hombre, bertxokon kantatzen duen bertxolari bat entzat, Serapio da referentea.
2: Serapio da. Bale, puntuak irabazten.
1: Ba, urten baja, Serapioren rapa ez da egon, bertxokon, urten...
3: Ja... Ez pentsa horra izan da.
1: Bai, batzuei gustatu zaie ideia, beste batzuentzako ordea izan da apokalipsia. Ez dakit, bueno. Finalean igual sartu behar den ariketa da?
3: Edo igual ez.
2: Begira.
1: Igual ez.
2: Bueno, ikusiko dugu. Edo igual bai. Finalean sorpresa nemate gongo da, ez?
1: Zeba zer egon behar da. Bestera ez da bertxoko.
2: Bai, hori da. Beraz, gerturatu alabedira, ostegunean, 21.
1: Bai, batez ere gerturatu, segurazki gaizki grabatuko dute, eta orduan, edo gerturatzen zara egunean, edo ez du zinioz gehiago entzun, orduan, bueno.
2: Nola da, ibili hilo eta... Nola da hori?
3: Hungry Man.
2: Bozu, hori horrelako zerbait.
3: Egona hilo eta Hungry Man.
2: Ba hori.
1: Ba hori. Etorri alabe dira eta entzungo duzu.
2: Hori da. Eta orain daukagu hori, Jimmy Jazz. Jimmy Jazz, sin más, txapeldun, ba hori. Baina, bueno, ekarri dugu, pues...
3: Betetzearen
2: relleno. Oliver y Benji negoten ziren bezala beste Oliver y Benji ez zirenak. De relleno, ¿eh? De relleno.
3: Futbola ezin da pin artean zoio.
2: Hori da, hori da. Hortuan jentea sartu behar zuten. Ba guk sartzen dugu Jimmy Jazzeko saioa. Ba, ziko gara nola ez bukaerako agurretik, ez?
1: Hori da, gauzak ordenean.
2: Hori da, ba... Epa, hor doa. Buka...

0: hormak entzuten ziren eserien ta eseriagoen sonak. Ondo baitaki inoiz Araban edo Gasteizen egonak. Arabak bersozaleak ditu askota gainera ona.
1: Bueno. Hau izan da... La del peloteo, esaten dena.
2: Bai,
3: puntu aki.
1: Bogomak aparte,
3: puntu aki jabazteko.
1: La del peloteo.
3: Bai.
2: Jaboi pixkat.
1: Hori da. Ba, sin más. Entzun nahi duzu beste bertso bat, ero ez?
3: Bai, zehoz entzun barko dugu ez.
1: Bai,
3: bertxokon, bertxoren bat.
1: Bai, bueno, eski gaur etzeien oso ondo ordenagai ba.
3: Ez.
1: Eta eskargatu dugu, ba, alizan duguna.
3: Hori da.
1: Sin más, baina mierda ona, eh? Begira, hemen daukat ofizio bat.
3: Kalidadezkoa bada, jarri, bestela ez, eh?
1: Noski. Botarra bat ez, Zerardo?
3: Zerardok bere ekintza errimatua utzi zuen atzean jada. Beste garai batzuk dira.
1: Bueno, vale, ba, Jimmy jasera bueltatuko gara orduan.
3: Hobeto.
4: Bikotea zarete. Eta EAEko lehendakariari entzun diozue emergentzia klimatikoan gaudela. Beraien adibidea jarraituz, Sustraik, onintzari proposatu dio lorategian zuhaitz bat jartzea.

Ez ez nintzen alferrik jaio demokrata. Ja sustrai bat baduzu goxota xarmanta. Zuaiz bat landatu dut joan dadin goraka.

izatea, zintzoa izatea, omen zure naia. Zuaitzak nola aldatu, bakarrak paisaia, eukaliptos beteta badago Bizkaia.

bat sekretoenen zure indirektan. Orain harrapatu dut azalpenen bueltan. Klima aldatuko zan gure etxe honetan. Horren fina bat

0: Bueno.
1: Kendu dut abesti hori, zegoelako...
2: Bai, jode, siesta momentu, kasi. Atxaldeko sortzi terdiak, siestarako, perfecto.
1: Bai, horrela empalmatzen duzu...
2: Apeyaren balekin,
1: ez?
3: Bai, bai, bai. Amairu orduko siesta.
2: Ordu txoko siesta.
1: Bueno, eta daukagu zerbait esateko. Yeah! Fresh notizia bat daukagu.
2: Fresh notizia?
1: Bai.
2: Ze dira, Twitterren izan ditugun zazpi jakinarazpenak?
1: Bueno, izan zitekeen, baina ez...
2: Ez da hain fresh.
1: Baina, bueno, hori ere aipatu
2: garrera. Aipa.
1: Aipatu garrera.
2: Zazpi, eh?
1: A tope, eh?
2: Baina, nabarmendu behar da hor, honek, Kike Amunarrizek, oraindik ez digula erantzun.
1: Ja, hijo de perra, eh?
2: Mala persona.
1: Bai, bai, bai. Mi luzea bai, baina...
2: Bai, baina nahi duen erako.
1: Ben erako,
2: bai, da. Txio bat horri datzi eta guri erantzuteko, ez da kapasa.
1: Hori da. Baina, bueno, nik esan behar nuena da... Izan dugu hartu eman bat Radixu irratiarekin, dela Ondarruko Radixo Libri. Radixo Libri,
2: Ondarri,
1: Ondarrutik mundure.
2: Libri edo kolibri?
1: Libri, bakar.
2: Libri.
1: Bai, kolibri...
2: Kolibri ez.
1: Kolibrin bat egongo da igual. Baina hori, Ondarrutik mundure. Eta dago bertan, tipo bat egiten duena bertso buruzko irratsaio bat. Hori, Ondarruko bertxoko bat, ez?
2: Ondarruko bertxoko.
1: Ez dakit, bera saiatzen da, behar bada, baina... Ez dakit, ez dakit.
2: Ez dakit guzen punturaino, ez?
1: Bai, oso ondo dago, entzun ere. Eta gauza da, egingo digula... Entrevista bat.
2: Ah, bai?
1: Bai.
2: Elkarrizketa?
1: Elkarrizketa bat.
2: Baina, elkarrizketa hori non emite dituko da? Kolibri irrati librean edo...
1: Radixu irratia.
2: Ah, Radixun?
1: Bai, Radixun. Beraz, ez da plantxarra, Juan, uste dut dela, bai, azte azkenetan, bueno, egu aztenero, jarri dit, egu aztenero, iruretan, zuzen nin, ero bestela podcasta radixu.infon. Ba hori, nik gomendatzen dizuet, Juan, egu azten baten Ondarrura, arrain pixka bat, Marianito batzuk, eta iruretan, jarri Radixua irratia eta entzun.
2: Ez da plantxarra, Juan eta... Marko gara.
1: Bai, bueno, ez dut esan, baina boga tasixe deitzen da. Irratxaioa. Boga tasixe.
2: Boga tasixe.
1: Bai.
2: Vale. Boga bai, baina tasixe.
1: Ni gara barra nahi.
2: Ze hostize da hori.
1: Beraz, ez dut ulertzen hau.
2: Ni...
1: Martin, zu, ara maio harra izan da behar bada ulertuko duzu. Hori...
3: Na.
1: Hor dago, ez?
3: Espentsa.
1: Espentsa. Tierra de nadie.
4: Bai. Eta zentzuten radizo irratea. Egun de bost punto bost.
1: Bai, saiatzen dira berba egiten, baina ez dut lortzen.
2: Ez.
1: Takit.
3: Kike
1: Amunarrizek zer esango du Ondarruri buruz?
2: Ez badigu guri erantzuten, zer esango du Ondarruri buruz ezer.
1: Ba, bueno, ba hori, gauza da hori, elkarrizki da izango dugula, datorren astean, eta entzun, ez edo? Eta ez dela, ba,
2: bueno. Gukere jardezak eguero... Elkarrizketa hori hemen, ez?
1: Bai, nola.
2: Gure egiten digute, gu agertzen garenez, gure programa jarriko dugu.
1: Bale, bale, bai, bale. Eta behar ba, gonbidatu dezakegu ere.
2: Gonbidatu dezakegu. Edo guk ari entrevista egin ere.
1: Ere.
2: Ja, baina lagundea.
1: Ba, begira, behar ba entzuten ibiliko da. Beraz, agur bat emendik eta...
2: Bai, hori da.
1: Dei bat, igual jasoko duzu ere.
2: Edo igual ez.
1: Igual ez.
2: Ez gara kapazak diak egiteko, orduan. Igual bai, baina seguramente ez.
1: Hori da, Adolf etortzen bada, ba, behar bada bai. Adolf gabe... Buf.
2: Adolf gabe...
1: Jodi.
2: Ez gara ezer.
1: Ez gara ezer. Eta bueno, ba hori. Hori zen, san behar nuena. Ez dakit, zer diosun.
2: Ba, ondo, egingo dugula.
1: Bai. Ba, bueno, ba hori.
2: Ba hori.

0: ready. I'm always.
1: Bueno, eta jaztu zaitez atea, baina Ondarruko postako dea da, pero gotamos sortzi mila saspireun.
2: Vale, vale, vale, vale.
1: Hori,
2: osando. Jaso berri dugu WhatsAppa, hemen Richie bidean, bidean dela.
1: Bidean da,
2: Richie Buldo, badago,
1: bidean.
2: Bai, agertuko da. Edo hori esan digu. Ba, Azkar, Richie, txokoladezko palomitak. Mea, bukatuko dira.
1: Bai, bai. Bueno, daukagu oraindik ere beste audioren bat. Zagin entzun nahi duzuen, edo aspertu zareten ja Jimillaz. Jimillaz ez.
2: Bueno,
1: Jimillaz
2: aspertu igual, aspertu gara, baina entzuko dugu, ez?
1: Bai, Jimmy Hasen egon ziren saioko bertsulari ordezkoak dira.
2: Hori da?
1: Ez dakit zer den.
2: Saioko bertsulari ordezkoak dira.
1: Bai, ez dakit zer den, baina, bueno.
2: Da, orain entzuko dugu.
3: Arabako bertsuzale elkarteak saio hau antolatu zuenean, bost bertsulari zituen buruan. Lankutik deitu zaituztete eta ordezkoak zaretela esan. Hemen elkartu zarete bostak.
4: Izan ziteken egaina edo peña deitu izatea. Uxue

Urrezko kopa, ta sustrai diamantea. Suplente lana ordea ez alda ore bat bastantea. Egunkarikin konparaketa baitauka elegantea. Titularretan jartzen duenan,

Alperrik gaude une honetan lehengoari begira, naizta beste izen batzuk daukaten kasu honetan kabida.

gaur egainaren partez nator ni ia bera bezain kalbo. Ze gaurko ontan arek ezintzun, jakina da greban dago. Greban hasi da pensionistak.

0: Baina, zein etorri jasaigu estudiora?
1: Eyo!
2: Arratsaldeon eta beti bezala berandu, eh?
0: Lana.
2: Bueldo jauna.
1: Ez darra zaizatea wedding plannera, tio.
2: Ah, ja. Zemat, eskontza planifikatu dituzu, aste honetan?
1: Ba, nabil oso potente batekin, zindu bala esan, esklusiua da.
2: Esklusiua da. Oso, no. Eta, bueno...
0: Barkatu, Richi, zein da zure mikroa? A ber, egin berba.
1: Au. Zenbakia jartzen du...
2: Hori da.
0: Bai, listo. Txatxi.
2: Ba, txokolatezko palafitari gabe geratu zara berandu eltzagatik.
1: Bi jan ditut, eta nego nuen ez jan, ze orain daukat gehiago jateko.
0: Bi, eh?
2: Ba, karameluzkoak dituzu kanpoan.
1: Ez nahiz fiatzen, oi, eta ez da berdin etxango,
0: Bueno, bai, daukagu gure hemen Martin.
3: Bai,
0: bueno, ez dakit... Bueno, behar bat nuke esan beharko, baina gauza da, kolapsatu dutela gure bertxokoko finala beste bertxo saio batek. Ez dugu zango ze bertxo saio, ez non. Baina da, hiri berdinean, eta ordu gutxi gora bera berdinean, ere.
2: Eta...
0: Nire galdera da.
2: Eta bertu.
0: Nire galdera da. Zenbat euroren truke, saboteatuko zenuke bertxo saio hori.
3: Zelan, zenbat euro, ez dut ondo ulertu aldera. Zenbat euro pagauk honen...
0: Ez, zenbat euro...
2: Nik esan dituzke.
0: Bosteun euroren truke egingo zenuke. Zuk sabotatzea...
2: Guk ematen dizkizugu bosteun euro, eta zuk diru horregatik saboteo.
3: Bueno, bosteun euro...
0: Bosteun euro da zure... Wow, merke salten zera.
2: Ai, jo, eh.
3: Bosteun
2: euro, ba.
3: Negoziatzeko zifra...
0: Baina saboteo...
2: Richi buldo jatera kartera eta emaizkio zuk bosteun euro txoa, zi da... Txatarrilla, eh.
0: Saboteo bat, rollo... Katalunian noreiko guretan.
3: Bueno... Otoan igual, bosteun y zero bat gehitu, atzeti.
0: Bos mila, eh?
2: Hori horre la Junquera itxi ordez,
1: kutxikalea... Bos mila euro izan ordez, bos mila kamiseta.
2: Ai, kamisetene asunto beste un batean itxe dingo dugu. Eta igual da torren astean jarraitu beharko dugu kamiseten asuntoarekin. Izan ere, nola dago kamiseten asuntoa?
0: Ba...
1: Ez dago,
0: ez dakit, hor dago, hor
2: dago,
0: hor doa.
2: Dago... Itz batekin definituko nuke. Dago en modo radiografia.
0: Están bai, ez, apur bat.
2: Radiografia.
3: Modo avión.
0: Dago radiografia.
2: Dago radiografia.
0: Radiografia.
2: Radiografia.
1: La droga fría.
2: Bai, hori da. Bueno, bai,
0: vitaminak ez joateko.
1: Bai, noski, euska joan beti.
0: Bai, hori da.
2: Bai, zuku abezala momentuan ede, bertela, eda, bestela,
1: eta pulpoarekin.
0: Bai, pulpoak hemen, ba, hori, grabilla.
2: Hori, orduan, bosteun euro gatik, zuk Junquera itxi ordez, zuk kutxikalea taponatuko zen.
0: Hori da, edo bai, edo...
1: Eskerrak ez dugu da esan non den.
0: Bertara joan, mikroak hartu, lurrera bota, aurpegietara jaurti bafleak, horrelako, gauzak, saboteo normal baten egiten dira.
2: Estandarra, pak estandar de saboteo bosteun euro gatik.
0: Saboteo de primero.
3: Orduan bosteun euro baino pixkat gehiago.
1: Zen bat gehiagoa.
3: Zero bat gora agian.
2: Zero bat gora.
0: Mila.
1: Zaten da presupuestaren marro.
0: Bai, egingo dugu crowdfunding bat. Mendik. Errekale horrek lortu bazuen guk zergaitik.
2: Hori da.
0: Bueno, ba hori zen nire galdera. Ondo erantzun duzu nik uste.
2: Baina arain finalari begira ja zehozer serioa galdetu barko zaio, ez?
0: Bai, gogoratu noiz den finala, behar.
2: Gogoratuko dugu, bai, datorren...
0: Erra, norbaiteko orain piztu du gratia.
2: Hori da, ba, finala, bertxokoko sariketaren finala hundia, datorren ostegunean, arratsaldeko 8:00, bueltan igual 8:30,
0: Bueno, 8:00 joan eta eskatu tragoa...
2: Eta ez dela, potetxo hartu...
0: Zintzano bat...
2: Alabedi tabernan... Eta hor egongo dira, ba, Marke Lioier, Martina Barrategi, Aro Arrizubieta, eta Maji Agirre izan zitekeen.
0: Benetan.
2: Aizena, jo, nago buruz egiten.
0: Zerardo, hau ezin da onartu,
2: A ver, buruz nagoela.
1: Txuse, izan da, Zerardo.
0: Hey, yo, Zerardo.
2: Maji Agirre, asmatu du.
0: Maji Agirre. Claro.
2: Eta nola ikusten duzu zure burua saio horretan?
3: Ondo. Izenaz bertxokora ausartu dan bakarra, imagina.
2: Puntu bat da, puntu bat da.
0: Bai, a ver.
3: A ver,
1: nik utziko zuenik irabazten zuzene.
0: A ver, humilla izan behar da, baina realista ere, ez?
3: Datu objetivo.
0: Realista ere izan behar da, eta estan
3: acojonados.
2: Ya está. Bai, se, a ver. Se egingo dute Markel eta Oierrek. Bi dira, baina...
3: Ez
2: dute bakarra, esatzen orduan, a ver. Markel eta Oier, fuera.
0: Fuera.
2: Sí, sí. Aroa. Aroak, se egingo du, Aroak. Agur musikatua egingo du berak.
0: Aurreko urtean nork irabazi zuen bertsoko kosariketa? Ez dut gogoratzen.
3: Aroa edo Aitorrek.
0: Aroa edo
3: Aitorrek. Zalantzan. Aitorrek igual.
0: Aitorrek igual.
2: Bueno, badakigun gauza bakarra da, aurten Aitorrek ez duela irabaziko berriro.
0: Ez, behar bada munduko txapelketa irabaziko du, baina nori jasio bat zailo.
2: Bertsoko
0: ez Bertsoko ez. Eta... Bori, ez dakit
2: zuzera. Eta Maia Agirre...
1: Maia Agirre indartxu bat, dor.
2: Bai, horre igual horrek emango dizu egurra, eh?
3: Bai, bai, hori da, nire beldur bakarra hori da.
2: Maia Agirre.
0: Bai.
2: Bueno, agur bana, agur bat, ere hemendik Maia Agirreri.
0: Bai, niko mendatzen dizut, bestela... hemen ezin denez gurpillik zulotu, irabazteko. Ba, duzu lehenago mozkortu edo horrelako txantxulloak beti ongi etorriak dira.
2: Edo bertxokotarra hipote batzuk atera.
0: Bai, bai.
2: Epaileak nortzuk izango dira, bertxokotarrak edo publikoa.
0: Bueno,
2: nola izan zen pasaren urtean ere.
0: Ba, bueno.
1: Nik uste duten zira bertxokotarrak eta beste bi infiltratu.
2: Onartzen dira zifrak ere hemen, ez?
0: Bai, bai.
2: Lo dejamos caer, hore.
0: Bai, postako ya...
3: Bi palomita de chocolate esko. Bi pakete karri eskero.
2: Bueno, bi pakete...
3: Bi pakete iru.
2: Bi pakete dan negoziazioa azten dugu. Azten dugu.
0: Bi pakete ez, Serena?
2: Chocolate esko palomita.
0: Ah, bai, bai. Azten bai. Bai, hortik aurrera.
3: Hortik aurrera.
0: Hortik gora. A ver,
3: bi chocolate esko tan bat karamelo.
2: Ez, horre...
0: Bueno, bai...
1: Karamelokoak ez diren hartzen.
0: Hori, nahi baduzue bertxoko hori paketerik ero bialdu. Ba, bueno, Monreal amasei, bea, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- urdeiaz pikoak, fua grasa ere.
2: Bai, kaviar pizka bat ere.
0: Bai, gu veganoak ez gara, eh?
2: Ez gara, ez gara. vegano...
1: Palomitak jaten ditu.
2: Gu gara veganoak, baina vegano acompañado de chuletón, edo, ez? Chuletoya con guarnición vegana, horrelako...
0: Bai, vegetal pollo,
2: vegetal atún.
0: Bai, hori da. Vegetal bat, eta sándwich vegetal, eta urdeiaz pikoarekin, edo horrelako...
2: Bai.
1: Hombre, a ver, choco.
0: Bueno, pues hori, tío.

0: J-Do is Frank and Lottie.
1: Vale, vale, Gerardo. Zer egin duzu?
2: Zer egin dudan? Ba, ez dakit zer egin dudan, baina zer egin nuen Bolivian egon nintzenean, hori entzuteke dago. Hemen aipatu nuen, behin baino gehiagotan, bizi nintzela ba, militar batzuen aurrean, lagunak. Bai, bueno, ezagunak lagunak, batzutan poteatzen genuen. Bueno, txin maz, etzen aratago june gure arteko erlazioa, baina ez zuten lanik egiten. Baina, ja, hasi zaie, heldu daien ordua eta atera dira kalera. Militarriek.
1: Orduan, zure ikasketak praktikan jartzen ari dira, edo...
2: Bai, bertxoskolan ikasi zuten guztia, ja da, praktikan jartzen daude, han, atera dira kalera, bat bi, bodegara herrima familia, pin, pin...
3: Megafono askuan...
2: Bai,
1: asko aurrera dut, utzi zenituenean justo laboinak eta puntua
2: bai, orainie aritzen dira segidilla eta abaneraren bat ere.
3: Bai, segidilla asko, ez? Segidilla asko eramaten da Bolivian, uste dut. Txilen ere. Txilen esaten den bezala, la segidilla tira mucho, ez? Hasta aquí.
2: Bai, bai, bai, horrela eta, bueno, se... Batera dira, atera dira eta badaude haien artea nolabaitean plazaratzen. Eta, bueno, ez dakit ikusi dituzen irudiak eta...
3: Ba, ez dakit, nik, esaten dudana, behar bada zuk Boliviarekin hain besteko harremana dukazula bertxo bat botan nahi duzu Boliviaren zat. Bolivia herrialdearen zat, eh?
4: Ez
3: Bolivia reintzat. Bolivia.
4: Bolivian segidilla asko. No,
2: Bolivia segidilla. Ikutziko nioke...
3: Behar da Martini jarretu.
2: Martini... Ikutziko nioke bertxo osoa Martini.
3: Baina ez Bolivian... Bolivia rei. Bolivia. Bolivia...
4: Conceptu es
3: Bolivia limita al norte y al oriente con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al occidente con Chile y Perú. Bolivia horri, ¿vale? Limitatzen duen horri.
4: Sí, ni ya finalerako indarra gordetzen, hori naiz. Ya...
3: Bai.
4: Sin duda, así por así, cantatu.
3: Ya katxe bat dauka, finalean dago.
4: Hori, ya.
1: Ega, zehar, don mesedes. Erakutsi, zer erakutsi zenien, horren kalan dauden
2: militen. Ertxoa, datorren nasterako, es que...
4: Errimatu Bolivia eta Namibia.
2: Bolivia eta Namibia.
3: Bai, bai, ciudad hermana.
4: Hori da.
3: Ciudad.

0: Marco Chiago bera, eh?
1: Bai, eta heldu zaigu oraintxe bertan ere agendan baja bat.
0: Ah, bai?
1: Bai, hemen gure informazio base sekretutik bidali digute. Saio hau bertan bera geratu da.
2: Beste saio bat nun zeuden jende gehiago kantatzeko apuntatuta baino, edo...
1: Azalpenik ez dut eman, baina ez dakigu.
0: Ze saio?
1: La Puebla de la Barcako saioa.
0: Ah, bai, jubilatuen...
1: Bai.
0: Jo, horrek itxura oso nazuen, eh?
1: Bai, horre...
0: La Barcako Puebla.
1: Bai, nik uste aroak abesten zuela, baina hori, zuki bezala nahi ditu bere indar guztiak erreserbatu bertxokoko finalerako. Beharko.

0: Bueno, a ver, nabil, nago pizkat flipatzen. Sartu naiz bertso datu basean, eta bilatu dut Martin Abarrategi.
1: A ver.
0: Eta info hartzen du, datos personales. Nombre, Abarrategi, Martin. Eta hori agustia. Eta hori agustia.
2: Horrekin ja jentea dena,
0: Berba, euskeraz jartzen badut gehiago egongo da, a ver.
3: Wikipedia bezala, informazio gehiago da
0: bat
3: hizkuntzatan.
0: Berdin. Prentxan, bi aramaio arra eskolartiko txapelaren bila.
3: Igual, eskaera bat egin marko genioke elkarteari osatzeko
0: bai.
3: Datu base hori.
0: Bai, egin, nik bitartean bilatuko dut beste izanen bat hemen. Egin, eskaera.
3: Osa, no? Ba, ze gustatuko litzezuke gehitza zure datu base horretara.
2: Gutxien ez, bigarren abizana.
1: Bigarren abizena, eta pasaren urtean...
3: Dela, zure bigarren abizena da.
2: Sarri unan dia.
1: Eta pasaren urtean, abestu zenuela bertxoko nere.
2: Hori da, finalean,
1: gainera.
2: Finalean.
1: Nola ez den hori agertze.
0: Eta hauntaren eguerriko estula.
2: Eta ez semifinalan nire herrian izan zelako.
0: Gira, barkatu mostea.
3: Horten ez tare.
0: Barkatu mostea, baina bilatu dut. Markel Joyer.
1: Markel I. Oyer.
0: Hartzen du. Resultados, 1, Irati Ruiz de Pinedo. Irati Ruiz de Pinedo dauka informazio pixkat gehiago, argazkia eta guzti dauka.
1: Bueno.
2: Joder.
0: Mila beratzen dut erakotan mazazpian jaiozela jartzen du saldu ondon.
3: Elkarteak boikot egiten dietela.
0: Eta biografia eta...
1: Bai, saldu ondokoek baukate biografia gehiago.
0: Dauka, bertxolarismo.
1: Bai, ze hori... Oier Suarezek ere badauka kriston biografia, Goitzira Dierrek ere, Jonpik ere...
0: Nor dago gehiago...
3: Entzunan, Markel Joyer hori egon zera saldondo me bai. Saldondo tikatera da.
0: Saldondo bertso school.
3: Bai.
1: Baina empadronatua non?
3: Uste dut... Ilarduian.
0: Hemen ez du jartzen.
1: Claro.
0: Hemen ez du jartzen, así que nik ez dakit.
1: Es que Ilarduikoak...
3: Bueno, beste eskaera bat.
0: Bai. A ver, Bueno, aroa, ziatu dut.
1: Bueno.
0: Badago zerbait, ere.
1: Agertzen da, zeo zer.
0: Argazki eta guzt. Jo, Martin, nik uste duzuk zerbait egin duzula elkarteak ez jartzeko.
2: Boikota egin diat.
0: Bai.
2: Olako zerbait.
0: Bueno, hemen dik... Eskara bat, Martinen profila pixkat txukuntzeko.
2: Hori da.
0: Eta bueno, orain bai...
1: Bai, usatu gabe agendarekin...

0: agendan... Zer daukagu?
1: Agendan, a
0: la,
1: ver...
0: La Pueblakoa ja ez?
1: La Pueblakoa ja ez, pena baina ez. Baukagu hemen euskaraz, bat gehi bat amaika, egitasmoaren barnean, bertsoa faria, aroa Arrizubieta eta Manu Bendala.
2: Haupa.
1: A ber, jartzen du poteo musikatua seiterdietan muraleko plazatik. Eta... eta zitu gehiago, bai, a ber... Menu bereziak, ulertzen dugu veganoentzako egongo dela, titi, baina... Bertsoa faria... Ah, vale, vale, destifratu dut.
0: Destifratu.
1: Da, vale, listo, listo, es que agertzen da oso txiki. Lehenengo dago, poteo musikatua, seiterritan, muraleko plazatik abiatuta, eta horren ostean, azararen hogeita iruan bertan, beratzi derdietan, Foronda Berri Tabernan afaria. Eta, bueno, tiketak salgai, eta... Ba, kartela topatu interneten, eta deitu, eta informatu, eta gauza oio guztiak.
2: Bai, eta, bueno, ba hori.
1: Eta nahiz, eta bueno, azte honetan esten, bertxokoko finala berri zaipatuko dugu, ez?
2: Bai, itxaron, pixka, momentu bat, eh? Kuñore mazartuko dut.

0: mesedez.
1: Bueno, ba... ba hori, ja... Beran dutzen nahi dela. Eskerrik asko, Martin, hemen egotearen.
2: Zuei, zuei.
1: Ez dakite...
2: Konbidatzearen.
1: Ondo egon zara?
2: Boi, oso gultora.
1: Bai.
2: Boi.
1: Bueno, utziko... nahi duzunean, torri.
3: Bai, utziko jo, eta... tipak jaten.
1: Bai, timbrea jo eta ekartzen baduzu palomitaren bat, ba, ba, eske...
2: ez dituzu zuzuan jango, ez?
1: Alzara etorri aztazkenetan, baina baita aste hartetan ere.
3: Hori da.
1: Eta hori, edo datorren astean egongo gara berriz hemen. Amargarren ez jarraian.
3: Hori da.
1: Azkar esaten dela.
3: Inongo dudari gabe.
4: Hor behatzi garrena izan da.
3: Behatzi garrena.
1: Hori da, hori da.
3: Bai, bai. Zero utxe egite, eh?
1: Beraz hori,
3: Ba, animatu... bertxok entzutera, bertxo terrorismoa praktikatzera, akizue, zuzenen espada, arrosa sarean entzun gai duzuela.
1: Bai, gogoratu ere radixu irratia jartzea.
3: Radixu irratia.
1: Eta torren ostegunean, bertxokeko finala alabedin, sortzirea kaldera.
3: Hori da.
4: Hori da.
1: Hori, tio, esan nahi duzu zerbait, despeditzeko.
4: Ez, eskerrak ematean Martini torta batik.
2: Nik berriro, zue.
1: Berriro?
3: Ba, berriro.
1: Berriro. Ala. Pues sí, Sanucha.
3: Ahor.

0: Bueno, hau ya zuzenean ezaudeten ontzako. Hau zuzenean ez dut entzuko. Hau bakarrik
1: 2.0.
0: Arreza zarean entzuten zaudeten ontzako. Benetako fantzak.
1: Deskurritu dugu gaur dugula egin hau.
2: Eta egingo dugu.
0: Bazio legal.
1: Eta hori, ba, orain esan dugu, esan digu Ritxi Bulldogek errimaren badutako digula. Bera...
2: Edo aldi hogu deitu Ritxiri.
0: Ese ez dakik hogu deitzen.
2: Zugu lortu deitza orain.
0: Ez dugu loitu. Ez.
2: Igual hasi bar gara beratzen bertxoko manuala eta gauza hori. Ez.
0: Ez. Ez.
2: Nik nahi dut entzun zehar doren segidilla.
1: Zehar doren segidilla.
2: Igual orain extraofizialki hau sartzen
0: da. Segidilla. Bolivia du politan hortxe daude abesten hiru errima jartzen atera dira kalera bertso saioa egitera presidentea aldatu horrek etzuen enkantu orain datoz finalera ya, moztuko dugu, bueno, eh? Ez gara pasako.
1: Horain esan digu, hori, botako digula rap bat, ez?
2: Richie in the house.
1: Richie in the house. Richie etxean.
0: Richie etxean?
1: Etxean.
2: Etxean da, is Richie.
1: Etxean is Richie.
2: Yo, Richie etxean. Etxean da, iritsi.
1: Wow. Alduzu errimatu hitz egiten ere, eh?
2: Errimatu hitz egiten poesia. Poesia bezala.
1: Bai.
2: Hitz egiten hau balitza poesia. Eskerrak ez den etorri ona polizia. Ona etortzen gara eta saltatuz esia. Gaur egin dugu zerbait berria. Deskubritu dugu hau dela gure herria. Hemen zerbait sortu dugu talegia. Azkenean bertxoko bihurtu dugu egia. Bertxoko ja ez dago enez zuzenean. Bakarrik entzungo duzue arroza sarean.
0: Bueno, horrek bai. Txaloak merezi dituela eta ez zeragatok egin duen zazi segidi ya berri.
2: Baina, seguro orain Bolivia no dela atope. Jarri gutarro zazarea, pa.
0: Baina, atope ba.
2: Marcha militarretan zure segidilla full of power.
1: Eta, bueno. Bori.
0: Ah, bai, hasta ez. Bora etu dagoen tartetxo. Bai.
1: Oparitu dizuegu.
2: Iru minutu ekstra.
0: Hau entzun duzuen ontzako. Benetan zuek zarete bertxokoko real fans.
1: Real shoot. Hau entzun baduzue...
0: Mesedez esan.
1: Esan.
2: Eta bueno, Twitterretik.
1: Bai, Twitterretik edo WhatsAppetik edo...
2: Akinara espenik esan dugu gaur.
0: Sortzi. Zazpi.
1: Bai, motivatu nahiz.
0: Ja.
2: Bueno, zazpi asko da.
0: Zazpi, bastante.
1: Bai. Hori, ba, eskerrik asko.
0: Vale, va. Agur.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten, amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gixan, entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabako, eta goxin eta arratsaldeen dimitiuko. Gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon, Josebe, Vale, egunon esan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon, deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinerak hau, inbitada, gaur besta aldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela, gure irratzaio beti entzuten da bena. Eta dakau gaunkan pendiente, berai elkarrizketi etxize, deinek kriston biajazuk, kriston gauza interesgarriz eta gar kontateko biajitatik aparte, bai, baina, bueno, gaur kontako esku, beran atzan, Super viaje, así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zeintzuti zen, eta hontxasikoaz deina ez barriketan, egunon, atzaldeon.

0: woman. Zer entzun da woman? The Who. Igual entzuten, zain zegoazen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: De THE, de inglesezko D, eta Who, HU. Eta hau xokongoa zentzuten irratza juntzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que de jugo kiko fondun. Eta kontu kontuan hasikoa, deine desiaten ani, hemen mapak eta zabalduro hau, eta bizkatiak kokatzen azteko, baina venga deine nu.
1: Bai, estabil nire mikro.
0: Estabil zure mikro, Josebe.
1: Un
0: barabil. No voy a tornar el lengua, igual que se espero siendo ni Andy, claro.
1: Es. Más chica matata.
0: Vale. Bueno, deñe, no, si te aselan pensas en duen, Mongolia, junbi, señen a la sueca, a ver.
2: Bueno, ni con ala urte asko, beste neure inguruko bate junzan, eta bertan momentu nesa mani Mongolia, izule gatu hasta nortxe, ostra, Mongolia. Hungo nitxake, ixe jakin baik, nundan, zerdan, ixe bez, baina, ba, ixe grine sortu gaztan. Gatu zen albo batea, eta ba urtenez, 2008-ko azkaneta zango, ba hola lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu gaztan ordenadorin.
0: Mongolia.
2: Zara, honun da. Horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu batzun.
2: Bai, eta ez bestik ixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan. Ixe bez. Landa ere moluze eta zabal bat ikusi neban, da zen eban. Nik horra xeneiro, jun, kontrolik ez dagaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan, zaba pantalla zen agertu datzuna.
2: Bai, Mongolia zan, azintxan, Mongolia nunda, Mongolia. Zer nik egin zen, nuneuan Mongolia. Da, Txina eta Ruzi bitxartin, aherto. Da, gero zan, ja, agoixetan ebanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, banu. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia, nahiko nen Mongolo ez duzuk amenik ustenan, azetezten dingi. Baina, guan. Gero, ni normalin biajik ez dutxoaz organizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, azin itxan biatzen, datu, gero.
0: Da, euskaten informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri nitxan agentzisa batea ze kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldu. Daurak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, eskina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantzeagoa ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaen aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela, eta ba masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentzixiaz, ebe horretxan zara agentzixiaz?
2: Lotu agentzixiaz zindot, eta gero ukirau bertako bi agentzixa hondi egizizan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia ditzen dan agentzi bat, eta bertako giaz azinitxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorakin eta ba, justu.
1: Zer izkuntzan, inglesin?
2: Ez, ezkidana errez. Neupu pentsan eban inglesin. Da... Azintxan erderaz, castellano. Eta ezatenan, buah, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupe neure castellanoaz baurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, eta bueno, zer da horrero, zer ze hueldite, zer leike, eta bueno, azira baten ipin dinetzen nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitsi kontrolik, albarot iserren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, oza, iserren kontrolik ez eukitxi, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta abenturi bizitxi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan eoti. Iri buru paino gexaba, natur, ez da, imen inguru, kero, inguru naturalak gexa deitzeste. Eta Mongoliara inguru luze bat, haundi, xe, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzi xa idaz bertan.
0: Josuz.
2: Kapitxala nik ulan bat horriku zinuan. Beste Kargil, beste... Kapitxal baten honetan, baina, bueno, bai, monumento batzu pagoazen, nolan eta gauza batzu, ba, kapitxalan agetzen da bena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobiutzen txuez.
0: Gaur egun bebai.
2: Gaur egun bebai.
0: Aha.
2: Bai. Eta, karo, kuriosure, Ze landa ere moikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukin bedartzan eta...
0: Egon dizela senyale, ez?
2: Gerrak deitzen dugu, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik. Mm-hmm. Borobiak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin txan, eta ba, ja biaji, ba, ziraztan presionaten, bueno, bueluk, egaldixak, ez da ize, behatu zuz, da, nik enoa pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja zintxan horre behatzen.
0: Yeah.
2: Gero behatzen hasin itxanen, karo, egaldixan nego konture, goruzke juten dile, eta ni pff, gero hago bisoan egon. Eta ja ikustenoan hasin itxanetik aurrerantzin, ba, presizio ez da ez den denge, inkogniton sartu zatzez, inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkogniton bezartu, tipinite, eta gero inoan beste neure laun bateaz berbataz, aztan zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, ez den hartu. Da ja horretxek izan bultzakada bat emun, ezan eman, bueno, bardun ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1000 euro on bueltan zan buelu, berta junde torri. Da, han bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Da, galdi xan iraupenak itxura bera, lehenengoko otala bordu. Errementa eta jan itxan.
0: Otala bordu?
2: Errementa eta otala bordu. Hemen digurte gendun, Buxaldin,
0: bai.
2: Ondarrutik, esan gau, unian aeroporturet be loiure, eta gendun zazpirak, zehosegi, bueno, zeirak, zehosegi, txia erolakon bat, aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko, gero anion ginen beste labordu ero, eta gero atzabe beste egaldi bat hartu bendun, ulan bat horrea, eta hori ja 8 ordu te ez da izemateko egaldi xera, ba, mm-hmm. Bionin zartu eta aztut ezazena.
0: Bai.
2: Eta hola nik aia ginen. Agentzi bibidez, tartin komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horre azpurkizan, ba, neure biharreko eskape bat izango. Enoan apentzaten errealitate bihurtuko izanik, baina errealitate bihurtura na.
0: Arnaitzek ezek isen Mongolia isunik.
2: Ez, hile batzuk aurrea.
0: Gara suerti, napolantxeri nahi dut, jundekuta.
2: Ez, normal bai. Berak inixan dago hau dana. Holan biajik eta inixan dagoen inorganizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da izan da.
0: Atu.
2: Bai.
0: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahi ezaz ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
2: Eta ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera, da egiz esan errez, ze bertan Mongolian ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise, eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez duzuen berzartzeko bertan. Geure herrira jatik moron. Amaletak hartu, eta tazizea, bueno, gugeunkan badar mal gure gizain kartelituaz, eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean genuen, baina izan la Clara, bertara ja arte.
0: Alkarrezautu baik, ez?
2: Alkarrezautu baik, gazteizko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu gendun maletak, niri askan, betiko moruan, baina bueno, ia ba, ba, iazta, hartu gendun. Eta aurrea, da sartu ginen kotxe baten. Da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldin aia ginalez, bazan gentzan hotela ia pare bat ordo... Piskatain kaluzatu teori zeigaldi segixezan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentiu nintxan. Errementata, oza, pentsaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu juna zientu obie bat. Zemerez zira igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginean, ginean aiateko berta aeroportutik, gure hotelea ulan bat horrea be, nada mez tempora gutxi, baina nada mez tempora zaitzut, ba, igual hor dute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxin.
0: Zalago gugu aiateko, ja.
2: Bai, hotelea ja, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginen, ulan bat horrik usten.
0: Venga.
2: Bai, bai, bai.
0: Dale.
2: Gau pasamurun eguan, gau pasamurun izan, nina olaku, baina olan txenina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten eguan danak, gu jantzitxeek hau, ez gekixen ze hueldi hotzaz edesten, altitudi gitxu gara bera 1200ara, mm-hmm. bera Mongoli. Ta, haian itxean, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi eta destemple moron, eta bueno, urte egin duen, da zinean goxe guzti behire.
0: Ta ulan bat horze, ulan bat hor beste,
2: ulan bat hor, iri handi bat.
0: Iri bat, oza, sea, iri bat.
2: Irixe eta oso dinamiku egiz, esan ez gendun domina, ba, erdialdin ibiltzi baino. Eta hori, azkaneko gunin, biharren ez goazela bertan, eta ja ibiltzi. Oso harinera, trafiko askora, gero era lehengo eraikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzinoi raro bat, ordune politxe moro, ez daipa, gauza politxapakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxagoa zin.
0: Bueno, tramiti, ez, biskataien birrera xe, eta biskate saltuen bai, birra, eta...
2: Bai, ez, da beran gauzape baukan, oz, ez adetzu, eta zanin, derpente, bauxe, eraikuntza, kristalezko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazio, bai. Eta iaz batea egixe zan, zentro budista bat ikusta erungatxuen, eta bertan, beste, aldameneko beste, esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, kongurrega zimiro. Antxua zen, lamak eta errezuk eta gentite, eta arabe juginan. Da, behuginan. Eta bueno, nintzak hori puntu, bai, importanti izan zen, nik aurretik, oza, indixan da, Himalaian ondako beste, andana budista zen, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hamen konturatu nintzen guztiz diferentizala, hamengo loturi. Ero, eurak gitxienez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero, neuk bertan zelan bizitzen duten hori ikus puntu.
0: Bale, bale, angu berro hori. Bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
2: Bai, ulertzeko mongoletzen da, ber. Inglez, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, beato, tarteka, hola, neskatxo bat, petorri azkoen de espainolez behizkun berbata. Bueno, bak, arritxutxe za ez, munduko beste puntan torten gatzu nien ezaten, kilo paseiz bien, egin ozeke, eta flipaten, Ai, ba, ezkerrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
0: Bai, kartelak eta be, oza, galgatxak
2: dezin fratekoaz. Bai, izkuntzaldetik, karo, ikustezute rusun antzeku. Ni gero ruso batei monetzan pentsaten ulertuko balat ez da, nahuz da ruso.
0: Ja.
2: Orduan, grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
0: Ja.
2: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko... letrak, baina enbiarren eskumatik ezkerrerut gotxi berakuk. Di,
0: bai, bai, bentsi ikusten gazen, txe.
2: Dibujo...
0: Bai, marrazkitzu murun de, arabi muruko lanik marrazkitzu baina gotxi bera.
2: Eta ez da txinatarra morun bez dizela ikonuk erolan. Ez ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe onlan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da isan dala. Da, zangutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Eta
0: bedara bi potentzisera kargo izan. Eta
2: eragin handi zeukira be. O momentu nik esango neuke Rusia zo beto, harremanak obetora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai barte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen onlantxik. Ba, normalin, bertako esan duen hau, ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustezan, baina ulertu, isebez.
0: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxe nabez. Perfecto.
1: Eta ikasi zenduen berban bat, egunon, bai, ero eskerrik asko,
2: bai,
1: ero...
2: Bai, horren txuletik arriro, ba, ezpa, megaurre, biskate, egune, kuriosuak ateta. Atzeskontziukin, eban da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatezan.
0: Ahi, ahi, zaten gago.
2: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, dago euskaldun morun, eta gure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, beti kutxont interesa, eta orduan, ba, atzanin egun honez, ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz, zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nire ganemoten bat bez, orduan zelan batu, entzun zelan zelan da ben, da zoka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
1: Bairla.
2: Bairla, bai. Gero, agur bairta.
0: Ai,
2: gero...
0: Zigan astaten, ja.
2: Bai, holan, etxe gendu nien, txintxin, ero, bauzazun, eta ezateko, bai. Tulu! Txemen, matulu! Gero, eukan, holan, izki askoak arre gero manen, alkotan oan txik, itxena berbat, dago, atzetik aklarabez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egi gizan dute moron, espainiol ulertu txuan ze kanaisetan bizi izan daku zen, ama piko urtin, ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, flipanti. Eta berake ondo ulertzoan, eta gori beza ezkun, zer da bai? Zer da, ze, kau, guk lau euskaldun goa zen, bueno, bai, esango lau euskal.
0: Bai.
2: Eta... Ba, bai ezateko, tza, biltxo beneura, tza, tza. Orduan, tza, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da, gero, ez ezetza, akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
1: Danatza, zuek, danatza.
2: Hamendakat, egunon, os jo nimen, baina hori asko neban ezaten nik. Neban ezan. Ze, zaitzut, ez da erreza, bapez. Eta belarri xipinitxe be, ez ez zune, zer lan zan hau? Zer unbuzti guazen, zer lan zan hau? Da, ba, bueno, berba bazko ez gendun etxene jentia segiz izan.
0: Bueno, batzutan irri barre bat, eta listo.
2: Bai, bai, Europe, eta gero bai komertzio aldetik eta holan, salmenta aldetik ibiligazena, supermerkautan izan da. Orduan, supermerkauta juteza ordaintzezu hori, dirupe emon, eta eurak aukeratzetzuen, zeintzuk hartu, ze, han ez da txamponik, nana biletik inzabizen, buztin, fajuaz.
0: Bai. Zer irora?
2: Tugurrutak.
0: Tugurrut?
2: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, zekarri indo bueltan batzuk gatuaz, eta ezke, no, noiz, bueltan got.
0: Ah, gexi, gorde, gorde, orduan.
2: No, noiz, bueltan got, bai.
0: Gorde, gorde.
1: Ege guai, guaz gatu.
2: Tugurrut? Zte, bai, tugurrut.
1: Da zelan dao, kanbixu?
2: Ba, tugurrute gitzura bera, bueno, 20.000 bat tudrut, 4,5 euro, baina zaitzen, nire diru.
0: Milona xin, xan, xan.
2: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan, dana, juten zen leko batean, kanbixaten duten diru guzti gaztate dut, atzabe diru gaxa eta berxaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, oza, dirua ez biltxeku, na, orduan, azkan urren egunen bebai dirua aldatzen amatxuneoan, beste, ulan bat horreko beste eskina baten, ba, holan kale baten, onla ezkeo bertan, igual, jakingo neuke aiaten. Baina, bueno, ulan bat hor, ulan
0: bat hor. Zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta hor dantzik posiblera, errez da.
2: Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatut eraz. Bai. Bai, bai, bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptuk. Honit ginen etxetik, kumunego paper banaz, arnaitz da bisok. Ze indizan adibidez, kumunego papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako komunak eta kuriosutaz. Orduan, beti ez dozukitzen zeu nahi zuen eskuragarri. Eta ez eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Txin baino komuna opera elegantia bau giro, danin. Danin, leko guztixetan. Komuna opera hueltan torri den nuaz.
0: Moko pintzeko
2: ez toti bildi. Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipinitxeraz. Gero egixera, bertane zarik, zari eukitzeko enbertsan gendu lehenko unien, ba, olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonitza kompainitza bitxan egon ginen, batetik urten egin duen sekriston hilari eguan, eta txartela erosi egin duen, ama osteuneako bertako olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, bai, hor zentzun aurratu teraz.
1: Eta
2: bai.
1: Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranquil?
2: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau harakarrela jentik, orduan, lapurretak eroin ezkeo, ero, zeo ze pasa ezkeo antxe gertateko aukeri gunkanela. Egiz izan ez gendu neuke arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikusi noanela, tipo bat, era eskazin isune eta ezgaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txengazkun, begira da txarrak euritxezkun, ez isun ondo, ez da eran da isun, drogata isun, ez da izelan isun. Baina ez ban emoten, honik, bertan, beste aldetik, oza, segurtasunera, bai. Gero kaminuk eta holan esateko polizixak eta holako gauzik ez dugu ikusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero murune pertsoni.
0: Bai, ba, muñeko kero, panelak.
2: Holako bat, bai ikusi, bat ero bi ikusi gendun, holako bat ero beste. Bai, landare mutan da, desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Orduan, ez da asfaltoik esango, eta GPS mentala takarre gidari xa, nik aluzina intutxe neban. Zainan, momentu batzutan enponte ban, galdute guazera, da gure beste bikotik ezan ban, galduga, ez da kixe nunda zen, ez da kixe, eta beti kixe nunda guazen, beti.
0: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torre baino.
2: Baina bakarka viajateko eta holan ez ezun GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik. Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Neizun, baina bai.
0: Ondo, ondo.
1: Bueno, orduan, ulan bat horren gaz, angabe bat eizen duen.
2: Bai.
1: Eta?
2: Gero, hortia deserturuz, bota gendon. Bai, desertun beste lau bostegun unginan, egunez, egunez, leko zaldatze ginen.
0: Ze jute zase jipetan, ero...
2: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, hoxe, ba...
0: Laura, denpora guztien, parkatu.
2: Lau, eta gidarixi eta gixi. Zei,
0: vale, vale. Baina klientik esango zeuen laurok.
2: Bai,
0: Euskal, bai, bai. Euskaldunok.
2: Bai, bai. Bai, bai.
1: Zinen ezautzen aurretik, zuen laurok.
2: Ez. Ezautu ginen diruk aldatzen, aeroportu lehelaro eta hoxe bai. Estudezan. Ba, diruk antxaldatu genduen. Eta bertan ezautu ginen. Eta ia sartuko txin, eta eba, bueno, zeu ezaz. Eta viaje guzti batean genduen, da orduntxe, nik ezan zen, ozan, ez uikusi zatxut. Baina, momento baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Dantxe babako zixaren dan, arutzo nutzi jentin, eta hori bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
1: Kanungo zin?
2: Gaztiztarrak. Bai.
1: Onda.
2: Super, super jatorrak.
0: Ze ondo. Bai, bai. Porque algatu toka ez jatorrak. Bai, ez, bueno,
2: ez oso jatorrak. Eta gero bai, a ber, Natxe kompartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egon igual batzuk batean guginanela. Ez ez, bakotxe geure logeletan egon ga. Ordu nor zentzun, oza, intimidad aldetik gero hori, be oso ondo.
0: Jolin.
2: Ze un bustin batean gehoazen, baina gero bakotxe geure txoku gonkan.
0: Hori importanti dira
2: bai,
0: eh?
2: Bai.
1: Ordu mitxu bizi zin hartu lan bat horretik.
2: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
0: Ia guz.
1: Zazen bat ordu deserturut.
2: Ba, ordu kizti kontaten. Zuz hartzeza eta aia txeza lekuta. Hor bidin gauza pasaten di. Azira baten azina junde junde gun. Da gobirut zezan gau ez. Beko aldea erdiko partin egona esateko lan. Ingiote. Ezke bertan. Herrialdik ero probintzi xape banaketak eukiko baina guk gutzako ezin hain hain argi ikusten gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori ba erutezkun lekure gizu zen orduan azinan da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen ba, gaue pasateko ze iru lagu ba, kilometroa je batzuk enbigen duen sekulestuzkun pintzen zemateko kilometruke oza, zematen poraran ze, ez dakixu kotxi paraten bara, bidin aldatzen maza, galtzen maza, animaliren bat agertzen batzu, da hemen biajin azinean, baina kameiuk ikusten. Kameiuk, nego guzti pasatagoa zen kameiuk, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe besti, horrek egin di, ure gitxiak arrenein, ba, paus pasaten gakoela. Da urakan aurreatu, te, karo, egorreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat, pillo bat, pillo bat.
0: Kameiu askik?
2: Askik, zeinioaz, inopai, antxe, pillo bat, baina pillo bat. Eta bueno.
0: Kameiu beti, atrasinei turistiko guain esagera horiz, bueno, amen.
1: Kameiu bixiri desertu, ba libre.
2: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, no? Oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez auturo bai, familixak eta mille buru animaliak arrenak, ba kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak upe bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, etxitan. Da etxe genuen, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti. Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu, ba, horretxek etxikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero, dutxa juteko, ba, aparte egun biza, komuna juteko aparte akazu, jantokixero, jangeli aparte akazu, beste ger baten, danarei ger, horretxek eraikuntza borobiak esango.
0: Bale, kanpin baten moro. Bale,
2: bai, hartzen, eta bale. Hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa benondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta orduan hasi ginen hortixik, desertuko esango, ba, zoologia roiun.
0: Bale,
2: Eta... bai, horretxeti etxik.
1: Ontxe, horretan horrein ipiniot ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
2: Super politxati.
1: Bai, bai, bai.
2: Tamainaz dakarre, palitutak arrego xan, zango borobiera, ez da, eta erdixan dakarre olako, ba, zango alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kupula bat izango azamorun, eta gero, boro, ordo horratzak izango azamorun, ero sombrilla baten, barru izango azamorun, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, dene kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxan, ba, iru eta zei, larta sortzeko zile. Da, zinean horretxeaz horretan da, ja, ez den dene hori tokara. Baina eraikuntza morun, horlako xe, hoxe estrukturiak arreurak.
0: Ja. Dizirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik, horatetxuaz?
2: Bai.
0: Nahiko handixak emoten dabe, ez da?
2: Bai, ederrati. Eta gero, netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe bai, ba, makurtute gexaua. Hain gero barrun bauken espazio bat, eta gero erdixan ukitxe ben normalin. Esango zuetxeko ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan goba zenin kalefazinoi. Zukaldi neuan nien, zukaldi izan.
3: Ja, dana zan hasi zu, eh?
2: Bai, aretxea zu hasi,
3: bai. Eta tamo bertan be, bai. Zosta ez tantzisa ezberdinik, antxisa lotan, zuen algun.
2: Ba, a ber, eurak adibidez, karo, gu ongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun, ero, ez?
3: Vale.
2: Ba, gu aneote arren ordaintukotzen zeo zer, eta eurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, holako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan egon zen oiak.
3: Aha, ja. Ja, osea, que zukaldi te oieta dana, ez da txia bardinera.
2: Bai, leko bardin bai.
4: Eta hau esazu aziran, olako turistiko batea gonsin.
2: Bai.
4: Eta gero euran etxi peolako xiti nomadat izen ez gero mobiut, enda bena honetxe gerratiz.
2: Bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikustezu, txola morun ikusten gindun herri batzutan nolan. Zerezune, nik hamen ikusten etzane, Teipa, hamen txantioatzen eta eolek ezen txabola batzu, porque ka, antioatzen be txabolak eta txaletape baraz. Orduan, dan apezilege baina. Ba, errixetan asko guazen txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Orduan, kuriosure, da landik ustezu beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Ja. Hemen goruztetzen duguna eraikuntzi.
4: Baina laue bat ez be.
2: Bai. Mm-hmm.
3: Eta, baina ez, adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana germonto bata.
2: Ez, etxo lan morun, oza, zatixak partzelak etxendi, eta gero partzela hortan gerrataz bako.

0: baitarteka bidinge goazela ikusiroz horretxeti etxik.
1: Hemen gase.
0: Bai, barru isera.
1: Bai. Argazkixak eta irudixak. Zerako lego politxu. Isak ostatzen da imaginati, eh?
2: Bai, biskate beste mundu.
1: Osa, gerra bat, bat osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zelan sortzen da ben, ero zelan da zen herri xakonatik.
0: Komunidade irasati, eta gero kanpo turistiku perio isik uste zu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat eantxe komedorana. Mm-hmm. Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako haua, gexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
1: Ja.
0: Topazinke bebai. Baina euranak
1: euranak.
0: Bai, bai neuranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
2: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
0: Bai, eta gero azinen, oixe, bat ezertuko lehenoko hori izan zen, esperologisako horretan. Horre gendu nibi hilbide batzuk, bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, eba ikusteko zelan izan zen, ba zelan ingles bat juntzala bertan, dala ez da izmate hori, ba, kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, inormalin nahoten biajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun gatxuela. Azteirako lehenoko unien hazi ulan bat horren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emori honen mm-hmm. bian, gero pasiaratxo bat emogen duen bertan kriston hasi.
1: Bai, hasi tautza.
0: Dezertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan ber, ba jantzi holan. Gero arnaitz juntzen, radixuko horreaz, bizeriaz, eta ba jauzin, bueno, hasikerutza.
2: Hasikeru.
0: Eta hasikeru maleko bat, eta guk uste genuen, ba, juleikenela, ara hartzea.
1: Bai.
0: Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune, gixik, eta aparte arnaitzainki estropeata junde. Ordune, ez tozkun laga. Bueno, kisto, moskeu pioa ban. Da, bueno, ba, ibialdixe, ba, kotxak ingen duen, ikusi gen duen geure ingurue, ba, baza mortute, hoxe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta, ba, bertan lena, ba, ba, bastarnak, eta, ba, gudana hori ikusi gen duen zentro interpretatibun. Ta, hueltan, ba, nina etorren gaztizkukin, eta zen entzan, jo, ezke, bari gartura un moskeo bat, bueno, batu beste bat entzako gatuko gara, eta Mongolian gatuko gara, radixoko bizeri.
2: Hori, hori, hori.
0: Eta, esaman, jonek, bueno, haien neuf pajanike horra, ero neuf, esan entzan, neuf behunike, da giai behatu gentzan, segi joan, jauziako lekun bizeri, ez tozkonela laten pasaten, ose, esan, man, amen ise pasan, mara, neure eskutan da zonek, eta aulurre, eta, ba, bueno, balentzatute goazen, ez? Bueno, atzanien bajasan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo. Ba, ez da gatu azkanien hori Mongolian gatu leikenela gero ustei, azkanien emon ban. Zeberak, batu beste gauza kurioso bat pasazkun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau ara lata erropak eta erugen duen emon alixateko. Ta egun baten emotea gizuzela erropak, etxe baten goazela hor kanpo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goazela arnaitzega ez da, bueno, honein lakotzet, honetxek erropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten inetzen badar malei galdetu, gauzatxo bat, eta gau erropak emoteko, emon gotzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibilitzako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, lertzezue.
1: Bai, bai, bai. Zara,
0: da, askotan pentsa ezu beharrako kileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
1: Ja, ja. Gure eurana, kalidean beharrik ez dakarre.
0: Bai, eurana bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Osea, landa ere mutan ikuste zen don, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela, eta ba, pirbenela, baina...
2: Eon, musikiti biniko hau, hau, zelan da, hau,
1: deju,
2: zelan, astu basta, deju, baru, baru, baru.

0: Sunt două de fugă sâștea. Și nici mă tăia, eu cred că este. Venga, ordun, desertun.
1: Desertu nu ise, e un hiru lau e un leko saldatzen da hoxe, baza, aztarnak hasi.
2: Gabero leko saldatzen.
1: Bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrera joan eta esteparutze bota gendun izango. Estepireia leko berdiaua, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiun ibili alixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zenbitxatina, zapata guztik ondarrez beten engatzunin, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge buelta mongo guztixak, buelta aurre aguz, duna gorarte, korear batzuk, gure moron turista guazen koreanuk, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta superre zai oso danatik gainepe antzeko kutzako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta ba, bueno, antxe bidin duna galtzata besti, gero keston argazkixak atazkun, ze honek famauti argazkixak etaten, orduan aprobetxen ginen zain zazu, eta guri, hamen dunazune argazkixe.
2: Ondarrezko durak, ero?
1: Duna enorme, ordu betero, gorute, goruzte, izan.
2: Ederra palizi, ez?
1: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorune, ondarrezku, nik hori dana argazkixetan jasotaka, baina ez dakar nik hamen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen got, eta orduan...
2: Jo, hori maragiozu izan gora.
1: Baina ez tozta mona astirik. Eta hoxe, izan zane holan politxe, desertuko aldeko izango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta onginan. Eta
2: zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta...
1: Ba, ondo, batzukin gitzu hau eginan, beste batzukin baino. Nik neukan umikin eta askotan ba, umetxo batea zen genuen olan topo, eta nintzeaz bai onginan ela beraz ba, olan eskutan. Ba, algen dune konpartuten, daumikin beti errezara, eta eurakin beba hizkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere ginatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateku itxezkun, lotako leku pintxezkun, eta gero horre esteparuz gixuzela zartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorritxe, ba horrek, invernaderuta, ero invernadero bat ukanetxo batea junginan. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero gauzan alixateko eta horre dazko nez urreatu bain, karo, bertan nor, super non natural ara, oza, guz duen azalan zatixe kentzen, mekik, ba, bueno, zaz, zune, bueno, amengo realiadi hoxera, eta janari xe behazko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun dez, bertan, okelire dana, okelite, barazki aleti, gitsi, patati, hazi, eta zanabiskat, zanabixi.
2: Gero, okeli, okeli...
1: Bai, eta handik, desertutik...
2: Okeli, esneki xak, igual,
1: edo... Esneki bat, zupe, bai, bai. Esneki asko ipeste ujan, Osea, bertan, tegi hartzen dabe, on, tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze, hain, eueldiero, faktore gorratakarrene... Eurak bizitzeko kondizinik pa koipi birabela energi torri mugu. Eta orduan teiak eta bet koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gako nahi guztaten, ba hoxe.
2: Bai, handikapa ba, importanti. Bero,
1: bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea ongi, gunean beste kanpo turistiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initxuen dezaintzen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi eta bertako herrixu izan, dan herrixun, ba, egun pasa onginan. Han bai, normalin, ibilbide luzikin gehu eta ordu asko pasareu kotxin, eta un batetik bestea mobiteko, bakaro, etxe genuen, egon aldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan, batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendunelako, txixen bigendunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egon aldixak. Eta hemen egon ginen, ba hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan. Eta hortu entopak ginen beste holan egaztixak aztertze ben ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, areko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilena, bizka fija ero. Bueno, nik egiz ezan, erresuro bajan entxanin, ze horre erresu nibilinan, zek ez ton berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzazkoik, Orduan hainkak hainketa neolan bizka gurutze bota prakak eta errixure. Errixun hainka zartu orduko Mickey Mouse topan eban hile. Errixun.
2: Zer?
1: Mickey Mouse.
3: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehozean, ditxua zan zehozean.
2: Nahi.
1: Hile guan. Ba, karo, arrapaka isape baraz, orduan ez da, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nemo gendun beste ibilaldi bat.
2: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino...
2: Pasiara zuen.
1: Kotxin no? Ibiligamen asko.
2: Kotxin, batez kotxin.
1: Egun batzuk eukiro boixe pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energi nortxe onginan morun. Eto, ba, desertuko aldin bebai baulan. Ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan vale. Beste gauzatu egin deitzetzen.
2: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai. Hau, haindan ere muluzi kotxi asko, amen ibiliro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, uanaze gozatzen.
2: Ba, entxe, ba, pasia, ero gultatxo bat emon, ero antxe.
3: Errekan, etxiplitxaplaen, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero eunian beste, olako bebai, eunga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertako beste, izango fauni, ez? Da, menoa zen, zaldi berezi batzutaz, bebai ule bakuk eta holan ba, bakarri bertan da zenak eta
3: ule baikuk
1: ule gitxaua kalbuk ez atezko nesto zon kabaios kalboz ditzen elaurak da aretxek ikusta behunian eta hor bebai ikusi gindu zen ba beste animali batzuk holan zelan deitzen diurak ai super celebri zin ontsi momentu nezazte torten isena bueno. Ba, parke natural horretan ikusi genuen, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque ez ezu, jente asko zehona, irixan bai, eta gero tarteka holan herri unetan da bai, baina gehiago aukirot, ba, ba, animalixak ingunon.
2: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizalduzun argazki bat, jengizkan?
1: Jengizkan, bai, berai, hamen jengizkan monen entzautzen da, eta beran txingizkan. Eta hori ere, ba,
2: txingizkan?
1: Bai, txingiz. Txingiz,
2: da beraz.
1: Bai, txingiz, eurantzako txingiz.
2: Aha.
1: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mila berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizales da, ba, kisto monumentazo bakar, 40 metroko monumentazo bat akar.
2: Bera
1: jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz, baina kanporutz zaitzuten, ikzeka, ulan bat hor txikixi izango da, baina enormiren utzako, eta kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxe baten azinean juten, da ez da, inik atzale bazkaldute gero aia ginean ara. Lehenen beste leko batea behu ginean, aprobetsatxe gendon, orduan, denpori ere relatibo. Sekulistak iso, entregen guru. Ez duzu lehize kontrolaten, luzirela. Eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozana leku.
2: Vale, vale.
1: Eta 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
2: Ai ba.
1: Inok ez daki.
2: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bisatu zen duen eta impactein ditu.
1: Handixe, holan, metalesko irudi bat eta leantire, bai, oso leantire.
2: Bale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, bera, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, arberan eraginakar, eukirau, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horre pio bat, muzeotan egon gai ikusten, hor muzeo guztiz da nahiara, zakurtaten etxan pio bat, zena nahiara ongo zan, amen, arreta guztizaz, nik, gustaten gazta, baina ez nagatzen da tukin eta...
2: Ja, bueno, ez dena zelik,
1: orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako, ba, sort, euran garaxin topatako, ba, zango, monetak, gero diruk, holan gauza celebrik zeiuk, euran itunak eta olako gauzaz ja, ikusi
2: bueno, non. Bai, balakutan, ba, biskate gainetik.
1: Bai,
2: biskate bai, gainetik. Bai. Ber, eske...
1: Eta ze askora, oza, bat, amen daz, ez dutzet lehen egon gazen adiruk atxik berbetan, honetxetik bai. Diruk, hogei mileku, amar mileku, bosteuneku, oza, dana biletik.
2: Bai, kanbixun milen hasi.
1: Bera, txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, bai. Bera leku.
2: Vale, vale. Eta templo aldetik eta religioi aldetik eta temploik templo asko guan zen, a templo bizitza zuez, erosautu zuez.
1: Harritxu nahuen ara, ni pentsaena budista zile eta honen budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan onga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxartin, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru atero ikusiro, bata bertan ulan bat horreko lehenoko uneku, gero beste bat hortxio ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta, bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa joan aurretik beste zentro baten egon ginen, da hanez askun energetikoki joan ela punto baten oso punto
2: importante.
1: Potentin.
2: Mm-hmm.
1: Bai, eta ba, bai, horri iruretan egon ginen.
2: Eta zentro neote zan, templo ora monjikin eta genti bisiran lekuk eta lanek, ero, bueno, geixo bizkate...
1: Monjikin gertazkun, suerti uki geno, lehenengo kounin gertan ginen, olako babatzar bat ero uran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahian ginen, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten egon ginen. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin... Bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer dagoa zen ikustea. Ta bertan egon ginean, ta tamborrakin eta eurak ezke hori beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat tamborra joten iselo hartzean, da ez da gure egi. Eta bat, iselo hartzen da, iselo hartzen da. Ta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amintxe meza paten dize morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Cola que motetzen lamai, lama que resuketzen, bestik, bueno, espectacularra, o sea, super politxia, zan, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingaztazen konzeptu batzuk,
2: mm-hmm.
1: Zeka beste inguru batena, orduan,
2: bai.
1: Sekulista bardine, natxe erlijin bardinatxik,
2: yeah.
1: Bardinea zeon, ez da bardine.
2: Yeah. Eta txamanismu ero hori ikusi zen duen, ise?
1: Ikusi genuen, holan, puntuk. Osea, ba, igual, junganin, askan egunin ulan bat horrea ikuskizun eruzkun ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena.
2: Uh-huh.
1: Hanbe, ba, guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiagaz eta bisiritzenak eta gauzatzen dabenak egunan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazin
2: eraten,
1: baina ez doztan gexirik esplikaten, ez da, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea ero, amabitxik amabostea txamanan munduko kongresu testaiz eta antxen gau eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta estaiz eta bauran zer estai. Ni guguaz gatu nitxan, orduan.
3: Estibe, bai, biskan mediko naturista olako antzeko
1: bai,
3: zo, zer. Txamanak
1: bai,
3: niko isenuka bai,
1: bai, bai, bai, bai, espiritual, bai.
3: Bedarrak inosatzen dabenak olako.
1: Bai, bari, baina ez ez, ez gendun gexi izakondo. Hortxe batu zen, ez da, osea, den etorri beste bat.
3: Hori giz, ez, azukanaria zen bizi izan daku zen hori?
1: Bai, Josuz, bai, badar malda, bera txamana, bai.
2: Bera mongoliarra zen?
1: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren emakumine bizi moru be, kuriosu, osea, beste irratzaio bat, beteteko mokusi.
2: Bera, beste torteko zen, gotzau.
1: Bai,
3: euskal herrire bizitxan, eta...
2: Bai, eta lanik, Radixero etorrikora.
1: Eta...
2: Bai, ose, izuen duen, basamur, tutorik, erosazu esteparutze konsinela, eta hor bizkate
1: ja,
2: berdiagoa eta gaztixak eta...
1: Bai, eta gero barriro amatxu gendun ulan bat horre.
2: Bilbide zirkular bat
1: bai,
2: izen duen.
1: Bai, zirkular bat ingen duen.
2: Uh-huh.
1: Eta hor duen ulan bat horren barriro, eta lehenoko uninein bigendun hori dantza eta kontzertuten eizkun erun bainik, kao, kao inlegoazen aian ginen. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkanegoko unin etxi. Eta orduan azkanegoko egun bisetan, ba, lehenko unin ingen dune bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe txingiz de horik ikusitxo gero, arratzaldi uki gendun libre, eta orduan hartu gendun, geu gure okagu zibiltzeko mapia zulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan bakarteko gauzatxo batzuk txerutz. Mm-hmm. Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gura eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoxe ikustea ba, zaiu, musikine. Eta horre, ba, hor bai ikusinoan, la budismakutsuk, txamanan hori zirkunera gine bertan ulan bat horren eta Mongolian dakarren zirkunera gine. Eta gero lagen duzen
2: zirku, ikus... Zirku, hamen ez dutzen dugu morun, zirku akrobazixak.
1: Eta... Akrobazixak, bai, akrobazixak.
3: Kontorzio... Akrobazixak zaldixaz eta holan, ero animali bai?
1: Haber, guk ikusin, nik ikusin noan akrobazi hori izan zan, zaio bat ikusin noan hortxe ikuskusin nien, da esan kontorzionismo. Ordune lurreaz asko akordan itxan, bai. Bai, lurreaz akordan itxan, argazki batzu behatan itxu zen, da beran amai berakutzen etza zen, eta beran familiko batzu ibe, bai. Uh-huh. Oso, bai, harritxu initxuen, da, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba, bertan hori dana, ba, asko moten da. Eta lagindu zen ikusteko izan zen, zaldize txendabene ikuskizunak, holan esango bertan oso, ba, importantit izenak, eta gero borroki, burruki ero, lutsa ero, holan, hori hori noan ise behikusi, eta arkoko tiruk nein eban nabe baizo, ze arku hori be, hori behurrengoako gatu zen.
2: Bueno, ondo, bakasu bai, horre atxakixat, eh?
1: Bakasu atxakixat, hombre, claro. Zenik ez ez, erdialdeko zonik uzirot, esango gobi ez depite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
2: Eta turista asko azgertazaz, eh? Ero, ez da, oso herrialde... Zan ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez, ez zehon... Jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta oranek esan da Mongolia, ba, ez da usonaten hola kuxen birda benek, baina igual egitez az Mongolia tandakazue bai.
1: Ez, egiz esan, turismo bonun ikustiru guen azin korearrak. Korearrak zin geure morun egoazena taldeka bizenak biajaten daurak, juten di, amendik Kanariaz egon ginken gogu morun. Aha. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkun, hone gaur gabaz jaxen gotzue. Osea, kanpo turistikun musikiak azue, jaxen gotzue, zonek ondo pasate datoz.
2: Ja, ja, ja.
1: Ordune, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jaxetxoen. Da, jatordutan dabe, asko zen duen ikusten ze, euran jateko irute benela, jateko momokoxi jate benela, eta listo, orduan ez nian asko gertaten bez, eurakin gu komedoritan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
3: Eta txinuk ez, oporreta berta?
1: Ez. Txinuk ez, itxuraz igual pentsa ezen txinure, eta ez, korearra, ero, mongolu, ero, uhum. Bai.
2: Eta bertan herrialdin ibiltzi, merkire?
1: Ez da karu. Ez da karu. Osea,
3: nik... Amentxantzea, ero...
1: Merkia.
3: Merkia.
1: Bai, bueno. Janak eta adibidez 20.000 hori izan duena lau bat euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, hamburger, azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta teizer zan, amala humillero, oza, oza, laburo abezan nahiaten bisona.
3: Pentsa.
2: Ja, merke, oza,
1: merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi, bepino bit, aziaz jate gendunin, ba, igual amazaz, pi emeretzi, ba, lau bat euro ningurun.
2: Merke, oza, merke, ordo.
3: Eta loetxi, hola.
1: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
3: Karo, zo dana pak bat hartu zen
1: gendun. Eta, karo, kanpo turistuketan belotut euruti, guaiz, azkanin erreztu txetzu ze, gero, zein aukeratu bizu, izkuntzia za konpontzen. Da ez dutena konta, eta bai, guai hon zan, hortxe ez teparut bizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, zuitzan eutin morun, lego baten, da urte ermaletan egun gian, azufrautan, oza, pikinixaz. Mendixi gatzen, ez que gauza kuriosu bizitxatxuaz.
2: Kontrastazu,
1: bai.
2: Ez?
1: Bai, bai. Perzineko hori behaldatu gaztan azufriaz. Erastunak eta bai, zidar koloretik urrea pasazin. Osa, flipa.
2: Bai?
1: Bai, bai.
2: Ostra.
1: Bai, bai. Bai, eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere izan viaje bat izan da, hau.
2: baina landa bezitzu erakartzen. Habe, bai. Zuko esok asun kustan gogu juteko, bai. Kontzeptu aldatu batzu.
1: Bai, kontzeptu aldatu eta onea hilagista.
2: Bale, bale.
1: Zepentza ezun ez zeure horretak azuleo, keba, keba. Desberdinak. Guztiz.
2: Eta zei xan daranik asko-asko gordeko zunleko bat, asko gustatzen, ero esperientzi bat horre bizixasun,
1: Jo, ba, hono lan ezateko, nik bertan egoti, guztatzen moten...
3: Kanta bala pentsako, beste bat deju, eta hola pentsan gora, hau preparatan edo kantatzea gotatzearen,

0: Bueno, The Who, o sea, The Who.
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, ¿eh? Who, H-U.
1: Descubrimiento guapo.
0: This is Mongol.
1: Va, tengo base mapa, no enxe, deña, esan da medetik, es, basela, ne, plumisa, se bilitzen de por agustina, faña, hiperremes ferixo, inda, tan unda, eta, ba, uxe, es, ba, ba, claro, ba, da, euskola erixi da baño, gora, gua, orxe, ba, lemanin de...
2: Arrancada.
1: Horrez, arrancada, vale. Nesan, bueno, uke. Eta, se lo guandixe.
2: Enorme.
1: Mapan, vea tú, eta ba Europa plastateko beste kurela.
0: Bai, bai, bai.
1: Eh? Oso zoan dixe, oso zoan dixe. Eta kero deniaz gau zen berbetan, ba, eurak, esan bez, ba, dana importa etxen da bela, ez da, labertan ekoizpenik...
2: Ez da, ez...
1: Osea, dertzainak, abeltzainak, zer diz?
2: Bai, bai, gixen bat, lehen sektoretik esango, gero, iribunun eta, kao, sektore, beste gixen, eta ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina... Landaren mutan hoixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratzaio ze baino lehen jaua zegoazen esaten nomadak izaten jarraitzen da bela.
2: Bai, gero egixera gazte jente gexena ba, beti
1: irire jongora ez.
2: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ez askun lehen eura nomadak ero abeltzain mundu kirabenak ba un kanpo turistiku sortzen da. Ba, edade batez, que hoia horren beste animali, horren beste ez da ize ba, zailu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko eta turismoa ba, pixkate bideratzeko euren egunen
1: ja, osake, barabiz hor turismutik,
2: bai,
1: lantxaten
2: pero,
1: pixkate.
2: Bebai dabiz, behatzen, ze landatu leiken ba, hor lurretan, ze, hau, lehena baten itxosu izango zen. Ze, itxura guztita garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorriku. Eta ordun ez da, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun, eta ordun landare aldetik, eta arbolak, eta ez da, ontxe kongreso baten mira bebai udan, batu biri, ba, iaz, arbola eta landatu aldaben, lurre gitxia mobiteko, eta horren beste...
1: Zena oso desertiko muro, dena oso erondarra gexa, ero arrixe.
2: Ondarra eta este parteko berdegunik, guni udabarrixen junde, ba, berdegunik peikusitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua, ero esango, ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta egitxi.
0: Negun oso hotza, bai, ez
2: oso,
0: da? Ez que nintakat imagena, mongoliakuk edurtzan,
1: bai, ja.
0: Bai, roio iglu, dana egurrez tapata, saldixak inan edurtzan, bai. Imaginaten dotor mongol bat.
2: Zasko, bai.
1: Humi, kaprik, bai, kola gorro horrexak.
0: Bai, bai,
2: jantzixak, ban, arruzkuk eta asko, eta txapelak, eta uletzuk, eta horre dana, bai, ezke, berdabe. Eta eskuk ondo tapateko lako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu esku tapati, ez, otzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asko, no? Osea, trineuk eta gero bozkaraten dabe, klar, ze
1: zen gozera. Zen gozera, ega. Ia.
0: Osa, que negun etxin sartut, ose?
2: Bai,
1: eta kalde,
2: neguko eta udako etxik. Osa, holan, hobi utxen di, bai, negundaz barrura guero babestute esango muño ero menditxo ero lan, eta udan baia errexo ingurure gexaua hori txen di. Eta holan, eurak animalixape jateko lekuk eta ba, beto, eta...
0: Tori gexengo batek etxen dau,
2: askorek. Eken
0: dute ulan bat horren bixiri zen hiritarrak.
2: Bai, askorek. Eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztine, bai, holan, ba, danak akampaleike... Aste ukaretan da, ikusi genuen nolako batzu, bai?
0: Kampada libre.
2: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten dite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan aia aztan, gitarrik azteko batzabe jarraitzeko eta motorren ibiltzeko horire burun ise zeukitxi. Oza, relax, tai.
0: Gero natortze
2: zu natort eta gu jarraitzen da, baina aukerik itxi.
1: Karo, janetxe zatxu, hamsterran bolan sartze zat, tron, erruberan, eta aixetako aztiripez. Eta
2: galdetu zu zer gexen, eta nik zer gexen, oza, bixixan denan dana guzta izan, azta ezagerau, barriro bixixan goneuke, baina lar hoteles leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana, eta kazajun inguruk, eta ba, gauza barrixak, horrek gatur izenak ikusteko gogu.
1: Argi-argira kasu, bueltan gozu lehal gozu, ez da?
2: Bai, oso, bai, asko guzta ez da. Ez da inoiz, baina, bai, bueltan goten leko bat izan gora.
0: Erdixan ingurun ibiliza, eta hon eskina bisa gehatzen gatzu.
2: Bai, holanda.
0: Bat, eta gero beste bibidar jumbikoza, eh?
2: Ixalike, bero bertako giza ez den gehatu zatxe zan mentxe bisitzen. Bisitzen
1: kiamen. Bueno, ia dena sakutik hartza bisa, mentxe gelditzen ez, eh?
2: Arraitzu iba askotan gombeda ez zitzan, berta bisitzea. Ba, a ber, ni amengo xina. Ni gau bain noiz, ez du matxe gexia, ez da, baina bai de gixe pioa guztan gaztala ba hori, batez be apurtzi, ez, neutakaten konzeptu mentalak, eta holako lekuko isira txeste, apurtzi, da benetako realidad ikusti zein dan, Da gero topateza, pertsonaje diferentikin eta ongun, ba, hau txamana, pa, horrek, be, ezaten eban.
0: Txamakik, nizu esan.
2: Txamani, txamani, gure txamani badar male, pa, lasta hor txintxeta poli bat.
1: Hei.
2: Bai, txamani. Zeu
0: ebiskat basa txamana, eh?
2: Ba, ez daiz esan. Miri guztatxen gazta horre gauzak, hor zer nazen ez dakatargi. Eta politxe, politxe izan da.
1: Arnaitzei be gustatako?
2: Asko, asko. Bai, bai, bai asko gustatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, egon di gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belauna ze izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutro baten ondo isoz, behatzi hilabeteko bajan onda gero, ba, uxan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, bai. Etxeko konzeptu kapurtzeko, ez, ze, olako, larritxasun batek ero, momentu batzuk egitxetzue, ba, estopak bizitzan. Eta uxan da, ba, venga, hasi, eta hasi, zentzu guztixetan, ze, Mongolia hase zinguratutera.
1: Aixetzu.
2: Aixetzu. Bai. Aixetzu. Agradabli, eh? Aixetzu. Eta euririke, niri geixen izorratzez da askotan, humedadik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da, jazta. Da,
1: eta listo.
0: Eta zaldixan zebilizien horre Estepan?
2: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan,
0: Zaurak familixak eta normalara zaldixak eta ukitxi.
2: Bai, piloa zaldi uken, honen, mile bate abere uken nola neuran eskuta. Hau maak eizko nafase, andragixo nazin, hamen umeik ez gendun eguzi, ez da, iztu xaten egoan zen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan egoan zen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta, hemen, zaldixape, ba, bazatixa zilez, aurretixa zilez, hemen kantza bizkat, geu erun alixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zen beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gaina. Bibidar behan gaina, oza, behan gaina, jopaz gora.
0: Joa, bera botababan,
2: eta holan,
0: zinen, eh?
2: Bai, pare ba bidar, ez zen, horre zaldixa gaur ez da gargoi jenti eruteko. Ja. Ta gero beste zalditxo batzutan ipini gatxuen, eta horretako oinetakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firmaen berxategen duen animalixetan gainin gixu zen bako txin.
0: Hauzten baza ez da lauran arduri.
2: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetuki bigentzan.
0: Ah, bai, hori bai, firmaen bizen duen.
2: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be animalixei ganako respetu. Zan, nope bentzan egon ez, gure, ez gu seguro bateaz junean. Ez genuen inxilako mobideik uki, hamendi jalotut uki genuen, bertan hori genuen. Eta hoxe esan, animalixan ganako respetu bat ez be
1: bermatzeko
2: hori txezkun. Bai, eta ibilin gan, horre, ba hoxe, kaskute pinite, nuk genuen pentsaten.
1: Eta horreaz, monturiaz, oza, zigiaz, eta ero zila baik?
2: Zigi ez euken.
0: Tela batzu moro.
2: Tela batzu moro eta hankak ipintxeko leko bat paukan. Eta burune txapela bepin bigen duen.
1: Ez esan, kasko antzeako, ero...
2: Kasko bat, bai, momentu bat, nigainen beukinean, emote banela, garunape batzen izuzela, ero, kanporut
1: presiño,
2: molesto, molesto.
1: Bai, molesto.
2: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri xan zan, gidari guri gixonezko xan zan, da bi, xun, beran zaldixe, eta gero beste zaldi biruten. Jonena eta neuri. Eta...
0: Osa, korreiaz lotute
2: bai, zuz. Bai, lotute, bai. Azkeztozkun lagaze.
0: Baina ez geldi, bizkate
2: bai,
0: trostan.
2: Bai, protein, ontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe. Osa, ondo.
0: Zema denporako pasiari.
2: Ba, ordute zehose, ordute erdiero.
0: Asko txoa.
1: Ba, eugeta bai. Gurrao honen.
0: Amar minutu nixun esatean, ne?
2: Ez, ibi alditxu. Bai, politxe, ondo. Gustoa. Osa, etzuz, norbera zinizteko, morun, ba, zaldi gaina.
1: Amo, xeste paxiz azela,
0: ez? Zotzu, ba, garun inoriengo, kasko,
2: bai. Bizka bai.
1: Ah, zelako gauza, ba.
2: Eta, bai, eta horretxine, bemozten bebai olako gauza batzu pio bat harritxu nitsune, ba, normalen gozuk eta eskintzetzuen etxitan, da gozo tarti noa zene, usazuri batzuk, eta zine, hori, ez nekixak ineindako gozo kixa moren, da horrek, ezazkun, olako bai desertuko, ero landaremuko umia emoten gakoenela, ainak eta zendoukitzeko. Eta zan zuerua zeinako zeu, zeolako gau, niri piua guztaztan.
1: Piua
2: guztaztan, bai. Gauza raru, gau, hamen ekarri nuan da, jalideie fruterua emonetzen batzuk. Eztan ez fuerte, eh? Fuerti, bai, zaporez.
0: Zapore fuerte.
2: Bai, baina edarra. Bai, kuriosu.
1: Ba, qué bueno, qué bueno.
0: Eta bestela nemotetzuen, hola, aragixe jateko.
2: Aragixe asko.
0: Arroza, zero ez.
2: Arroza, aragixe, zopape bai, hola, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta hola, entropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe, jati morun, taiarinak okela zatitxukin eta berdura bizkatxu, baina inxebeza, baina edarrako bat zen. Bai, da gero koipik emotetzen, ba, beikonan hasi gauzi.
1: Ja, koipik.
2: Koipi,
1: betekarozu, ez bizkat.
0: Eta erateko, batez behure eraten dabe? Ero...
2: Ba, bertan importaziniko garagarduk eraten egon zin, ekipoko ise geixenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora eta.
0: Fantamora.
2: Gero beste bat, peru zinean, gaztan agustabe, bai. Tipo, biterka azpentzaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, ekarri txindabela esan diketan, bendit, ba, danetarik topazen, ke, dendetan, dendetatik pasaten ginean, hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginean, ba, kanpo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten entzan. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edan aplaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
0: eta ureetan hundik
2: da ure botellako gehiago eratzen duen eta kontzientzio kitzeko ba plastikukin eta hori dana ba garrafak handixak hartzen duen da gero betetzen duen geure ur botellak.
0: Txikixak betetzen duen garrafetatik bai, eta urak ure zer dauke depositxu gero auke
2: hori bai ere, bai depositxo tipoa hori baina eta urixan ure bai erabiltzen dabe etxe batzutan da holan bai ikusi genduenela.
0: Komunin ure eta auke normal?
2: Komunin, komunak eixauari batzuti ure eskuk eta beste batzuk eskontatzu eta moron komun moderno batzutan behona leko esango ofizialetan eta ero komun zikuk ero letrinak baina jarri biharren hori geu esango tente ba plastikozko tronu pintxezkun, gehuntzako.
0: Gehuntzako, eta eurak airin ero.
2: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Inmaz jaina zega baten pasaztan, komune aparte, baina ezaten, ba, iruba metroa eroak azuz, zeuk loetxe zuen lekutik.
0: Ba, urtenen bizu etxetik.
2: Ba, urtenen bizu. Da, orduan, gabe baten pasaztan, junintxan, txixitxea, da lotan, da neukan eskumata komune, banik enoan ikusi. Orduan esan egan, hau komune gaur dezagertu engazta. Orduan aurrea jomintxan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba mendixan etximurun, claro. Da huelta. Da urren goen konturatu nintxan, neuron du neukan la komune, baina orduan gara ez toztan emon.
1: Aklara ez.
2: Bai, beste baten bepasazkun, biringixu zen, da derrepente zatezko, ostra, mendi pasabina, zubi batean, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo ez da la? Ez, ba, hemen leku zaldature eta zubirik ez da.
1: Ostra. Ah?
2: Bale, bueno, aia ginean, beti ereza lekuta. Bon, zema guetan mozinken aiateko, da gero, urrengo unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, irura topa gendu zen, orduan, ez etezu.
0: Ba, eguazen, baina etxos gendun topa.
2: Hori da, ezke hain dan eremu luzi, zabala, mile bide, baina batipez ipinitxe.
0: Ja.
2: Orduan, horretxatxik ezagetzu, dala, leko bat juteko.
0: Zlako gatxe giateko bestu.
2: Bai, norbera bakarri ba... juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin dakarren ape. Ba, ez da, inorabide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni. Bertan, bertako espaza gatxe.
1: Ja. Argi.
2: Ibiltzi.
1: Argi, oso bastu eta oso...
2: Gugu batzela bate deitxutzen esan den reportaje banean elain, famili bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible. Ez guztesue, ez da la posible. Bai, argi guztesue. Bertan zazela, argi guztesue, ez da la posible.
0: Bai, galduen zenketan galtzen basa, agur.
2: Izkuntzik, gauza asko. Ni izan zue, kontrola galtza juntxan da, kontrola galdute, bilina.
1: Ze hona, hoxen izan duen.
0: Bai, bai, elburua lortuta bentzat.
1: Hoxen izan duen. Gabak eta izarratu.
2: Bai, oso.
1: Horre ger gainin, imaginaten bai. Gabaz, komunea egis... urten eta buf, bastezimu bai. Izan berderi, eh?
2: Egis izan, asko nitsuzen ikusen ikenan alinen nitsuzen ze fundiuta maitzen zen duen eune.
1: Osea,
2: ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akoplana ordutegi aldetik. Gero lehenko aztin amenea ala jarraitxutxenean, ja biharren aztin aziazta, nomna akoplaten, da hon jamen goxo urte gixazna.
0: Ze, goxa, super goxa esnatzen zinen da goxa lota, edo?
2: Bueno, super goxa.
0: Bosta, goxeko bosta zeirak.
2: Ez. Ez. Zei, zazpirak sortzira huelti. Zazpirak sortzira huelti.
1: Hola, berandu.
2: Berandu. Eta afaldu bebai, afaxe zazpitzorxa sortzira behatzi xa huelti.
0: Bueno, ondo, ordo.
2: Bai, hor zentzun, ondo.
0: Amarretako lota, ero?
2: Bai, hola, nola, mainik ara, amen amarretan etxaiatena. Ja, bai, bai, bai.
1: Ondo, ondo, baina.
0: Bale,
1: Ba, ze, uz, ezke, pasan asko, denbore, pasan asko.
2: Mongolia. Bainume, hor neon behatzen da.
1: Bueno, hurrengo un albune erunetik etxea.
0: Bai.
1: Torren, que ostea, de, eta kontu, bai. Kontabarrero.
2: Barriro, juten bana beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
1: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo, ze ondo.
0: Bara... Xamanaz batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
2: zeuke. Bai, zeuken. Laun egin dut, bai, bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bat, izan da, 50 urteko emakume bat, bisitxa askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez hori txeban, bueno. Kriston humori eukan.
0: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
2: Bai, eta gusta, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bisaldutze txalarreko batzutu zela ontxe. Eta neuan etorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki leona zela bertan da ia pinigona zen, daurakin ona etxalarreko begoaz mezu bisaltzen da hoxe, ba badar malene barri bemotzatze erreztu asko errezten da gauzak, badar malek, bai. Txero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
1: Wine of Mongolia.
0: Wine de vino.
2: Ez, wine, hori, axi.
1: Axi. Vale, vale, claro, axi.
2: Viento de Mongolia, Wine of Mongolia.
1: Vale.
0: Ni ardaure juna, baina
1: axi. Baneru ardaure, enturri ez dut, baina, claro, axi atxik abizden pora guztien. Axi.
0: Vale.
1: Axi atxik abizden pora guztien. Jo, ba, da, Aun atorrean lekoik exotikuenetariko,
0: bai,
1: exotikuena espara, eh?
2: Agentziak upezaztan sekule ez da bela tramita hori viaje. Inoiz dutza la tramita, ze ondarrun lotu neban abionak eta... eta...
0: Ez que Mongolia era... Ba, txe, da gero, ahi hasta kuriosidadi, de masa, hasia zen in Mongolia eta Mongolu, ez azu momento batean, ez azu, zehatsik? Bai. Insulto morun ongora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun.
1: Ba, a ber, ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarrene da fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
0: Bai, kuriosu...
1: Baina egizira, sekulezako edetxu, Ez da nik asmako ban hori.
0: Bai.
2: Gero beste batek ez daztan. Herrialde
0: oso baten, bai. Bai. Ez da, iso pentsaten ona momento baten.
2: Batek ez daztan, Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat danotak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeni ero, azixe,
1: ondo
2: banatutea karrela mundun zir.
1: Seguro.
2: Ez daztan, orduan ez da, bai, bali xaleke orte juti, ez da inunditatorren. Eurak mongol ezate ben, ozera, gu mongolaga.
0: Mongolak.
2: Bai.
0: Zeue bizka mongola bihurtu ze.
2: Ni kartu erote uran zatitxoa.
1: Axez beteta. Axez mongol ez beteta.
0: Zatixe axez beteatzu.
1: Gixei, politxe dene. Ezkerrik asko.
0: Zeuei.
1: Oso politxe.
0: Ba hor beste aldin zazen hoi, ba egun honatzea be, ero guardion.
1: Hore da.
0: Ero arratzalde hon iuntzeon, ero gabon. Eta amets goxo eta politxak euki.
1: Hore da, bultatuko ara ero zemat.
0: Pare bat minutun ipiniko dehu.
1: A ber, zan, esto, dehuko.
0: Euskat guztain gazku, eta euran itxurape bai, eta euran melena salbiento, axi, axi, gexabe.
1: Guapu, hante guapu la mongolia.
0: Alagur.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko.
2: Pequeño espacio para ti, un gran universo para la humanidad.
3: A la Bedi, sur espacio.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

0: Arratsaldeon denoi.
1: Kaixo, amenga beste euen baten.
0: Beste euen batez, amendazio Critical Blues, Radixun, Kampantorretik zuzenin.
1: Baina ez beste erosolako buena lagusi, segar irratxaso berezi bat emirau.
0: Bai, gaurre gaunetako berezi xeto baten asku.
1: Eta garko dakabu tartetxu bat.
0: Bitxanen ja.
1: Bitxanen ja. Horiek.
0: Eta hori tartetxu izango da gustoko dizkuna. Lehenengo gustoko disko Franzina Tran disko batea zileko daz.
1: Eta gero Sound of Gospel tituloko beste disko batea zilekoa. Esango gero zigina da.
0: Eta hau, ba, zuzeneko disko bat izango da.
1: Bai.
0: Ordu male lehenengo entzungo antxine grabatako musikak.
1: Eta gero urte batzuk onuntza darikoa. Eta gero lurreta baina.
0: Bai,
1: ze eskolarri zen inako kontzertu bat. Bai.
0: Barraxe kontzertu lehenguaz biharren zatexin. Baina gen guztoko dizkuntartin zartik baz.
1: Bai.
0: Oazen atxin?
1: Venga.

Olantxenik azigaz ba, gustoko diskun tartin sartzen. Eta hon ba, ata lanazko etxeko zapatilak. Eta jarri zeinke mesedoran, beko zuan aurrin. Bagazua txakurre onduko aldin, eta bestelan bakatu bagazua altzun. Hon, antxinako Gabon pelikuletako musikentzuli dogaten askute.

A Holy Christmas from Frank Sinatra. Mila bederatziehun eta berrogeita hamazazpiko Capitol Recordsen diskua entzuten. Eta lehenengo zatixe gaur, ba, horretxei eskainiko zau. Eta berba gitxiaz da kanta askoaz. Hau izaten dut, ba, lantxini jungo gala gaurko irratzaxu.

zori txar bat eukiban urte horretan, Frank Sinatra disku honek. Zori txarra esateot, ba, Elvisek, 1957 urte horretan, Elvis Christmas Album, izeneko disku atabala, eta hoiz izan zen Frank Sinatran zori txarra, tostazi Elvisek jatzenela urte horretan. Gerora bor gaturi berzine klasikuk di, orduan Elvis, oza, Frank Sinatran honek kantok, eta hau disku hau ba hor gature bai.

Holy Christmas from Frank Sinatra. Hauxe disku entzuten gaz gaur. Eta esan maure, ba, disku 1957 da. Eta lehenoko edizinen, ba, 12 kanta zen. Gerora, ba, nahiku reedizinoi atadiz. Eta kantak gehitzen jungakos beste pare bat gitxienin. Eta horretxe, beste vuelta de motzau.

A Holy Christmas from Frank Sinatra, disko honetako partaidi zintzu dizen, ez dote hain errastopa, eta ez dote zintzuk dizen instrumento bagotxe betopa, esan ageri bintzat ni bile bidina zendekutan, eta esango dut disko honetan ahotsu nausixea Frank Sinatra nahala, eta erokoruk eta atzeko ahotsak horrek entzuden dizena, ba, The Ralph Brewster Singers dizela. Eta ero balengoko edizinioi horretako arregluk ero direzinioi Gordon Jenkins egeru bala. Eta ero berre edizinioi horretan kantak eitzusin anak Nelson Riddelek. Eta beste instrumentista, ba, iringatzen askuz. Eta beste instrumentista, ba, iringatzen askuz.

sesio itxan grabazin endiskonetago kanta guztik Hollywooden, Capitol Recordsentzat. Mille behatzen onde berro eta malauan bi kanta grabazin KHJ Studiosen. Eta beste guztik, ba, mille behatzen onde berro eta mazazpixan Capitol Towerren grabazin.

Natxe atazan urtin Elvisen diskuke gainetik egin Amerikako estatu batutan platinozko disku isatea jasan hausia disku hau Na Holy Christmas from Frank Sinatra Milioi bat kopixa saldu izitxun Eta gugor barrotxei hueltak emonde mugagiz

aurretik esan duten moure. Disko honek, ba, redizinoi batzuk ukituz. Lehenoko redizinoi, ba, 1905 nixen zan. Urrengoku 1905. 1910 eta 1919an, zedin ataben ja. Eta gero, ba, 2007an, 50. urte urrenan harin jere, ba, beste redizinoi bat ataben, remasterizazinioaz. Eta guztez, azkan redizinoi, ba, 2010ekure. A Holy Christmas from Frank Sinatra, disko honetxena.

irratzaxun askotan esan dute moure. Gaur bintzat, ba, A Holy Christmas from Frank Sinatra disku entzuten ga. Eta disko hau, ba, 1957ko izan da. Bizkate Elvisek ataban Christmas album izenekun, kespetan gatu zan. Egis esan, aurreko temporada baten, hemen Critical Bluesenen llegaz Gabonetako berezixin, hoxe Elvis Christmas. Eta nero eritxiz bebeste punts bat moureukan, hemen igual Sinatrak klasikutatik ez urteti, ban beran inkasartzi, eta Elvisek beste gauza bat emontzan. Eta guk bauxe tarti hau segi etxen. Ba, jungo naz, diskutik salto ingot. Eta Ultimate Christmas izeneko Frank Sinatran blako redizinoi, gabunetako kantak daukuzen redizinoi batea jungo na. Hala ni bizkate koloria zamaitzeko, Santa Claus is coming to town.

Frank Sinatran partezko gabonak hartu dute gero. Ba, kritika luz irratzaion izanin be gabonunak pasadanok. Eta beste kantatxu bat lagotzu hau Frank Sinatrana, da gero biharren tarte jungoaz.

0: Sismondo gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: entzini, bamaxuro lehengo dut hartiaz.
1: Bai, entzun dugu ondala urte batzutako musiki.
0: Eta on txampunan beste aldi erakutzi berdugu, ez?
1: Bai, zera disko bat, izate zuzenekure, gran titulu Sun of Gospel da. Eta honek hau disko zuzeneko hau atata ero, mundu guztien txir jira bat eben, donostu txipada zen. Eta bertako satisak daka hartute. Da disko bat, gospela omenaldi batana. Eta ziko entzuten gospeleko klasiko bat. Waith in the Water.

Sydney Water, kanti entzun du klasiko bat gospeleko. Eta entzun duen kolun izena da Black Heritage Gospel Choir. Erantzisa baltzan gospeleko du. Euskara esan da. Bertako zuzendatze eta pianisti Jerry Calvin Smith, de? Entzuten hazen disku zuzeneku Sounds of Gospel. Eta urungo kantin txingoro benabe, gospeleko beste klasiko bat txingora. Hey, man! Hey, man!

0: Goizeko 10etan, Tarranako Salau, ontxe zuzenean. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Meke hau enzoz.
1: Info. Ofizialki aitortzeko arberatzeko errikoetxak hartutako deliberoa behin-behinean ezestatu du auzitegiak. Paueko administrazio auzitegiak arberatze lesantzio eta itxasoko auzapezak deitu zituen atzo errikoetxen eskoren aitorpen ofizialen inguruan Pirinio Atlantikoetako prefetak errikurtsoa jarri ondotik. Atzo formari buruzko eztabaidak baizik ez dira izan eta zentzuari buruzkoak azaroan iragan barko lirateke anartean dute deliberoa behar tan bera ustea irabaki formari dagokionez prefetaren errekurtsoa onarturik. Sara eta Baionako errekoetxen deliberoak jadanik bertan bera utzi zituen auzitegiak agorrilean lesantzio eta itxasoko errekoetxak erabakiaren bea dira momentukotz. Dena den mamia eta zentzua aztertu ondotik azaroan trikatuko dute deliberoa behin betiko ezestatzen dutenetz. Eta Hendaiako auzapezak indar gehiago galdegindako barne ministroari hiriko seguritatearen bermatzeko. Frantses polizia agente gehiago baita komisaldegi baten sortzea ere galdegindako Kotie Ezenaro auzapez sozialistak gobernuari. Gutun baten bidez jakinarazidako bere erranetan Hendaiako egoera kezkagarria zera eta biztanleen seguritatea etzela segurtatua. Adibidetzat jo ditu azken asteetan iragandako bi gertakari, lehenik urriaren iruko etxe arrobatzea eta urriaren zortziko auto baten ebasketa. Egoera hau mugari lotua dela dio sozialistak eta mugatik urbilizaitak polizaren presentzia baitez parakotzat diotzen duela errandu. Eta bestalde, militarizazioaren propaganda eta gerraren beldurra deseraiki militarizazioaren kontrako kolektibo bat sortzen ari da iparraldean gerra giroaren eta militarizazioaren onduruen salatzeko. Ahmaliak eta gerlak krisi klimatikoan duen eragina edota militarizazioaren aldeko propaganda hainbat arrazoinengatik borrokatzeko sedea dute. Fifi Santa Roman kolektiboko parte da gerraren beldurraz mintzatu zau.
2: Gerla ez da berria. Voilà. Bigarren gerla mundialatik beti gerlak izan dira. Baina urrun pasatzen ziren. Voilà. Afrikan, Asian, Amerikan, etzen European. Eta usu ez ginen zuzenki implikatuak. Bon, orain, Ukrainan, adibidez, Europarrak, Estatu Batuarrak, Errusiarrak borrokatzen dira, mehatze eta energia baliabideak ukaiteko. Baina biktimak nor dira, beti jendea. Eta nor profitatzen du, industrialak edo armaren egileak. Voilà. Usaian bezala. Eta problema da, jendeer onartu arazteko, gobernuek propaganda militarista erabiltzen dute. Eta militarismoa, eta autoritarismoa, biak algarrekin baduate.
1: Erran bezala bibilkura proposatuak dira, Baionan gorriak, berrogei burnef karrikan, sarria txaleko xe terdietan, edo atarratzen prefostan urriaren amaseen osiarez atxaleko sortzi eterdietan. Eta zertarako irakurri barditugu eskual klasikoak. Gai onta zarituko dira gaur eskual museoan izanen den eztabaidan John Kazunav eskual zaina eta Marie-Jose Olaziregi eta Gidor Bilbao EHUko irakasleak seiontan emanada itzordua Baionan Eskual Museoan, eta beste itzordu zunbait gaur baina kirolean aldiuntan, futbolean gizonak Europako ligaren ligako bigarren eguna zazpiak laurden gutxitan Union Saint-Gilloise Belgikako taldea Donostiako erriararen aurka, eta munduko pilotat txapelketan zazpiontan Eskuadi Espainen kontra pareta goman emakumezkoak, beratzuntan gizonak pareta goman Mexiko eskuadiren kontra, eta amarrontan Frantzia eskuadiren kontra frontbalian eta engizonak.
3: Euskal Irratien. Euskal Irratien webgunea.

Arantzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea, zehazki argiaren txanda. Eta gaurko gaiaz hitz egiteko gurean dugu argiatik Maria Ortega, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo,
0: mentxe, aste motza, aste arraroa, baina ongi esango dugu. Zuek ere aste motza izan duzu?
1: Ez, baina bueno. Ez, guk betiko astea izan dugu. Zuek,
0: euskal egutegia egiten duzu beraz.
1: Hori da. Eta bero samar Bilbon, egia esan.
0: Bai, egia esan, gaur atera naiz etxetik eta esan dut, ostras, ze guraldi da, udan gaude berriro, edo, bai.
1: Holanda, bai.
0: Ba, bueno, gaurkoan ekarri diguzun, gaia, bueno, agian, hobeto zuri utziko dizut aurkezten, zer ekarri diguzu?
1: Bai, hori da. Bueno, nik ez, Leire Vargas ekarri digu, baina bere faltan, ba, bueno, ni egongo naiz bere partez gai hau saltzen, espero dut jendeak ez artea sorpresa handiegia. Leire Vargasek Anezu Beldia idazleari egin dio elkarrizketa, eta hori xera mandugu azalera eta kulturako horrietara ere bai. Elkarrizketarako arrazoia da, pixka bat, oraintxe bertan atera duela liburua, datorren udan ez gara hemen biziko ipuin liburua, igartza saria irabazi zuen proposamen honekin, azken igartza saria izan da berea, beraz, oraindik ere epikotasun handiagoa badu liburuak, baina bueno, liburuaren inguruko elkarrizketa da, baina ez bakarrik horren ingurukoa, ez nabaritzen da, ba, bi idazleren arteko jarduna solaza dela, eta ba, bueno, ba, biak ere poesia nibilitakoak, Ane Zubeldea berak ere, oraintxe bertan, duela pare bat azte irabazi zuen, ez, Espainiako poesia gaztesaria kontra liburuarekin, eta bueno, ba, pixa bat aitzakia da aipatu dugune datorren udan ez gara hemen biziko liburua, bien arteko hausnarketa interesgarri hau ekartzeko gure horrietara.
0: Biak idazleak eta biak gazteak, esango zenunke elkarrizketanak gaztetasunetik baduela zerbait?
1: bueno, horra gertzen da, ez momentu batean aipatzen du. Batzuetan promesa gaztearena ez dute denez, madarikazio puntu bat, zer, bueno, Anek berak aipatzen du. Ane, bueno, gazteaz kontsideratu daiteko, ja, hain ez gaztea, ez da, hogeita mabi egin hori zorten, egin ez baditu jada. Eta bueno, ba, berak hain justu hori verbalizatzen du, ez, aipatzen du, ba, promesa gazte zaren bitartean dena dela posible, baina gero oso bizkor pasatzen den nomenklatura bat edo izendapen bat dela, eta horretaz aparte noski generoak zelan gurutzatzen duen promesa gazte izaera hori, ez? Ba, ze azken finean badaude, ez dugu ukatuko, badaude promesa gazte emakume eta genero disidenteak, baina promesa gazte izan ez direnak oso gutxi. Orduan, ba bai, Leire Vargas ere esango nuke promesa gazte izan dela edo oraindik ere badela. Eta Ane izan dezake promesa gaztetik ere, baina bueno, heldutasuna behintzat badu bere literaturak.
0: Bueno, liburu honen titularra esango genuke nahiko deigarria dela, datorren udan ez gara hemen biziko, ez dakit gai izango zaren kontatzeko gutxi gora bera liburuak zer kontatzen digun?
1: Bueno, ipuin liburua da. Orduan, ba, bakoitzak dauka bere unibertsoa, bakoitzak bere burbuila, ez? Baina bueno, oro har Anek berak ere aipatzen du irauteak edo bueno, denboraren joanak edo horren inguruko kezkak sortu duela liburua edo bueno, hori dela pixka bat denak batzen dituen aria esan dezagun eta bueno, pixka bat bakoitzari, ez, ipuin bakoitzari beretik eman dio, ez? Nolabait aipatzen du ez zuela nahi liburu fikzionatu bat izatea, ez zuela nahi novela klasiko batek daukan egitura izatea, baina ez da ere zientzia fikzio oso deigarri bat, ez? Orduan, ba, pixka bat jolasean ibili dela itortzen du, ba, hori, ba, denboraren joana, fedea, memoria eta gisa horretako gaiak arilkatzen, eta bueno, bakoitzak bere estiloarekin, eta baina hori ere bakoitzari dagokion puntuan oreka mantendu nahian edo hori aipatzen du.
0: Hor ere, aipu nagusietako bat, edo hor azpimarratuta dauden aipuetako batean, ala dio, ez neukan bateri gogorik esateko irakurleari zer pentsatu behar zuen. Agian horretatik doa ere, ez? Ipuin bakoitzak baduela bere nortasuna, edo...
1: Bai, esango nuke garaiotan, bueno, garai nahiko kezkagarriak direlako zentzu askotan, ez? Ez gaudela bat eroituta ambigotasunera, ez? Ia, berak momentu batean aipatzen du panfleto berba, eta esango nuke oso panfletario gaudela alde batean, zein beste alde guztietan, ez? Orduan, egia da, kostatzen dela gauza bat irakurri, eta hortarako poso bat hartzea, ez? Denbora bat ematea, hobeto esan da, poso hori guzteko, ez? Normalean beti erantzun azkarrak afirmazioak, ez ezetapenak horren bila aritzen gara, ez? Eta, bueno, anek dio justo kontrara, beraketzuela nahi gauza bat idatzi, jentea jakin ezan anek omen hau esan nahi du, eta nik hori pentsatu behar dut, ez? Mm-hmm. Kontrara, hortarako badaude beste formatu batzuk, berak aipatzen du, iritzi artikuluak moduan, edo, bueno, bera ere izan delako Mejillon Tigreko kide, ez, prosa diskurtsua, baina berak hor, berak eta Ider Perezek hor iritzi senduak botatzen dituzten moduan, ba, liburu hau, aipatzen du, noski dagoela ideologia bat atzean, baina bere asmoa da jendeak sentsazio bat izan dezan, honen inguruan hausun hartu dezan, eta bueno, ba, behintzat aitortu behar zaio ausarta dela zailak erori, ezan dizut, ez gaude bat eroituta horretan gaur egun.
0: Hasieran ere aipatu duzu ipuin liburuaz aratago, beste zenbait gai ere landu dituztela edo aipatu dituztela elkarrizketa honetan zehar, ikusi dut fedea aipatzen dela, memoria ere aipatzen dela, bai, ze gai gehiago ikus ditzakegu elkarrizketa honetan?
1: Bai, nik izango dut gainera...

0: titularra hortik edo fasistak ez dutela irakurtzen, ez? Jente ez literarioa bintzat badela, eta bueno, guztiz kontrara agertzen da ane, eta aneren moduan, ba, berak aipatzen dituen zenbait idazle, ez? Ba, kontrara. Naziek artea baliatu zuten asko politika egiteko, bere edertasuna goresten zuten, eta hortik arago. Momentu batean aipatzen du imaginazioaren garrantzia, ez? Bueno, distopia, bueno, gaur egun dauden obra distopiko asko, ta, aipatzen duen ezagunena ba, Black Mirror, ez? Netflixeko telesaila, ba, badago bueno, aditurik aztertzen duena hori, eta esaten duena ba, mota horretako telesailek edo mota horretako sorkuntzek ekartzen dutela inmobilismoa dela, ze, bueno, azken finean jenteak ikusten du, ba, gizarte asko zokerra ba, egon daitekela orain dagoena, baino, alegia gu orain ondo gaudela, ez? Orduan badela nolabait inmobilista fikzio distopikoa, baina, bueno, anek kontrara esaten du fikzioa bai eta distopia bai, baina kritikotasunez landu behar dela imaginazioa, eta imaginazioak eraban behar gaituela etorkizun hobeak imaginatzera, ez ba, imaginazioa utxean erabiltzen badugu, ba, bai, izan daitekela inmobilista, izan daitekela utxala, baina, baina bueno, kritikotasuna landuta, ba, etorkizun hobeak ziurrenik imaginatu daitezkela eta egikaritu ere bai, agian.
1: Hor, aipatzen zenuen horretatik, ba, bueno, irakurtzeak fasismoari aurre egin diezaiokela, ez dakit. Horretatik, titularrak justu aneren iritzia bete-betean botatzen duela, kulturak bere horretan zehaztu gabe nola, ez duela salbatuko gizartea pikutara joatetik?
0: Hori da, hori da, kultura bere horretan, bueno, adierazpide bat da, baina hori hortik gehiarago ez da beste zer, kulturak behar du edukia da behar du mami politikoa. Noski, panfletismoan erori barik, ez? Hor dago, ba, bueno, lehen izaten egon garen, ambigotasun horretan arraun egiten jakin behar dela. Eta, ba, igual, ohituta ez gauden garaiotan, ba, ba, horretara jo behar dugula, eta agian, ba, ba, hausnarrerako tarteak sortu behar direla, eta imaginazio kritikorako ere, ni horrekin geratzen naiz, oso interesgarria iruditu zait, imaginazioari kritikotasuna gehitu behar zaiola etorkizun posible eta komunak iruditateko.
1: Bueno, testua ikusita galdera dexente daude, batzuk zer pentsatua ere ematen dute, baduzu ezakit ideia nagusirik edo azpimarratuko zenukenik?
0: Bueno, nik uste dut ideia nagusia hori xeberazio dela, ointxe komentatzen ibili garena, ez? Kulturaren ahalmen politikoaren ingurukoa, ez? Bueno, kulturak izan ahalmen politiko handia baitu, baina bere horretan ez lantzen zakin behar da. Eta bai aipatu nahiko nuke, bueno, pixat, galdera polemikoa egin diolako amaieran Leire Bargasek, ez? Aipatu dugu bera Ane Zubeldiaren lan hau izan dela, Igartza saria irabazi duen azkena, bueno, gogoratuko dugu Saio Alkaizak irabazi zuela duela pare bat urte, uko egin ziola kafek finantzatzen duen literatura sariketa delako, ez? Eta, bueno, genozidoatiko protestan uko egin zion sari horri, eta gerora heldu zen anerena eta aneko nartu egin zuen, ez? Eta, bueno, ja, sari hau eta gero ja desegin egin da Igartza saria, eta, bueno, horren inguruan galdetzen dio, eta interesgarria egiten zaitze, bueno, zinemaldian ere izango nuke honen inguruko osnarketak egon direla azken pare bat urtean, bueno, arteari eskatzen zaiola gizarteko beste esparru askori eskatzen ez zaiena, ez? Eskatzen zaio, bauri, ba, kritikotasuna aipatu duen kritikotasuna, baina gainera norbere interes ekonomikoen gainetik ipintzea hori, ez? Eta orduan, ba, anek aipatzen du, berari asko kostatu zaiola, edo kostatu zitzaiola, ba, Igartza saria onartu edo ez onartu erabakitzea, ez? Batez ere aurreka oso indartsu bat zuelako saioarena, eta aipatzen du, da azpimarratzen du bere balioa, ez? Saioarenak. Baina, bueno, momentu batean esaten du, zergatik betik kulturako langileoi eskatzen zaigu horrelako ekintzak egitea, eta ez zaio eskatzen kafeko langile bati. Kafeko langile batek zegaitik ez du bere soldataren zati bat ematen Palestinako genozidioaren aurkako elkarte bati, ez? Da, bueno, da hori izan da, berak aipatzen du, berak sariaren zati bat eman duela. Hain zuzen ere, aipatu berri duan horretara, ez? Baina, bueno, ba, interesgarria da, zango nuke Hori, ba, esan dizudana, ez? Azken bi urteetan zinemaldian ere atera den eztabaida bat dalako, ez? Batez ere Estatu Batuetako aktoreak eta agertu izan direnean, ba, prentxaurreko baten baino gehiagotan momentu oso tentsuak sortu dira, genozidaren kondena bat euren ahotik entzuteko, ez? Eta ontsean zubeliak esan duen aldarrietako bat ere entzun izan dugu. Prentxaurrea, zergatik beti guk, ez? Da ez politikariek eta ez industriagileek eta ez bestelako langileek, ez? Orduan, interesgarria egin zait eta horren espresuki adieraztea eta esplizitua izatea esandakoa. Orduan, bai, interesgarria.
1: Ba, ez dugu spoiler gehiago egingo, ze bestela jendeak ez du irakurriko. Beraz, hori, Ane Zubeldiari Leire Vargasek egindako elkarrizketa, norbaiti gomendatuko zenioke hau irakurtze, irakurle jakin bat gomendatuko zenioke?
0: Bueno, uste dut kulturazalez gaindik gomendatuko nuke elkarrizketa, uste dut interesgarria dela. Uste dut liburuan aipatzen duen elkarrizketak berak ere sorrarazten duelako. Ez nik lehenengo aldiz irakurri nuenean elkarrizketa neukan oso argitze ezatzen zuen, bigarren irakurtaldi bat eskatu dit, eta ausnar hori sorrarazi dit. Orduan, uste dut publiko erokoraren zat izan daitekela, baina bueno, kafeko zuzendariek irakurriko balute, are hobeto.
1: Osongi. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker Maria gurean izateagatik, eta entzulentzat, irakurri nahi duenarentzat, aste honetako argian topatuko du, ez da?
0: Hori da, eskerrik asko zuei.
1: Ale, agur.
0: Agur.

0: Eta guk zebrabidea gurutzatzen jarraitzen dugu eta gaurkoan osteguna den honetan non edo non bideopodcastaren urriko atala entzuteko aukera izango dugu. Dakizuenentzat edo ez dakizuenentzat non edo non bideopodcasta ik asik hilabetero kaleratzen duen bideopodcasta da eta gai desberdinen inguruan hitz egiten dute. Gaurko atalean Aitziber Estonba sexologoa izango dute gonbidatu gisa eta duela pari bat ostiral kaleratu zen atal honetan bikoten arteko sexu harremanei buruz arituko dira, sexu harremanak haurdunaldian eta batez ere semea edo alaba jaio ondoren. Aiora Zulaika irakasle eta paiazoak egindako galderari erantzunez hasiko dute solasaldia. Non edo non entzun dut haurdunaldian eta umea jaio ondoren emakumei sexu harremanak izateko gogoa apaldu egiten zaiela. Egia alda? Galdera horren bueltan arituko dira solasean gure kolaboratzaile den ik hasiko Olatz Lasagabaster eta aipatu dudan moduan Aitziber Estonba sexologoa. Beraz, jarraian entzungo dugu.
1: Ik hasiren eskuti, hasi ezide non edo non bideo podcasta. Hasiera eta ziketa gaiak izpide gurasoentzat.
2: Kaixo guztioi eta ongi etorri non edo non bideopodcastaren 8. atalera. Gaur, Aitziber Estonba, sexologoa eta gestalt terapeuta dugu gurekin. Kaixo Aitziber, ongi etorri.
3: Kaixo.
2: Sexu harremani buruz hitz egingo dugu gaur. Sexu harremanak haurdunaldian eta baita erditze ostean ere, ba bikote askorentzat kezka iturri ere izaten direlako. Eta berehala helduko diogu gure solasaldiari, baina horren aurretik Aiora Zulaika, paiazo eta irakasleak egindako galdera entzungo dugu.
4: Non edo non entzun dut baietz, eta non edo non ezetz, jakin nahi dut ea emakumeoi haurdunaldian eta aurra izan ondoren, sexu harremanak izateko gogoa joaten zaigun nada ez. Zer diozu?
3: Bueno, esan dezakegu emakume bakoitza eta bikote bakoitza mundu badiala. Eta holako orokortasunak batzutan ez dutela justizia egiten, ez? Baina, bueno, ni lan egin dudana eta ikusten dudana baitan esperientzian eta ingurukoan eta lan egiten dut amulategi ezberdinetan, ba, talde hauekin, ba, joera bat izan daitekena eta hor, ba, aztertzen baituzu faktoreak, ba, egon daiteke apaltze bat sexu deziran, ba, bueno, ba, azkenean gure bizitza beste norabide bat hartzen duelako, batez ere lehenengo semea doa labarekin, eta, bueno, bai, bai, egon daiteke, baino ez du zertan guztiz izan behar.
2: Batzuetan gogoa egongo da eta beste batzuetan ez, ez da haurdun ez dauden emakumeen kasua bezalaxe.
3: Bai, egia da, bueno, hor gaitzen zaizkiola batez ere emakumeak baditula aldaketa fisiko batzuk ere, ez, eta hoien arabera eta haurdunaldiaren araberakoak ere, ba, emakume horrek bere burua behartuta ikusten du, ba, energia beste gauza batzuetan jartzera, ez? Ez da berdina haurdunaldi eder bat nundana ondo dijoan, non pertsona dagoen osua eta disfrutatzen edo beste ordunaldi mota batzuk denodak egun bezala, arriskuekin. Da, bueno, baita ordunaldia da transizio fase bat, ez? Ba, pixka bat zure korputza eta baita ere zure bizitza aldatuko den transizio prozesu bat eta horreta manola juten gean kolokatzen emozionalki ere desberdina da, ez? Ba, pertsona batzui ordunaldian kezka sortzen zaie eta bestei erditze ostean eta, bueno, baino bai da aldaketa handi bat pertsona eta bikotean ere esitzen duten entzate ere. Orduan, bueno, ba, faktore guzti horiek eragina izango dute, ez?
2: Eta gero, egin behar dugu baita ere puntualizazio txiki handi bat, ez? Zeren normalean sexu harremanak sarketarekin lotzen ditugu, ez? Joera nagusia hori izaten da, eta hori baino askoz ere zabalagoak dira. Claro. Batez ere gainera hori bikote heterosexualen kasuan gertatzen da, ez?
3: Bai, claro, hori da, ez? Sarketara mugatzen badegu edo zenbait praktiketara, ba, bueno, pues momentu batean, haurdunaldian, hori debeku bilakatzen da, edo emakumea azten da ez ondo sentitzen horrekin, batez ere erditze ostean, ez? Erditzearen ondorengo faktoreak direla ta. Orduan, claro, horretara mugatzen badegu, ba oso limitatuta geratzen da gure bizitza erotikoa eta, bueno, ba bikote bezala ez badituzu beste abaniko zabal bat edo abaniko desberdin bat sortzen, ba, bom, ba batean ordunaldian edo erditzean ezer gabe geratzen zera. Eta horrek bikote batzuei edo pertsona batzuei sortzen aldie irrika eta esan, bueno, pues goazen beste gauza batzuk bilatzea eta beste batzuei frustrazioa eta hor blokeatuta geratzea, ez? Beti esaten dut, bueno, pues ordunaldia eta erditze osteak bikoteak dazka ohitura batzuk. Bueno, ez, igual ez dira txarrak esona, baizik eta ohitura batzuk, eta horiek aldatzea etorri daiteke. Eta horiek aldatzen direnean, pues, aberastu gaitezke, edo blokeatuta gelditu eta ezer gabe gelditu. Orduan, bueno, horrek zer ikusi izango du, bikoteak nola egiten dio aurre egoera berri horri, ez? Zaber, nola egiten dio horri aurre.
2: Aurrere bere biziko garrantzi izango du komunikazioak, ez da?
3: Ba bai, eta bakoitza nola sentitzen nahi dan, eta ze behar duen, eta batzutan hau ere kostatzen da, ez? Ba, sortzen direlako lako leialtasun batzuk, ez? Bikote gera, eta harreman sexualak euki behar ditugu, eta gainera harreman sexual hauek, ez? Hauek bakarrik, ez? Mota hauek, besteik ez dute balio, ez? Eta horrek ez digu laguntzen, bat ere, itzein gabe, edo behartuta sentitzea edo bestea ez ausartzera ere eskatzera eta bai, komunikazioa oinarrizkoa da.
2: Eta hitz egiten ari gara gainera, bueno, ba, aurdun dagoen emakume horren gogo faltaz edo, bintzat, kasu batzuetan gertatzen dela, aipatu duzu aurdun aldia gainera pixkat komplikatua den kasuetan are gehiago, ez? Baina bikotekideari ere gertatzen zaio, ez da?
3: Bai, nolabait, nik ikusi izan dudana urte hauetan esperientzian da, bikotea aliketa gehien implikatzen bada erditze ostean eta ezieran, nolabait emakumea bezalaxe, badago, zemakumea erditze ostean badauka hor ositozina jasota emateko eta kristona, ez? Orduan horrekin emakume batzuk ba, nahiko asetzen dira, semea edo alabaren, ez, egira da zaintza horretan ba, sortzen da, ez? Ba, bikotek daukagun edo nire itzen didan pegamento txori, ez? Ba, nolabait asetuta daukazu, ez? Eta hor bikoteak, neska edo gizona, berdin du, baldentzen bada hortikan, ba ez da ari jasotzen hor sortzen ari dan guztia, ez? Ta orduan, azten da demandatzen. Eta demanda horretan, beste asetuta dagoela behar bada, ba gaizki sentitzen da, ez? Eta nik konturatu nahi zena da, pixkat horretan implikatuta dauden bikoteak, ba ez dut,

0: Gurekin batera, ez? Gure evoluzioarekin, bikotearen evoluzioarekin, orduan hemen ere, ez?
1: Maiz, mina emateko kezka edo beldurra edo bikotekidearen kasuan ari gara, eh? Mina emateko kezka beldurra edo izan daiteke orgo falta horren atzean dagoena nolabait gaizki sentitzea, ez? Ba, plazerra sentitzeko mina emateko idea horrekin edo.
0: Bai, batez ere lehen sarketak, bueno, baka hor kutsu bat beldurrarena eta ezezkorrarena, baina bi aldetatik eta beti ere erditzearen araberakoa. Mm-hmm. Oso erditze desberdinak daude. Baina ni beti izaten diet bikotei, ba, laukera bat, ba, lehenengo aldi bat bizitzeko berriz ere, ez? Bueno, pentsa ba hori, ez? Ez are lausartu jabete batzutan, eta berriro harremanak edo sarketa egiten duzunean, ba, berriz ere sentsazio oso desberdinak izan daitezke, vagina enola gelditu denaren arabera, digo, bueno, pues bizitu dezakegu hau berriz gure lehenengo aldia bezala, ez? Eta hartu beharrean kezkatik, lotxatik eta hor, ba, bueno, goazen parre egitera, ez? Horretaz, eta berriz goazen eraikitzera hau, ez? Mm-hmm. Esperientzia hau elkarrekin, ez? Zutan serioki hartzen da, ez? Da, bueno, goazen ikustera eta segi bizitzera orain dagokigun hori eta poza erzpeta ondo, ez? Ez dakit.
1: Lasaitasunez, ez? Ba, larritu gabe.
0: Hori da, larritu gabe eta umorea. Umorea garrantzitsua da, ez? Uh-huh. Ba, hor, berrize traketxa sentitu ezkeo, ez? Esan, bueno, pero, ez dela ezer gertatzen, ezke negorputza aldatu da, eta normala da, nik berriz ere sentitzea desberdin gorputzonetan, ze behira ze tsunamia egon du den hor, ez? Orduan, bueno, jakinda gero dena bere onera itzuliko dela, baina bai, badela transizio prozesu bat, ez?
1: Berda, ez, konexio hori berriro, ez? Gure gorputzarekin konexio hori lortu, ez? Eta
0: bai, hori da. Eta berriz bikotearekin ere.
1: Eta berriz bikotearekin, hori da.
0: Asko utzi badia harremanak, pues berriz, da, berriz lehenengo aldi batzuk, ez? Bai.
1: Eta tira, erditu ostean, umea iritsi da etxera, hirugarren pertsona bat bikotea hirukote izatera, ez? Pasatzen da. Bueno, lehenengo umearen kasuan eta hor badago halako iraultza lurrikara bat dena berriro berkokatu egin bar da.
0: Bai. Bai, bai. Irukiak inoiz ez dute oso ondo funtzionatu, ez?
1: Hori da.
0: Zebetik bat gehatu daiteke, ez? Eta, bueno, ez da kasua, ez? Baina bai berreraiki behar da. Zu eta ni begiratzen ari gara elkarri. Papatean hirugarren pertsona bat gainera alako beharra eskatzen duena etengabekoa eta zuari zera berari begira, ni ari naiz berari begira, baina nori begiratzen dio elkarri bikotea, ez? Nor zaintzen du bikotea, ez? Orduan hemen oso garrantzitsua da begi bistatik ez galtzeko bikoteagian nekatuak, lo falta, bueno, badia hor faktore batzuk baita ere sexu desirarekin zerikusia dutenak eta askotan ez ditugula kontutan izaten. Norbea nekatuta baldin badago, gure indarra, gure desira, edo zer gauzarako, ez? Desagertzen da, orduan are gehiago netarako. Orduan hor beti izaten dut oso atento egon behar garela, ze bakoitza azten bada, estres egoera honetan bere aldera juten, ez? Eta ez ekipo bezala edo ez bata besteari begira, hasi daiteke urruntze bat bikotean, ez? Eta hor agertzen dira zeloak, eske, bueno, nik askotan ikusi dut, ez? Emakume, osea, taldetxo hauetan, ez? Ba, jo, eske bakarrik behiratzen dira aurrari, eske bakarrik, ez? Eta zeloak agertzen dira. Eta bueno, pixkat atento egon behar da, bueno, luzea izango den eziera prozesu eta batez ere hasiera honetan elkarri begi bistati galdu gabe, esaten dezun komunikazioa, esaten dezun zaintza hori. Dala pelikula bat ikusi elkarrekin berriz ere besarkatuta, bikote asko, bueno, ba, lana horrekin edo obligazio horrekin, bakoitza betetzen du primeran, baina ez du betetzen ekipoan eta ez du bikotea zaintzen, ez edo zer gutxi behar dela, ez pentsa batzutan exigentziatik bizi du, zer gutxi behar da, baina gira da pixkat

0: Besarkada bat goizean, egunon, maite zaitut, ratito bat elkarrekin, zen, etolako gauzek asko, ekipo asko sortzen dute, eta ez dute aukera ematen gero zeloak, enbidiak, eta olako emozioak, eta urruntze hori sustatzen ez dute usten, ez?
1: Zaipatu dezu, ez da, nekea, lo falta... Denbora faltare bai askotan, ez?
0: Ardura.
1: Gora bera, ardura hori da.
0: Eta labarekin ardura, ez?
1: Bai,
0: bai. Ez denok, baina, bueno, ardura ondia da, ez? Bere osasuna, ez? Bere ongizatea, ez? Eta horri guztiak motxila bezala batzutan erortzen zaigu, beraz, ez da sexu desira bakarrik, da, bueno, energia horretan jarrita dugu eta ez dugu ematen gehiagorako, ez?
1: Bai, bai, gero gora bera emozionalak izaten dira baita ere, umearen gertutasuna ere hor dago, ez? Batzutan izaten dugu umea gure ondoan lotan edo ondoko gelan, ez? Eta, bueno, ba, horrek ere agian ez digu lasaitasun hori uzten, ez? Ba, tartetxo bat goxo egoteko edo sexu harremanak izateko, ez?
0: Bai, bai, egia da, berria da, normalean espazio hori pixkate harrapatzen du umeak eta batean geratzen gara hori gabe, baina, bueno, dena bezala ohituratze bada, ez? Baina jakin, pues, bi urte arte ez direla enteratzen ezertaz, esan nahi dut, gero, igual handiagoak direnean zailagoa da, bikoteen zat, ez? Bueno, zara, eta ez dakiz zer, baina txikiak direnean, baina bai ulertzen dut bizi ezakezula hor, ez? Pertsonita hori hor egotea, ez? Da zuk harremanak izaten, edo zer da, delakoa, ez? Baita ere bilatu daitezke igual beste espazio batzuk horretarako, ez bagaude komodo sentitzen, ez? Zan nahi dut, ez du zertan oea izan behar, ez hor sartzen gara betiko konbentzioekin, ez? Bueno, ba, bikoteak denbora horretan, ba, bilatu dezake beste espazio batzu, ba, bere goxotasun edo momentu edo harremana izateko.
1: Orain dela gutxi entzun nuen, honekin lotuta psikologo bat edo esaten zuena, umeak ondoan daudela sexu harremanak izatea, tratu txarrak, umei tratu txarrak ematea dela.
0: Bai. Pues nik ez nuke biziko horrela, beira. Ezakit, uste du txikiek ez direla. Tratu txarra gehiago esango nuke ikusten gaituztenean diskutitzen, ez da? Badakit, gure gizartean intimitatean egiten den zerbait dela, ez? Baina ezakit ez dut horrela bizitzenik.
1: Bai. Bai, nik uste dut, bueno, horre ere moralak eta pixu handia dutela, ez?
0: Eta onargarria guztiz, hemen norberak ez du behiratu behar zer esaten dioten psikologonek edo nik behiratu behar du zer sentitzen duen umea ondoan daukanean.
1: Eroso dagoen, ez dagoen, ez?
0: Gorputzak adieraziko dio, bere ala ze behar duen.
1: Orio.
0: Eta horren arabera jokatu, osan nahi dut. Batzutan osartzen gera, ez? Zerri, batez ere, ama edo aita berriak, ez? Zerri gime dut, bueno, ez dakit ez da inbeste hori, baizik eta zu koherentziaz eta lasaitasunez egotea, ez? Harreman horretan, ez?
1: Senari jarraitza pixkat ere bai, ez? Hortan.
0: Bai, bai, baina bueno, hain ondo egin nahi dugu.
1: Bai.
0: Dena, ez,
1: dena perfektu nahi dugu, ez da? Eta gehiegi pentsatze horretan azkenean sentitzen eguna ere pixka talde batea gelditzen
0: bai,
1: zaigu askotan,
0: ez? Bai, konfiantza falta, esan nahi, eske inoiz ez duzu ume bat ezitu, ez dakizu,
1: bai.
0: Guztia berria da eta egoera horietan pixkatuk jartzen gaira, eh?
1: Bai,
0: denok,
1: bai,
0: ez?
1: Bueno, bueno, bada, ez? Nola baiteko presioa, ez? Bai. Norbere buruakin, bai. Tentsio hori, ez?
0: Bai, guztizadoz.
1: Bai. Eta alare, bueno, zuk esaten duzu, garrantzitsua dela, ezta? Sexu harremanei beraien tokia otea, egitea, entzun izan dizugu, entzun izan dizugu, eta lehen ere aipatu duzu, nola baiteko itxasgarria direla, ezta?
0: Bai.
1: Bikotearen zat.
0: Bai, ala da. Ala da, badago hor sortzen dan zerbait, konexioarekin, elkar trukatze horretan binkuloan bakarrik ematen digun hori, ez da zer egiten dugun, ez ze praktika, ze batzutan igual gazteak hor daude konzentrautak, ez zer kemango dio plazer gehiago, bueno, pues plazerra ematen digu bestearen gatik begiratua izatea, kontaktu hori izatea, konexioan egotea, ez, horregatik esaten dut jeisteko, batez ere fase hauetan, ez, jeisteko espektatiba edo exigentzia gurekiko eta bikotearekiko, ze hemen kontua da, ez galtzea zu eta ni elkarri, ez, egotea konexioan, ba, ondo senditzeko eta orain daukagun lan potente honetan aurrea jarraitzeko biok elkarrekin, ez da ez aparte.
1: ekipo sentitzea, ez? Lehen aipatu duzu ekipo sentitzaren behar hori, ez? Bai. Eta, bueno, bikotea ongi balin badago eta, bueno, ba, ez? Afektu hori edo beteta balin badaka, umek ere hori jasoko dute, ez?
0: Argi, argi. Bai, naiz da gure momentuak izan, eh? Ze, bueno, ba, sortzen dira, ez? Hor dana eraiki behar da. Zuk nola esitzen duzu, ni nola esitzen dut. Gure familia, kao, eske gauza asko,
1: asko
0: dira.
1: Asko dira.
0: Hume baten etorrera erekin gauza asko dira, ez?
1: Tira, beraz, ama eta maitale izan gaitezke, ez da?
0: Ba, eta asko gauza gehiago,
1: eh? Onura gritu, horrek.
0: Noski, ama, maitale, bueno, gauza asko izan gaitezke. Bai, bazen seksologa bat Valeritaso hitz egiten zula emakumeak ez real, ez ginela la olako la bainoiek bakizu.
1: Bai, bai, suizarroiek, gauza pila
0: bat. Bai, bazkatela ez, eta jakitea une bakoitzean ez, erregistro ez, tokatzen, bueno, tokatzen nahi degun aukeratu eta hola bizitu ez.
1: Ederki, ba, ordun aldian eta ordunaldiaren ostean, erditze ostean ere, bueno, ba, sexu harremanek nolako onurak dituzten argi eta garbi azaldu diguzu. Mila esker, Aitziber, gaur gurekin izateagatik. Eta zuei ere, mila esker gurekin tartetxo pasatzeagatik. Non edo non, urrengoan ere, hemen izango gaituzue.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko. Beraz, zuzenean hasiko gara, zazpietan bertso errondako kanporaketa izango duzue Bilbon, Bira kulturgunean izango da, eta leian arituko dira Maider Altuna, Irune Basagoiti, Irantzu Idoate eta Araitz Katarain, zazpietatik aurrera. Beste bertso saio bat zazpietan ere, oraingoa Donostian, Lugaritz Kulturretxean, bertan arituko dira Alaia Martin eta Aner Peritz. Portugaleten Groove Aretoan zazpiterdietan Wukan taldearen kontzertua izango duzue. Donostian Antzoki Zaharrean zazpiterdietan Herentzia Antzeslana izango duzue Kulunka konpainiaren eskutik. Ordu berean Gasteizen, Jesus Ibanez Matauko antzokian, Sidari izeneko antzeslana izango duzue Xake konpainiaren eskutik, esan bezala zazpiterdietan, eta zazpiterdietan ere Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua izango duzue Iruñako Baluarte Auditorioan. Zortzietan Jim Snidero kuarteten kontzertua izango duzue Bilboko Jason aretoan, Zortzietan ere Donostiako Altxerri Jazz Klubean Sleep Kurt taldearen kontzertua izango duzue. Zortzi terdietan The X-Bats eta The Slivens edo Slivins taldeen kontzertuak izango dituzue Donostiako Dabadaban. Eta Iruñean Central Cafe Antzokian Ruslanaren kontzertua izango duzue 10:00. Horrez gain, gogoratu orain 6:00 hasita emankizun berezia izango dugula naiz irratian, alde batetik gaur 8:00 1000garren zenbakia argitaratuko duelako urriaren 17an eta ia 20 urteko ibilbidea ospatzeko ekitaldi berezi bat egingo du gaur bertan horretako lekuona fabrikan, ba bidelagun izan diren guztiekin batera. Eta naiz irratiak emankizun berezia eskainiko du 6:00 aurrera bertatik. Eta horrez gain, hemen gauza bakarrarekin ez garelako konformatzen, Europa Ligeko urrengo partida gaur bertan jokatuko da eta jokatuko dute txuri urdinek Union Saint-Gilloise talde belgikarraren aurka. Eta partida hau ere zuzenean emango dugu, naiz irratian, kasu honetan streaming bidez. Beraz, honetan ere aukeratzeko aukera izango duzue. Beraz, hau esan da, arratsalde ona izan, eta gu biharritzuliko gara berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest, arratsalde on!

0: Kaixo eta ongietorriak zuria beltzez irratzaioaren 288 garren irratzaioa. Eta bai, beste egun bat, beste sesio berri bat. Eusten jarraitzen dugun seinale. Alabedi irratiko uinak eta Arrozasareko uinak entzuten zaude. Baina hori bazenekien. Beno, eta guk ordu bete honetan, ba, musika ilun ez ezaguna berezi eta bikainari, ba, tartea eskaintzen diogu, ez da maluta?
1: Bai, bueno, behintzate zaiatzen gara.
0: Bai, eta baita lortu ere, ez?
1: Pozik egiten du irratzaioa.
0: Hori, zionaz, noski.

Bai, eta askatasun osoz, ba, guri bereziak, iruditzen zaizkigun kantak, edo deigarriak, edo maite ditugun kantak eta estiloak, ba, aukeratzen ditugu normalean. Eta espero dugu zuen gogokoak izatea.

Eta bai, gustatzen zaigun moduan, ba, atzera begira jartzen ditugu belarriak eta musika beltzaren sustraietara jotzea gustatzen zaigu irratzaioaren ba hasieran. Eta gaurkoan, ba, Al Brown abeslariarekin hasiko dugu irratzaioa, ahots leun eta suabea zuen abeslari honekin. 1960 urtean Ami Disketxean grabatutako Sweet Little Love izeneko kanta entzungo dugu. Bai, bere ba, maitale txiki eta gozoari eskenitako ba, doinu dotorea.

0: Sí, señor, se nota que entiendes de música, muchacho. Y encima eres guapo y sabes de lo que hablas. Aquí tengo algo para ti, justo lo que te hace falta.
1: Bai, Al Brownen ahotsa genuen hor.
2: Eta bai, hildo beretik jarraituko du jasa eta Rhythm & Bluesaren hildotik, alegia. Horrengoan George Smith abeslariarekin goaz, eta honek, bere jarduera musikala hirurogeiko hamarkadan hasi zuen, eta hirurogeiko hamarkadaren amaieran, ba, entzun gai izango dugun Out of This World abestia kaleratu behin zuen. Gerora I'm Only Human diskan kaleratua izan zen abesti hau, 1984 garren urtean, doio disketaren eskutik.
1: Paradoja polita ez da?
2: Bai.
1: Entzungo dugun kanta mundu honetakoa ez da, baina diskoren izena...
2: Bai, I'm Only Human.
1: Gizakia baino ez naiz.
2: Bai, guazen George Smith eta Out of This World abestiarekin.

0: Kerni Washingtonen talentua entzun dugu Lonesome Sack kantan. Nora guaz, Maluta?
1: Ba, Alemaniara guaz, Stuttgart aldera.
0: Guazen, guazen.
1: Eta bai, Joy Unlimited taldearen feeling abestia eskeniko dizugu.
0: Gozamen mugagabea izena duen taldearekin, ez? Hori expectativa, eh?
1: Bai, eta abestiaren izena ere, ba, ez da pasare marra, ez? Bai, hauek emia behatzen da iruro garren urtean, Page One Records ketxaren eskutik, ba, feeling abestia, ekoiztu izuten, eta orain goan, bai, jarriko izugu.
0: Sentimendua.
1: Joy Unlimited. Joy Unlimited.

0: crees en los cuentos?
1: ¿En los cuentos?
0: Sí, como Alicia en el País de las Maravillas.
1: No.
2: Hortze, joi al límite eta feeling abestia.
3: Hori gozamena bai eta sentimendua. Bai, eta sentimenduz gorainoko kanta bate entzungo dugu. Ba, hiru aizpa zehazki grabatutako doinua dugu jarraian entzun beharrekoa. Nita, Rita eta Ruby irukoteak 1945 urtean, ba, bai, estatu batuetako desarrollismoa eta aurrerapenak eta teknologia eta espiritu positibo eta nahiko faltzu hori, nahiko faltzu horren ba, itzalpean grabatutako Rock Love izeneko kanta entzungo dugu, RCA Victor disketxean grabatu zutena. Atsegin handiz, jarriko dizuegu western pop kantak biltzen dituen, bueno, bilduma honetatik atera dugu, bai, Crossroads in Cowtown aurrekoan beste abesti bate aukeratu genuen, oso gogoko baitugu bilduma hau. Abesti hau apokalipsiaren ondorengoa girotzeko, ba, oso aproposa ikusten dut. Hau, azen bada, Nita, Rita eta Ruby entzutera.

0: Sed agradecidos con lo que tenéis y acabaréis teniendo más. Si os centráis en lo que no tenéis, nunca, jamás, tendréis suficiente.
1: Rita eta Ruby irukotearen Rock Love kanta, bai Western Hillbilly jatorrean abestutakoa.
2: Eta zuritik beltzera guaz, bai guazen funk eta soul doinuekin. XL Records disketzekoek 1975 urtean entzun gai izango dugun Hard Times abestia ekoiztu egin zuten eta taldea Billy C and the Freedom Express. Gerora, bai, gure mukatxuku lagunak ba, berreskuratu eta berargiteratutako singelean. Bai, guazen zuzenean Billy C and the Freedom Express talekoekin Hard Times abestia.

0: espuelas se dividen en dos categorías. Unos pasan por la puerta y otros por la ventana. Tira el revólver.
1: No tiene balas.
0: El mío sí.
2: Eta nora guaz orain, Kowalski?
3: Ba, beltzetik beltzera egingo dugu. Koherentzia mantenduz.
2: Orain goz.
3: Bai, baina, bueno, oso bestelako duinuetara egiteko. Deno, soul eta gospel estiloak ba, uztartzen dituen abesti batekin goaz. Nel eta Tim bikoteak grabatu zuten 1973 garren urtean Stax disketxe mitikoan ba, jarraian entzungo dugun Keep the Faith hainbat aldiz entzun dugun lelo hori ez da fedea mantentzearena. Eta bai Northern Soul ba, subkulturak eta eskenan ba, asko edatu zen zaldi hori Keep the Faith bai. Sinistearen beharra aldarrikatuz, Mel eta Tim.

0: Radio Cultura. .eus.
1: Oihartzunekoa den Xabi Rabato López aktore, zuzendari eta Desaires kompainaren sortzailea da. Urrengo sorkuntzarako, artista ezberdinez inguratzea erabaki du. Donostiako aktorea den Olatzebe Ubide, Errenteriakoa den Lander Garro idazlea, Are Txabaletakoa den Eniot Traiger Zubizarreta musikaria, Zumarragakoa den Barbara Rivas aktorea, kolaboratzaile artistiko gisa eta beste batzuk ere bai. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Bidarraiko Artetxea gelan plato deitutako sorkuntza lantzeko. Parada izan dugu Xabi, Olatz eta Landerrekin solastatzea. Bigarren eta azken parte honetan, artea eta egonaldiaren garantziaz hitz egiten digute hiruek.
2: Topada bezalako eragileak gure ganduten garrantzia da zerotik eguna egun.
3: Nostez, erronka polita da, ez dena berehala ikasten, nik esango nuke zaila dela ikasten hori, baina horrelako gauzek, horrelako gonaldiek asko laguntzen dute horretan. Hori ikasten, entzuten, egoten, eta hori permeable izaten uzten, ez? Besten hitzak eta besten ideiak eta sartzen, zure baitan, eta gorpuzten besten edutena, eta bauka alde oso polita.
4: Nik uste luxua dela, ez? Egoitza olako bak, kializatea.
2: Xabi Naiz, López, Xabi López, Jabato izenez ezagutua, edo Xabi Jabato López izenez ezagutua ere. Hoi da nire izen artistikoa, naiz eta batzuri ez zaion gustatzen. Ni sortzailea konsideratzen naiz.
4: Kaixo, ni Olatz Naiz, Olatz Beobide, aktorea. Urte asko ditut eta urte asko daramatzat ofizio honetan.
3: Ni Lander Garro Naiz, antzezlan honetako gidularia esan dezagun. Azken batean sormen kolektiboa da, baina nahi tokatzen zait idaztea.
2: Nik artea kanal bezala aurkitzen dut kanal bat. Guzti hori nik kontatu nahi dutena ez, nire kritikak, nire zalantzak jartzeko, gizarteari erakusteko, kontatzeko, gizarte kontatu nahi duena. Puntu batean, ez dakit beti nahi dugu ez, artean oso transgresoreak izan, eta ez dakit ze puntuteraino sortarazten duen zerbait gizartean. Orduan, ez dakit hortarako balio duen arteak.
3: Nik uste gero badagoela plazaren ideia, ez deno jorratu dezutele oso ondo, baina badagoela alde batetik kalean egite hau badauka jendaren gana joateko, ez? Zea bat, impulso bat, ez dena behar bada antzerkiaren leku naturala, ez? Eta zentzu hortan, nik uste antzerkia eta arteak oroar badaukala hor funtzio bat, ez? Jendaren gana joan eta dialogo bat sortu eta dialogo horren bidez, kontzientzia pixka bat astindu, ez? Eta gauza printzipio batzuk mugiarazi, eta baukala arteak, ez? Hausnartzera eraman, eta badauka, gero, Xabik esaten duela egia da, ez? Eta horre beti, Joseba Sarmandiak esaten zuen esaldi bat datorki gogora, ez? Ze aldatuko du poesiak, poesiaren giltza txipia, ez? Alegia, artea giltza txipia da, ez? Gizarte honen kaja fuertea irigitzeko. Giltza txikipi bat da azken batean eta zergitu txikia digitzen du, ez? Eta, gure bokazioa da, geroz, eta giltza handiagoa sortzea, ez? Jakini zaila dela, eta guk egiten dugula horretarako, baina baita ere ondo pasatzeko, eta baita ere gustatzen zaigulako, eta, bauka komponente nihilistago bat ere, ez? Eta hedonistagoa ere, bai.
4: Ni Nik uste eta esteko plazan biltze horrek baduela plazerretik asko, ez? Biltzen gera historia bat kontatzen dugu, gure tokatzen zaigu izatea kontatzen dugunok, baina behar ditugu entzule horiek, bazkenean beraiekin biziko dugulako momentutxu hori, ez? Eta nik ez dakit zer egiten duen arteak, nik dakit nik arterik abezin gonukeela bizi. Ni neu elikatu egiten hau, ni neu lagundu egiten hau. Ez, ba, irakurtzen dudanean, museo batean sartzen ezenean, edo maskarada bat ikusten dudanean, ez? Azken horrek mugitzen dizkidan gauzak eta iruditegi horrek eta sensazio eta sentimentu horiek elikatzen daute pertsona bezala. Eta mundu latz eta gogor honetan eta bakarti honetan obrak ere baduela horreta zer sana, o zer sanaia, ba, gizarte sentitu, talde sentitu eta babestua sentitzeak baduela onetik asko, ez? Eta gero gainera, horako gai potoloak hartu eta satirizatu edo jolastu eta utzi eta ekarri eta eraman, bueno, ba, badagoela hor konplizitatetxo bat, hemen dikurtu bete ez dakiz esango deun, horre ja garatuta dagoenean, baina horren bilaketan gaudela, ba, baduela jolasetik eta, bueno, ba, bai, behar dugula publiko hori, ba, berak gu espero dugun bezala, behar koaituela ondo pasatzeko, eta bai, ba, pixka bat, ba, barrenak astintzeko, ba, buru askatzeko eta barrenak astintzeko.
2: Egonaldiak badu ez dakit habilidade bat generalian, netzago dela intensitatea izan diteke. Ordu asko dira, ideia asko, bueno, hor badaude nik hau nahi dut, zuk ez duzuna eta guzti hau. Eta egonaldi mota asko daude, ere, egonaldi asko ze fisikoagoa daude, egonaldi, eta gero ze pertsona biltzen dien, ze momentutan dagoen pertsona bakoitza, ez azkenean humanidadetik du, ez? Egoitzak, egoitza da pertsona batzuk jartzea ideia baten zerbitzuan eta bultzanai hortan denak hor elkarrekin, ba, ordu asko elkarrekin pasatzea, impernatzea, puntu batean bai unifikatze bat, ez? Nola denon ideiak gerturatzen dien erdigune batea, ez? Osea, nik nahiago dut hortik, norbaitek ematen du ideia bat, eta ideia hori ez da, baina gero horrek ematen dit, irekitzen ditate bat nik pentsatzeko eta ateratzeko beste bat, edo nik esaten dut zerbait ez da hori, baina Landerrek irekitzen dio ideia. Eta kasu honetan norbanakakoak ezin duena egin, nola taldeak egiten duen, ez? Eta netzako gonaldia da, normalian, hitz bat esan behar baldin manuke da, inmersiboa, zerbait inmersiboa, ez? Egotea sartuta, pieza baten barruan, ideia baten barruan, garatze hortan, eta bai, netzako da inmersiboa hitza.
3: Gero, mekanika polita da, ez? Eta topada fabrikaren bi, etorri gara onera, bidarrairera, da bi espazio dauzkagu, ez? Lanerako. Dago, alde batetik dago, herriko etxeak utzi digun gela, eta bestalde batetik dago etxetxo bat, hemen gaur gauden etxetxo bat, gu hartzen gaituen etxea, atxeen hartu dezagun, bazkaldu dezagun, eta lo egin dezagun, ezta? Eta garbitu baitezen. Eta orduan, polita da ikustea, nola ona iristen garen momentutik, ez, egonaldira, sartzen gara eta dena da antzez lana. Eta jago izango izetik gozaritan ja, ateratzen dira elementu batzuk, ez da gizet, bagoaz oinez, hemen ikan kilometro terdira edo dago, igotzen dugun balda, joten gara kaskora, hanbiltzen gara, eta disiplina handiarekin, egunero, goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00 lanean gaude, ez dugu beste ezer egiten. Jan, tarteka, txokolatetxoak, bananak, eta komuna ere bai, eta aldiro, ba, ideia berriak sortu, eta gero, Xabi da obraren zuzendaria, eta horren beste ez bera dauka gidaritza bat, bera da obra garbien daukan persona, eta nola baitere, beste gaude baitere, Xabik nahi duena eta Xabik espero duena intuitzeko, eta nola baitere hori berari hori eskaintzeko, eta alternatiba ezberdinak eskaintzeko, nola baitere lana, langintza edo, ez, funtzioa. Zentzu horretan, bueno, beti dago, momentu batzuetan gidaria galdu egiten da itsasoan. Orduan tarteka tokatzen da, esatea bueno, eta hor bai sortzen dira momentu batzuk, ez? Ba, nik uste dut sensibilitatea ez da eskuza baltasun eskutatzen ditugula, nik esango nuke oso ondo. Eta gero bazkaltzen dugu arratsaldean bagoaz berriz eta gero ja gauean itzultzen gara etxera eta afaria egiten ari garela segitzen dugu horrekin. Eta persona jau eta bestea eta zegizia eta bueno, polita da hori, ez, gaudelako hemen egongo garen 6 egunak horretana, eta mundu guztia dagoelako ze horrekin, ez? Chip horrekin, nola atera aliketa tekin handiena egonaldi honi, ba azken batean ez delako ere 7 hilabeteko egonaldi bat, bezik eta 6 egun da 6 egun horietan, ba bueno, ba saiatu algarlako aliketa material politena, ez? Eta sortzen etorri ginen lehenengo gunean korapilo askorekin, zalantzan diekin, horren azkago askoz ere gutxiago, baina bauzkagu, eta gero urriko gonaldietan ja korapilo guztia desegin arte, ez? Hori da, pixo.
4: Nik uste luxua dala, ez? Egoitza olako bak kializatea. Eta sentitzen dutenak ez kulturrak hau behar duela edo artistak hau behar dugula, ba, eskerrak bestek ezin detema. Ze garo, bestela ez zaude, ba, zure txian, zure bizitzan, zure beste lan batzukin uztartzen, eta ensaiotara zoaz. Eta hor zure burua eta zure arima ez dago berdin. Eta ba, ingoitu zu lau bost ordu atope, baina hemen ezke zaude inspiratzen. Inspirazioa da denbora guztia mugitzen nahi dana, eta azkenean, ba, hori, lanian zaudenean ateatzen dira gauzak, eta eskulturak itere bagea, ez, gure buruarekin da gure gorputzekin, ba, karo, ikutxuz forma emanez, ba, goaz lantzen eta ontzen, ez, gauzak orduan guretzako hau da marabila bat, egotea, sei egun dira, baina emango dute errepente askoz gehiago, ez, emaitzan. Eta horrelakoak, bai, guretzako arnazguneak dira eta oso inspiratzaileak.
3: Gero esan behar da, eta nik uste importantea dela, gehien egin duguna, eta hori egia da, gehien egin duguna barrea da.
4: Bai.
3: Barre asko egin dugu, egiten ari gara, barrandia, azken batean komedia da, eta oso eroa zen. Eta hori ginenean, behin horren asko zer eroagoa da, eta barre pila egiten egea, eta bueno, gero Xabik ekarri zituen personaje batzuk bere aurreko lanetik oso landuak zeuzkanak, gaina herriko plaza batean jokatzeko oso interesgarria dianak, zedia Jainkoa, Deabrua, eta Jesus. Eta gero Olatzek jokatuko ditu Maria eta Maria Magdalena, eta bueno, ba, erlijioa ekartzea, erlijioa hankaz gora jartzeko biztan denez, herriko plazara ba, oso polita eta oso tentagarria da ere, ez? Eta, bueno.
2: Itzegin dugun guztia, etzen posible izango topadak ez baliguke aukera hori eman, esker, gure proiektuan sinisteagatik. Topada bezalako eragileak gure ganduten garrantzia da zerotik eguna egun. Idazketa egonaldi bat egin alizatea, toki bukoliko honetan, non esan dugun bezala hain atmosfera inmersiboan sartu gaitezken, eta hain inspirazio iturritatikan edan, ez litzateke bestuak, ez litzateke posible, eta nola duindu gure lana, ez? Haiek ematen digute espazio bat, lanerako espazio bat lo egiteko, eta ematen digute diru iturri bat gure hemengo egonaldia ordaindu alizateko. Orduan, ezinezkoa litzateke, edo nik lan askotan egin dudan bezala, bai, posible litzateke, baino ze kondiziotan, ez? Orduan, zegin barko nuke beti lan, usutruk edo ez. Orduan, duintzen du gure hobi bidea eta ematen digu bide argi bat gure bidean jarraitu alizateko.
3: Eta gero horrelako leku batan egotea ez, ba, etxe hau ere ez dago edozein lekutan. Ez, ba, ez hau ditugu emengo bizilagunak, enguratzen dago Xantal eta bere txakurra, hanparean dago Noel, eta bere hartaldea
2: 400 ardiak
3: lengua sartu ginen beraien baserrian erakutsi zizkigun ardiak egon ginen ukitu genituen bere 7 izeneko txakurra ere ja dagoeneko gure laguna da naizten niri koska gintzean lehenengo gunean gero ahuntza ere badaukate meitzen azun ahuntza
2: izenan du Xapin eta
3: Xapin
2: txakur
3: Xapin
2: da ahuntza baina da txakur bat bezala txikitan aurkitu eman zuten bibero jaman zioten eta orain deitzen duzu eta jarraitzen duzu txakur bat bezala
3: ahuntza da oso polita oso polita eta oso maitagarria eta horrelako gauzak ere eskaintzen ditu ez holako leku batek eta jo egun iritsi ginenean egia esan bizkat ezin sinetsi
2: ze zuten iritsi ginen bai barbara bigarren egunean
3: iritsi ginen esan bueno osea ja leku ederra eta ze men errekantzuten da ba ez gaude edo zintokitan oza, gauza oze inkreiblea da eta batez ere gu hegoaldekoa garen ontzat ez gaude bat edo dituta horrelako
4: politak dira, claro, azkenean da beti emanaldia, ez? Publikoaren aurrean egotea hori da top, hori da momentu gorena, ez? Hori da labean ja tope dagoenean jarrita janaria. Baina sorkuntza zurea izan alizatea, bakasun honetan dokoan bestela aukera, ba, gure ideiak eta gure, bueno, hori prozesu horretan ere guk emateko, bakasun honetan gidoilaria eta zuzendaria autorea danak hemen elkarrekin egonda, do, Barbara ere, gurekin, ba, orduan, bai, sortzaile izateare oso polita da, zezuk ere jarri dezakezu zuretik, zure buruak dituen kezkak, zure gorputzak sentitzen dituenak, eta hori ere oso polita da, hori ere bai da pixka bat privilegioa, aktore bezala. Baina gero, klaro, momentu gorena beti da, publikoaren aurrean emanaldia, ba, momentu hori ja da, bai, bai, ba, hortxe gaude bizi-bizirik. Bai.
2: Nik aktore bezala, adibidez, sortzaile bezala, etortzen zait, simil oso edo oso argi batez, banitun lagunak edo baitu lagunak Puerto Ricokoak, zidate, gustatzen zaie beti udara izatea, beraik daude dut udara izatea. Eta nire gustatzen zait, negua, udaberria, udazker, gero eta gutxiago dugu, ez? Ez hori txarrez, lagera klimatikoa eta dela eta, edo bakoitzak sinisten duena dela eta, baina guri ematen digu gure obidiak aukera, ez gaudela fabrika batean beti egunero kautxo moldeak egiten. Orduan, sorkuntzak baditu bere abantailak, bere gauza ederrak eta bere iluntasunak. Eta olatzak esatun duen bezala, estenatokiak oso iluntasun gutxi ditu, baina bidea beti da ezberdina, obra berri bat sortzea, eta antzestea, eta gehiena maite dutena hori da. Osea, beti dagoela bizirik, beti dela gauza ezberdin bat.
3: Ni adibidez, nire lanagatik, ba, lan asko egiten dut bakarrik, ordenara horrean, ez? Eta, ba, badauka ere alde eder bat, ez? Bakardadeak eta ba, norberaren minak eta espesatzeak, ez? Baina, sorkuntza kolektiboa denean, niretzeko goza fascinantea da, ez? Gertatzen da, zait oso polita, azten direnean ideiak elkarri gurtzen eta suharriak bezala bat abestea pizten, hori netzako oso oso polita da. Baina sormenak badak alde oso txar bat, ez? Eta da, batzutan zaudela, salto egiten duzu eta ez dago sarerik, eta erortzen zea, eta min hartzen duzu, erortzen zarenean, eta badauka angustia hori, sortu behar duzu, hortan zaudelako, eta ez da baita ezpada gertatzen eten gabe, ez ideia datozela, eta sentitzen duzula aurrera egiten duzula, batzutan, itxasontzia gelditzen da hor eta gogorra da abiaraztea, baina nik uste sortzaileon gan erronka polita dela plazer hartzea hor, ez? Plazer hartzea prozesu horretan eta izatea eskuzabalak bestearekin da norbere buruarekin ere, ez? Eta onartzea batzutan ez dela etortzen eta onartzea dena ez dela samurra, baina bueno, ba, lan egitearen puntu fascinante horrekin konektatzea eta jesutatzea prozesuan, ez? Ustez, erronka polita da, ez dena berehala ikasten, nik esango nuke zaila dela ikasten hori, baina horrelako gauzek, horrelako gonaldiek asko laguntzen dute horretan. Ba, hori ikasten, entzuten, egoten, eta ba, hori permeable izaten uzten, ez? Besten hitzak eta besten ideiak eta sartzen, zure baitan, eta gorpuzten besten edutena, eta bauk alde oso polita. Eta gero ja, estratokiari dagokionez, nik ez dinet esan, zer naiz aktorea, naiz da, esan behar dut, obara honetan, estratokian egongo naizela, bera bizitzan aurreneko aldiz, eta bueno, ikusiko dugu, ez, nola moldatzen nahi zen, baina, bueno. Egin hori simegekin ikastaro bat, eta oso horreisa zen deretzat, lan egitea ensaioetan, eta gero egin genuen antzez lan bat, eta oso aizki pasa nuen, oso oso aizki pasa nuen, oso nervio handiak, eta ez duen pentsatzen hain gogorra zenik estratukira atera aurreko momentu hori, ez? Ez duen inoiz pentsatuko, eta egia esan harridura hartzen dut olatzen zutean hain ondo hitz egiten momentu hortaz, ez? Esate, jo, behar bada urte asko dara matzalako, da hain beretzako hain polita eta hain samurra, eta niretzak izan den oso gogorra. Da, bueno, espero dut urrengoan, ba, erretxago izango dela, bueno, hauekin ere lagunduko naute, eta espero dut, ba, politago izango dela.
4: Da, atera aurreko momentu hori Denbora beti korrika pasaneko zenuke. Bi minutu lehenago ezin dezu gehiago. Itxengo zea, beldurtze zea, testo guztia estutze zaizu, komentzituta zaude porrota eta desastrengo zula. Eta nik ez ditut euki, baina badao jendea ditu nahi zugarrizko mareatuta bane egiten dela. Osa, etxea jo nahi du. Eta badao euskal lagunak utzi duten apestena gutxik, eh? Baina segia da gero sentitzen dezu nalander. Ikusiko zu? Plazerra hundia dela, oso bizirik dagoen gauza badalako. Eta horren karo hori, ez? Gainera da gezur bat, jende guztiak gezur da dela, baina da noko lasten dugu historia gertatzen nahi dela. Eta pakto hori publikoa eta aktoren artean oso ederra da.
2: Plato kontatzen du, bueno, edo, zalantzan jartzen du hoi, ez? Nola sinisten ditugun gezurrak edo konbentzioak, ez direla gezurrak, baina direlak gizakiok onartu ditugun realitate fiktizioak, ditu gezurra edo ditu realitate fiktizioa, ez? Ez dela zuaitz bat, ez dela mendia, dela aberria, dela da sinismen bat. Eta nola estenatokian, oso metateatrala, kasu hortan, nola kontatzen egian gezur bat eta gero eraberean pieza sortzen, bilakatzen dene bai gauza bat metateatrala, ez?
0: Radio Kultura. Eus.
5: Radio Kultura. Radio Kultura. Radio Kultura. Radio Kultura.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Gabon entzule. Ongi torri da noi. Bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bebai. Radixu irratian za, zuzen zuzenin, iraiak iruan, Makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Ero igual radixu.info mire zaentzuten Euskalo noiz eta nun Eskibel magalin, laikizen, jabapiezen ero Zumarragan Zeribe, amiga, gabon

0: Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Emakume militantea antifascistan kontrako inarkeixa espezifiku, ez da barrixe. Sistema patriarkalak azkan mi urtetan metodolatxeik aplikarau. Oze dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak, eurak kriminalizatako zorginan kontra, enjako kanpaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero, atxilotu, torturak eta azkanik erailketik. Emakume subertzibun aurkako enjarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken laro tamar urtetan pairatura bena danan artin, bereziki, ankerrarala esateko marungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana zanak, esteiz zanak kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat, Teo Barcena. Ascensión badiola Aristi Muñoz, individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

bilurrezko pelikulak, baina benetakutiz. 1929 eta 47 urte bitxartitan, erregimenak arriskutzuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti dutetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan. Shut down on the pavement.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta akate, eta bitxoz eta bitxaz beteta. Aurikularrak ez di ondo entzuten, baina, bueno, ia zer zetxen duen, bestelan, kanpoko baflik altza, nahi basu entzun emititu dana, bale? Ba, esaten geuazen bonu, norko garaiko testigantza asko estaz, porque zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gehiagi emoten bez, baina euran artin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute gehatzeko, egisen ega zu ezati. Eta honen artin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerianak.

1937ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zin. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoni topa duen etxe barrun eta bortxatzen saiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan aiazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denean, klaro, atxilo, erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez Pikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani. Rapadas y torturadas, deitzen da. Lagurte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik, baik, bat ipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitxutako legi.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humillazioi publikoriz, emakumin kontrako injarkesa espezifikun oinarrixak. Ulirrapa, gorputz biluzixak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu. Hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak diz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, biolazioi esan konsideraten emakumin kontrako delitu, euran gizonan dubintxasunan kontrako baino. Bi aldiz zigortzezan emakumi, zezeo zen goban ez da. Eta horretxeatxik, erregimen antzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz Dañobeitiak, sorginak, putak, terrorista, liburun. Ondala gitxi, amentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan injar militar eta polizial ezberdinak, baliabide arrunt morun erabilirabe biolazinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka jertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba, jertzi duten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, 1960 eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz, Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanen okutakuk, 13/13 zumaxun barrune ondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, audientzia nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste do, ministro dela uste dotez, porque aspalixan asko agertzen datelen, ez da? Fernando Grande Marlaska, gutzako oso oso ezagune. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, 80 isildute pasaramen emakume batena. Beran aitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, herriberako izarretan.

Geure, garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose, eta beste asko, asko, be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun, batzutan gara iegaz. Horretxatxika hemen zuetani, amiga. Eta gure beso armatun, ama bat azpimarratu birbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda Hernáez Vargas, azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana, morun, ezautzen daune. Anarkofeministi eta miliziana antifasisti. Hombre, ja. Mas...

Kasi, 1914an jaso zan, Zizurkilgo fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zan, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabi zan. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honez zer nahi dago esan? Ba, kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistia oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten zana. Honen arabera, etxin militantzisa antifascisti tradizino izan.

A ver, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi naume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten dabe gainea, Inka ascendentzi eukanela, honek, aldri honek. Honeaz jatorrizaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia uzure, eta horraz izin, ja, benetako kontuk.

0: Dina.
1: Oso ezagun esan kasi, groseko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popadiztan hartzearen. Ule motz-motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxuan.

0: anti-gravity tits.
1: Ota behatzi urteko kartzela zigorra jauzigakon. Eta hau beteteko, Madrilgo bentaseko espetxea traslada ben. Baina ongun, gure kasik, suerti eukiban. Streetlights illuminating her as a target. But she started it because she

Orduntxe zautuan, Felix Likiniano Liki, hortik aurrea, berankidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzi izan bebai. Aurrera bolie.

tropa nazionalan altxamendun aurrin, 1936an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxiatu zin. Baina laster pasako ben mugi oztabe, Kataluniatik, eta Aragoiko frentin sartu zin txarraskaen mano.

0: Badator, badator terrenoako zalago. Prepara. Jarbilerrok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bla. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizte. Metalaz. Badator. Terrenoako zalago. Eundebos.os, raizu eratia, raizu.info, bai, listo, ya, hasteagos, bra. Goxe kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete agustik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info.
2: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geu bai. Olan txenita. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agin jugu bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen ba, beran diskusinoik. Hau, pentsaten dut, 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez, ba, zelan retaguardisa bisaldu ezen emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren retaguardisa jutea, Bartzelona junzan, milizianuntzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zituzen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berak edertu egiten, ero zelan desmonta eta monta ba, metraieta bat, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta male ez, barak isu ezenek irabazioan hau gerri, ero, batai, Kasi eta Liki, San Ziprian, konzentrazioi esparrure erun zitsu ezen. Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero, Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi, okupazioi nazizan ba, azedixo pineuan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduan txebe. Kasi ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943tik aurrea Biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be iratiko ekintza taldin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasildan animu ba apurtu izan. Eta depresioen prozeso luze baten murgilu zen, gure emakume.

0: y ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, radixo irratian, Makondo. Babai, Kaxilda liburu dendi, dakazue Donostin, Easo plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten albun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatet zuet danoi bertajuti. Mi ebatzeron dela rogeta mabiko irailin, hilzan Kaxilda, iraian batin. Osake, arainun, betezin, a ber, hogeta ama, sei, otama lau urte, otama lau urte. Biarritzen hilzan, nahi da beste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina alanda be, librutegixe, gero irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzun lehiken esaldi bat asko gustaten gazta. Tienes más cojones que la Kaxilda, esaten da be. Eta beran ilarriko beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxe falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei okertzen. Gabon.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian,

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Guy Berber and Shilomi Eiber. Sea of Sand. Ondarra gugu nahi beste, eta ondarran goguaz gatu nazenez. Ondoren, Paul Kalkbrenner, Sky and Sun, ondarra geisha, etengotan zerue bebai.
1: Udiesin amaitxu.

0: Hau izan dugu udatiar bertzioa...
1: Skaianzan.
0: Skaianzan, lemen jauz ipiniote dugu, baina beste... Baina bazinu fuerte txua baten. Eta bueno, oin paseuko ga...
1: Este macho sartxo bateaz...
0: Reg, ame!
1: Hau txitxarrako denpona, azkontzun dugu,
0: Original mix... Eta... Gozatu honeaz?
1: Hemen volumena! Hemazue!
0: Iurre!

0: Terrible temazo izan dago.
1: Terrible, eh? Hostia. Epoca ona izan zuen, eh?
0: Bai, oso temazo politxe. Eta, bueno, beste batera junmiko ga.
1: Ba,
0: bai. Minto goi ez.
1: Oso te, tema sartxu batera junmiko ga.
0: Vale. De dos erros, edo erosiko tu gaur.
1: Gaur de todo.
0: Bixerre merkailu da modun
1: serien. Perixe, perixe, perixe, gana
0: gupa. Amen danak eus salga eta nik erostotut edo zer.
1: Perri bulta ikusi.
0: Zer dakazu?
1: Dakat, Fairmont gazebo kantie.
0: Venga, ba.

0: Așa, sorpresie, ceva,
1: noi cigale, împori eurotec.
0: Sorpresie. Bueno, hoy merez, José Manuel dice que te lo digo así, mañana gana, voy a prepararte, andas bizerko perixarako. Eta, ba, bueno, ba, geurke, geukingo gu apurat kartelen
1: bai.
0: Errepazu, Zo bezan gazo nila da benek preparaute, Ze, behisekin nahi dixekin niko liote bilizela guztu.
1: Etxu egazko bialdu ezan, bizerko goratu bizer zapatu, Ma beriken azpitzine rememberra dukeu.
0: Bai, bizer zapatu entzuten da benak entzungo dago pasa bueno. Ze ez gadiritu egitxe.
1: Ja, hori egitxe.
0: Ze gogoratu danoi entzuten zagozula eu piratixe, zaiu da zinganut, ez, usure zinganut, zaiu da
1: Sesión. Singanut.
0: Eupiratizien.
1: Singanut.
0: Eta... Pa.
1: Gure esako sozial favoritu. Eup sesión MX. Gogoratu arrazo zarea mentzunke gauzula. Arrazo zarea.eus.
0: Eta WhatsAppin be investigatzen
1: da. WhatsAppin ba...
0: Fosil bat opoko do.
1: Enakin, zena. Eta bueno, ba, lo dicho, gogoratu goengo zapatun markin me ferixi dugu, baina Maverick me ferixi erra da.
0: Zuentzako ya pasauen da.
1: Rememberra. Eta, bueno...
0: Nosta, nosta Maverickien.
1: Bixer.
0: Ah,
1: zapatu,
0: Pasau da.
1: Eta gogoratu...
0: Egondala.
1: Egondala eta lagun dizela. Tomas Toto, Entzutxi Paua, Fran Futura, Di Mari, Diego ATV, Pat, Malas, Manu 16 da Chimas, egun urtegune ospatuko da, bertan, egun ospatuko da.
0: Kriston Manbazio egonda.
1: Tomas Toto eta Fran Futura aritz, Kurro eta Txitxo gongo di atzaldeko... Atzaldeko parlinte, ardeun.
0: Suerte pizkataz.
1: Eta bueno, bostetatik amarreta eta amarretatik zazpireta. Un no parar.
0: Bah, bueno, nik enoko esango inbeste. Gero super pesimista bajonero natia. Ai, ama, goingo este buru estei funtzioneta. Suertido que suenok. Eta hause publikauko un, txese gizan, arratzaldien publikauko gu, igual bat amatek entzuten dau.
1: Entzulek, entzulek.
0: Bixerkorako lan igual.
1: Oida, oida.
0: Igual, suerte pizka da, bueno. Baten batek igual entzuzu,
1: Gaur entzuten mazu, ba, hoxe, bixerko jaia darra dagozu, azpitzin. Eta bueno...
0: Tenez las fiestas en las azpeitias.
1: Eso es, izu queréis ir fuera, gana guzu, jun kanpora.
0: Az, afueraz, de azpeitia.
1: Ma, madre, jendeko zu, gure lagunek eta armazeku,
0: Esan dugu, azpeitzin kanpoko, la bai. Rotonda de azpeitia.
1: Horiok, eta ba, hortik hartu autopistit, eta ba, madre, jun, madre, jendeko zu, eta armaz kolektibun eskutik, jaixe, la asociación de garituen, eta egongo diez, Raúl Parra, Ambra, La Puta Sofi, Bigotex, eta ZBZ, egongo diez. Justo, jai potenti...
0: Suerti behuk iurepe bai, bai, bai, bai, igual, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bueno, hoi ba suerte. Eta amaitzeko, proiektu barri bat urten daguntze, diei azen eskutik, kalsula ditzen da. Eta lehenko jaixe montako dau, Ermuel, Xaguan, el 31, otau maikan. Oturren auto amaikan muntako dau, eta gabekan magiztan azten da. Diei segizengo di bera diei az, eta urok. Eta 31 oktubre, ba, Halloween egune.
0: 31 oktubre, Halloween egune?
1: Bai, bai, bai.
0: Ai, ia gero baino muero bideko egunan.
1: Estamos muertos.
0: Estamos muertos!
1: Eta ba...
0: Joputa!
1: Poco más, Eta, vale. Gisa, esateko. Zagutzue, jaire ma proposinau, ba, bialdu kartelak eta oidatzi, oin eizuna.
0: Vale, ez tema dipinik egu?
1: Tema txuga dipinik egu.
0: Horti zegoa pintzen?
1: Horti komantz dute...
0: Ba, nio etxik hau, vale. Eskat, postasun pizkataz.
1: Eta horreko...
0: Tema zaharra, 99 edo 2000 edo...
1: Zartxukin aziga, baina, bueno, hemen gabeiz,
0: tena 99 opera. 99 ez da ala, ipiniko gune.
1: Hori da, eta horreko temi da...
0: Txain, lehenko kendu señor Smoke.
1: Señor Smoke, eta...
0: Da hul! Down. Meet her at the Love Parade! Eta haute mazu da? Entzun, entzun!
1: Eta gozatzen agezin dan, ba...
0: Gozatu!
1: Gozatu!

0: E tu ripeti su dei sene. O tu hai gure seruan erginaren arginektako pastarekin.
1: Kola ingaku, kola ingaku.
0: Kola ingaku, kolak ditue. Ametxin dela moten da eta goz gantera.
1: Ja, bueno, horro gote ma dipiniko erizta.
0: Beste tema dipiniko jarraizan.
1: Oingo, horro gote mi da palazen kantie. Element!
0: Element, hemi, biniko jarraizan.
1: Zutxako, elementutxako.
0: Kristo politi izango da.

0: Makina.
1: Bueno, eta oni, oni binikot, urengo temi, neukena izena, de jaken, falin!
0: Zuzu jakerra, makizu zerren jakerra.
1: Baina ipini nahi pintzen oin, nabakin.
0: Baina ez dut ipiniko egule, eh?
1: Andereño, ez dut elagaten ipintzen de jake fakin!
0: Horiko zurra da.
1: Andereño!
0: Horiko zurra da, eh?
1: Baina alagabakin niri,
0: begatik ipiniko. Ipiniko, te, bale.
1: Nik ez dagozen!
0: Zuzen, zuzen, zuzen. Txibatu zen, zuzen.
1: Zuzen, zuzen. Zuzen, zuzen.

0: Yeah.
1: Estaban. Mantar.
0: Mantar.
1: Ay, en fin. Podría seguir con sábanas. Pero no, por Dios, no. Vamos a cambiar de tercio que. Mejor. Y bueno, pues vamos ya encarando el.
2: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranova kosalau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
3: Radio Cultura. Eus.
4: Oihartzunekoa den Xabi Rabato López aktore, zuzendari eta Desaires kompainaren sortzailea da. Urrengo sorkuntzarako, artista ezberdinez inguratzea erabaki du. Donostiako aktorea den Olatz Beobide, Errenteriako den Lander Garro idazlea, Are txabalitakoa den Eniot Traiger subizareta musikaria, Zumarragakoa den Barbara Rivas aktorea, kolaboratzaile artistiko gisa, eta beste batzuk ere bai. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Bidarraiko Artetxea gelan plato deitutako sorkuntza lantzeko. Parada izan dugu, Xabi, Olatz eta Landerrekin solastatzea. Bigarren eta azken parte honetan, artea eta egonaldiaren garantziaz hitz egiten digute hiruek.
5: Topada bezalako eragileak gure ganduten garantzia da zerotik eguna egun.
6: Nire erronka polita da, ez dena berehala ikasten, nik esango nuke zaila dela ikasten hori, baina horrelako gauzek, horrelako gonaldiek asko laguntzen dute horretan. Hori ikasten, entzuten, egoten, eta hori permeable izaten uzten, ez? Besten hitzak eta besten ideiak eta sartzen, zure baitan, eta gorpuzten besten edutena, eta bauk alde oso polita.
7: Nik uste luxua dela, ez? Egoitza olako bak, kializatea.
5: Xabi Naiz, López, Xabi López, Jabato izenez ezagutua, edo Xabi Jabato López izenez ezagutua ere. Hoi da nire izen artistikoa, naiz eta batzuri ez zaion gustatzen. Ni sortzailea konsideratzen naiz.
7: Kaixo, ni Olatz Naiz, Olatz Beobide, aktorea. Urte asko ditut eta urte asko daramatzat ofizio honetan.
6: Ni Lander Garro naiz, antzezlan honetako gidularia esan dezagun. Azken batean sormen kolektiboa da, baina nahi tokatzen zait idaztea.
5: Nik artea kanal bezala aurkitzen dut kanal bat. Guzti hori nik kontatu nahi dutena ez, nire kritikak, nire ez, zalantzak jartzeko, gizarteari erakusteko, kontatzeko, gizarte kontatu nahi duena, puntu batean, ez dakit beti nahi dugu ez, artean oso transgresoreak izan, eta ez dakit ze puntuteraino sortarazten duen zerbait gizartean. Orduan, bueno, ez dakit hortarako balio duen arteak.
6: Nik uste gero badagoela plazaren ideia, ez deno jorratu dezutele, oso ondo, baina badagoela alde batetik kalean egite hau badauka jendaren gana joateko, ez? Zea bat, impulso bat, ez dena behar bada antzerkiaren leku naturala, ez? Eta zentzu hortan, nik uste antzerkia eta arteak oroar badaukala hor funtzio bat, ez? Jendaren gana joan eta dialogo bat sortu eta dialogo horren bidez, kontzientzia pixka bat astindu, ez? Eta hauza printzipio batzuk mugiarazi, eta baukala arteak, ez? Hausnartzera eraman, eta badauka, gero, xerik esaten duela egia da, ez? Eta horre beti Joseba Sarmandiak esaten zuen esaldi bat datorki gogora, ez? Ze aldatuko du poesiak, poesiaren giltza txipia edo. Alegia, artea giltza txipia da, ez? Gizarte honen kaja fuertea irigitzeko. Baina, bueno, giltza txipi bat da azken batean eta zirgitu txikia irigitzen du, ez? Eta, bueno, gure bokazioa da, gero eta giltza handiagoa sortzea, ez? Baina, bueno, jakini ba zaila dela eta guk egiten dugula horretarako, baina baita ere ondo pasatzeko eta baita ere ba gustatzen zaigulako eta bueno, bauka komponente nihilistago bat ere, ez? Eta hedonistagoa ere bai.
7: Nik uste eta esteko ba, plazan biltze horrek baduela plazerretik asko, ez? Biltzen gera historia bat kontatzen dugu, gure tokatzen zaigu izatea kontatzen dugunok, baina behar ditugu entzule horiek, bazkenean beraiekin biziko dugulako momentutxu hori, ez? Eta nik ez dakit zer egiten duen arteak, nik dakit nik arterik gabezin gonukeela bizi. Ni neu elikatu egiten hau, ni neu lagundu egiten hau. Ez, ba, irakurtzen dudanean, museo batean sartzen ezenean, edo maskarada bat ikusten dudanean, ez? Azken horrek mugitzen dizkidan gauzak eta iruditegi horrek eta sensazio eta sentimentu horiek elikatzen daute pertsona bezala. Eta mundu latz eta gogor honetan eta bakarti honetan obrak ere baduela horretaz zer esana, o zer esanaia, ba, gizarte sentitu, talde sentitu eta babestua sentitzeak baduela onetik asko, ez? Eta gero gainera horako gai potoloak hartu eta satirizatu edo jolastu eta utzi eta ekarri eta eraman, bueno, ba, badagoela hor konplizitatetxo bat, hemen dikurtu bete ez dakiz esango deun, horre ja garatuta dagoenean, baina horren bilaketan gaudela, ba, baduela jolasetik eta, bueno, ba, bai, behar dugula publiko hori, ba, berak gu espero dugun bezala, beharko aituela ondo pasatzeko, eta bai, ba, pixka bat, ba, barrenak astintzeko, ba, buru askatzeko eta barrenak astintzeko.
5: Egonaldiak badu ez dakit habilidade bat generalian, netzago dela intensitatea izan diteke. Ordu asko dira, ideia asko, bueno, hor badaude nik hau nahi dut, zuk ez duzuna eta guzti hau. Eta egonaldi mota asko daude, ere, egonaldi asko ze fisikoagoa daude, egonaldi, eta gero ze pertsona biltzen dien, ze momentutan dagoen pertsona bakoitza, ez azkenean, humanidadetik du, ez? Egoitzak, egoitza da pertsona batzuk jartzea ideia baten zerbitzuan eta bultzanai hortan denak hor elkarrekin, ba ordu asko elkarrekin pasatzea, inpernatzea puntu batean bai unifikatze bat, ez? Nola denon ideiak gerturatzen dien erdigune batea, ez? Osea, nik nahiago dut hortik, norbetek ematen du ideia bat, eta ideia hori ez da, baina gero horrek ematen dit, irekitzen ditate bat nik pentsatzeko eta ateratzeko beste bat, edo nik esaten dut zerbait ez da hori, baina Landerre irekitzen dio ideia. Eta kasu honetan normalakakoak ezin duena egin, nola taldeak egiten duenez. Eta niretzako egonaldia da, normalian, hitz bat esan behar baldin manuke da, inmersiboa, zerbait inmersiboa, ez? Egotea sartuta, pieza baten barruan, ideia baten barruan, garatze hortan, eta bai, netzago da inmersiboa hitza.
6: Gero, mekanika polita da, ez? Eta topada fabrikaren bi, etorri gara onera bidarrairera, da bi espazio dauzkagu, ez? Lanerako. Dago, alde batetik dago, herriko etxeak utzi digun gela. Eta bestalde batetik dago etxetxo bat, hemen gaur gauden etxetxo bat, gu hartzen gaituen etxea, atxeen hartu dezagun, bazkaldu dezagun, eta lo egin dezagun, ezta? Eta garbitu gaitezen. Eta orduan, polita da ikustea, nola ona iristen garen momentutik, ez, egonaldira, sartzen gara eta dena da antzez lana. Eta jago izango izetik gozaritan ja, ateratzen dira elementu batzuk, ez da gizet, bagoaz oinez, hemen ikan kilometro terdira edo dago, igotzen dugun balda, joten gara kaskora, han biltzen gara, eta disiplina handiarekin, egunero, goizeko 9etatik arratsaldeko 6etara, lanean gaude, ez dugu beste ezer egiten. Jan, tarteka, txokolatetxoak, bananak, eta komuna ere bai, eta aldiro, ba, ideia berriak sortu, eta gero, Xabi da, obraren zuzendaria, eta horren bestez, bera dauka gidaritza bat, bera da obra garbien daukan persona, eta nola baita ere, beste gaude baita ere, Xabik nahi duena eta Xabik espero duena intuitzeko, eta nola baita ere, hori, berari hori eskintzeko, eta alternatiba ezberdinak eskintzeko, nola itere lana, langintza edo, ez, funtzioa. Zentzu horretan, bueno, beti dago, momentu batzuetan gidaria galdu egiten da itsasoan. Orduan tarteka tokatzen da esatea, bueno, eta hor bai sortzen dira momentu batzuk, ez? Ba, nik uste dut sensibilitatea eta eskuzabaltasuna eskudatzen ditugula, nik esango nuke oso ondo. Eta gero bazkaltzen dugu arratsaldean bagoaz berriz eta gero ja gauean itzutzen gara etxera eta afaria egiten ari garela segitzen dugu horrekin. Eta persona jau eta bestea eta zegizia eta, bueno, polita da, beha hori, ez, gaudelako hemen egongo garen sei egunak horretara eta mundu guztia dagoelako ze horrekin, ez, txip horrekin, nola atera aliketatekin handiena egonaldi honi, ba, azken batean ez delako ere zazpilagateko egonaldi bat, bezik eta sei egun eta sei egun horietan, ba, bueno, ba, saietu ergarrelako aliketa material politena, ez, eta sortzen, etorri ginen lehenengo gunean korapilo askorekin, zelantzan diekin, horren azkagu askoz ere gutxiago, baina bauzkagu, eta gero urriko gonaldietan ja korapilo guztia desegin arte, ez? Hori da, pixka.
7: Nik uste luxua dela, ez? Egoitza olako bak kializatea. Eta sentitzen dutenak ez kulturrak hau behar duela edo artistak hau behar dugula, ba, eskerrak bestek ezin dut eman. Ze garo, bestela ez zaude, ba, zure txian, zure bizitzan, zure beste lan batzukin uztartzen eta ensaiotara zoaz. Eta hor zure burua eta zure arima ez dago berdin. Eta bai, ingoitu zu lau bost ordua tope, baina hemen eske zaude inspiratzen. Inspirazioa da denbora guztia mugitzen nahi dana, eta azkenean, ba hori, lanian zaudenean ateatzen dira gauzak, eta eskulturak itenea bagea, ez, gure buruarekin da gure gorputzekin, ba, karo, ikutxuz, forma emanez, ba, goaz lantzen eta ontzen, ez, gauzak, orduan guretzako hau da, marabila bat, egotea, sei egun, ze sei egun dira, baina emango dute errepente askoz gehiago, ez, emaitzan. Eta horrelakoak, bai, guretzako arnazguneak dira, eta oso inspiratzaileak.
6: Gero esan behar da, eta nik uste importantea dela, gehien egin duguna, eta hori egia da, gehien egin duguna barrea da.
7: Bai.
6: Barre asko egin dugu, egiten ari gara, barra handia, azken batean komedia da, eta oso eroa zen. Eta hori ginenean, behin horren asko zer eroagoa da, eta barre pila egiten egea, eta bueno, gero Xabik ekarri zituen personaje batzuk bere aurreko lanetik oso landuak zeuzkanak, gaina herriko plaza batean jokatzeko oso interesgarria dianak, zedia Jainkoa, Deabrua eta Jesus. Eta gero Olatzek jokatuko ditu Maria eta Maria Magdalena, eta bueno, ba, erlijioa ekartzea, erlijioa hankaz gora jartzeko biztan denez, herriko plazara ba, oso polita eta oso tentagarria da ere, ez? Eta, bueno.
5: Hitz egin dugun guztia, etzen posible izango topadak ez baliguke aukera hori eman, esker, gure proiektuan sinisteagatik. Topada bezalako eragileak gure ganduten garrantzia da zerotik eguna egun. Idazketa egonaldi bat egin alizatea, toki bukoliko honetan, non esan dugun bezala hain atmosfera inmersiboan sartu gaitezken, eta hain inspirazio iturritatikan edan, ez litzateke babestuak, ez litzateke posible, eta nola duindu gure lana, ez? Haiek ematen digute espazio bat, lanerako espazio bat lo egiteko, eta ematen digute diru iturri bat gure hemengo egonaldia ordaindu alizateko. Orduan, ezinezkoa litzateke, edo nik lan askotan egin dudan bezala, bai, posible litzateke, baino ze kondiziotan, ez? Orduan, zegin barko nuke beti lan, usutruk edo ez, orduan duintzen du gure ogibidea eta ematen digu bide argi bat gure bidean jarraitu alizateko.
6: Eta gero horrelako leku batan egotea ez, ba, etxe hau ere ez dago edozein lekutan, ez, ba, ez hau ditu emengo bizilagunak, enguratzen dago Xantal eta bere txakurra, hanparean dago Noel, eta bere hartaldea,
5: Lareun ardiak.
6: Lengua sartu ginen beraien baserrian, erakutsi zizkigun ardiak, egon ginen, ukitu genituen, bere Zazpi izeneko txakurra ere, ja dagoeneko gure laguna da, nahizten niri koska egin zean lehenengo gunean. Gero ahuntza ere badaukate. Me dizen azun, ahuntzak?
5: Ahuntza, izan handu Xapin eta...
6: Xapin?
5: Txakur...
6: Xapin?
5: Da ahuntza, baina da txakur bat bezala. Txikitan aurkitu eman zuten, biberoia eman zioten, eta ogarain deitzen duzu eta jarraitzen duzu txakur bat bezala.
6: Da, da oso polita, oso polita eta oso maitagarria. Eta horrelako gauzak ere eskaintzen ditu, ez? Horrelako leku batek. Eta, jo, egun airitxe ginean egia esan, bizkat ezin sinetxi.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: 10 gram aí pelo sul.
1: Arrasa, arrasa.
2: Agur deneri ongi etorri, adi musika saio berri bat hasten da gaur Izaroren kantu berrienetarik bat entzonen dugu. Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko nafarrak ere gure artean izanen ditugu. Soka taldekoak Donostiako irukotearen lan berritik ere zati bat entzun gai. Baionatik pasako gira gaur black metal talde batekin Orion entzunen baitugu. Jaled Bukatfa ere entzunen dugu kantu berri bat argitara zenbaitu ekoizle frantsesak. Fat Dog Londresetik konfinamendu garaian sortu zen rock taldearen disko berritik zati bat. Italiar kolektibo bat ere elektro, afro, jazz, funk nahasketa handi bat Semontigr taldea entzun gai. Queen of the Stone Age taldeak ere bederatzigaren diskoa bidean du. Zombi elektropunk talde hau frantsesa da, hauek ere entzun gai. Beste frantses talde bat Tagada Jones hamekagaren diskoa du taldeak. Pastors of Muppets bordelekoak dira hauek ere, ogoi urte laugarren diskoa argitaratzen dute eta fanfare metal gisa ezaguna den taldeak hemen Sick of It All, Gojira, Slipknot, Korn, Mansonen kantuak berriz hartu ditu disko berriuntan. Gauza lasaiagoak hasteko hemen dugu Agnes Obel eta bere disko berriaz Meaning of Flowers deitua. Alemanian bizi da orai, Danimarkara sortzez, musikan beti bizi izan da eta senditzen da una beraz Faustian Dill deitu kantua, Agnes Obelen disko berritik.